lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

glest. Det doftar av örter som torkat i solen. Hästarna och korna går sökande, dröjande med mularna tätt mot marken. Öronen vippar, knastret i lavan när man går över bergen, som en stilla eld under fötterna. En stilla eld och ett mustigt stråk av mognad i luften. Det är småningom dags att börja tröska. Nog är betena skarpa där under boberget, som om grundvattnet rinner förbi, djupt under jorden innan det når kyrksundet och kommer i dagen igen. Fåren betar det sista. Kvar efter den blir glesa, gulnade strån, några blåklockor och åkertistlar och så bergsknallar som genom seklarna trampats upp ur jorden av betande djur. Sådant pratar de om när de åker hem från prästgården. Det har för ögonen och arbetet. Inte ett ord från Erik om att han tycker att Gustav är en skitstövel. Inte ett ord mellan Anna och Sofia om att Johanna, ja, är hon sviken eller upprättad? Nej, rågen ser präktig ut. Det är en fin, torr högsommar. Inga slagregn. Tröskningen borde bli lätt i år. Så lätt som nu tröskning kan bli. Där hemma vilar Johanna på sängen fast det är ljusan dag. Det är bäst att passa på när huset är lugnt. Inte en aning har hon om att hon är trolovad fästekvinna nu. När dopfolket kommer innanför dörren är flickan hungrig och arg. Hon har skrikit högt hela vägen hem från prästgården och Johanna får henne genast i famnen att lugna och vyscha. Gustav går till byrån och söker fram gamla mors trolovningsring. Den är din nu, Johanna, säger han och sträcker fram ringen i sin öppna hand. Ringen glimmar mot hans handflata. Johanna vågar inte röra den. Gamla mors ring, inte vill hon ha den. Nå, ta nu ringen, Johanna, trugar Gustav. Som det är ställt ska vi gifta oss, begriper du väl? Jo, hon begriper. Om Augusta ska bli äkta barn och bonddotter så är Johanna tvungen att ta den där ringen, gamla mors eller inte. Johanna ser sin hand som vore det någon annans hand, en främmande hand, ta upp ringen ur Gustavs handflata. Hon mera känner än ser att Gustav nickar mot henne uppfordrande. Ringen glimmar. Med tummen och pekfingret, fast fortfarande inte hennes, någon annans tumme och pekfinger, lirkar hon ringen över sitt vänstra ringfinger. Den sitter som den ska, alldeles lagom stor. Hon kommer inte att tappa den. Men när hon lyfter upp sin vänstra hand och synar den i ljuset från fönstret, spretar med fingrarna, ser en solstråle spegla sig i smycket, då stinger det till under ringen. En enda gång, ett enda stygn, men så tydligt att hon inte kan hålla tillbaka en ryckning i ansiktet. Det gör så ont. På kvällen när Gustav har somnat bredvid henne försöker hon dra ringen av fingret. Det går inte. Den sitter som fastgjuten. Det är ren panik som driver henne ur sängen. Ljudlöst smyger hon upp. Hon doppar handen i vattenbaret vid spisen och försöker dra av ringen igen. Huden skrynklar sig mot fingerknogen. Hon tror att fingret ska lossna vid roten, att köttet ska slitas loss från benen i handen, i alla fall att skinnet ska följa med när hon sliter i ringen. Så plötsligt står hon med den i handen och vet inte vad hon ska göra med den. Hon kommer ju att bli tvungen att sätta på sig den igen innan Gustav vaknar. Fattas bara annat, att hon inte skulle bära trolovningsringen hon fått av honom. Hon ska gömma ringen och gråta och säga till Gustav att hon tappat den i arbetet. Det ska hon. Nej, inte ska hon det. Hon går ut i vindstrappan. Hon står i det svala dunklet med den glimmande ringen i sin hand och viskar uppåt vinden. Gamla mor, jag vill inte ha en ring, men jag måste. Håll inte det emot mig, gamla mor. Gamla mor säger ingenting. Det är knäpptyst i trappan och hela huset sover lugnt. Johanna vill också sova, men hon ligger vaken medan den korta sommarnatten drar förbi. Hon ligger vaken med

0: trolovningsringen i sin knutna hand. När Augusta vaknar och kräver sitt första mål mat för dagen trär Johanna tillbaka ringen på fingret. Hon ska aldrig mer försöka ta av den. Nu får den sitta där den sitter, hur hårt som helst. Med någon grönsiska åt Gustav, det blir hon inte. Inte med guldring på fingret heller. En ny dag. En annan smutsig matta som hon släpar ner till stranden för att skura ren. Vattnet är svalt, som hade det bevarat stråk av snösmältning och vårflöde i sig över sommaren. Ändå tillräckligt varmt för att vada ut barfota i med mattan släpande efter som en tjock mantel. Johanna trampar ner mattan under vattnet, går på den över sandbottnen. Det känns annorlunda, som i en saga, mjukt och slätt under fötterna. Hon vandrar i ett undervattensrike. Bubblorna som stiger mot ytan glittrar som ädelstenar. Att sätta saker och ting ur spel, vända upp och ner på det och låtsas som att det är verklighet, det upp- och nervända. Ibland går det en lång stund. Ekdungarna på andra sidan kyrksundet, åkrarna som sluttar mot sjön, randen med alar längs med stränderna, en grön mur runt hennes land som är vatten, som är blanka ytor och skuggiga djup. Man väger ingenting när man flyter i vattnet. Det man kämpar för att hålla inom sig löser upp sig i vattnet och blir suddigt i kanterna. Nu sitter hon på mattan på sjöbottnen, lutar sig bakåt på händerna och låter fötterna sväva upp. Tårna sticker upp ur vattnet, vita och främmande. Hon har en rotborste med och en såpbit till mattvätten. Men nu tänker hon tvätta fötterna först, sittande på mattan i vattnet. Hon skrubbar såpbiten mot borsten. Stora flak av skum samlas på vattnet runt henne. Det doftar av såpa och sjövatten. Som en drottning på sin trasmatta. Nu får hon i alla fall rena fötter. Men det kommer att dröja länge innan mattan blir torr. Det augusti solen torkar upp om dagarna, blöter daggen ner om nätterna, om och om igen.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Mitt under den hårda kritiken mot skärgårdstrafiken lyfter infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, fram investeringar på över 100 miljoner euro i skärgården. Enligt henne visar satsningarna att landskapsregeringen vill stärka skärgårdens förutsättningar. Samtidigt säger Gunell att hon har förståelse för det missnöje som finns och hon medger att misstag har begåtts i förändringsprocessen och att informationen till resenärerna har varit otillräcklig. Enligt Gunell hänger en del av problemen samman med den omfattande digitalisering som nu genomförs inom skärgårdstrafiken och inför högsäsongen utlovar hon åtgärder för att göra resandet smidigare. Betalterminaler införs i hamnarna och enligt henne ska ingen behöva bli kvar på kajen om den digitala betalningen inte fungerar. Kritiker har hävdat att landskapsregeringens förändringar försämrar skärgårdens framtidsutsikter. Gunell menar att de investeringar som gjorts och som nu genomförs talar emot den bilden. Det är dit pengarna går nu. Mellan 2020 och 2030 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar, säger hon. Under perioden 2020 till 2030 satsas över 100 miljoner euro på skärgårdens infrastruktur. Det handlar bland annat om att förnya broar, hamnar och färjefästen som nått slutet av sin livslängd. När lagtinget debatterade den första ändringsbudgeten för det här året var tongångarna stundvis höga när projekt Sunnanvind kom på tal. Projektet med den eventuella havsbaserade vindkraften föreslås få drygt 370 000 euro till för att konsulterna ska bli klara med sitt arbete. Obunden samling här genom Stellan Egeland vill lägga ner hela projektet.
1: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
2: Ledamot Ekström, repliksvar.
3: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare. Men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det.
0: Det sa Liberalernas Anders Ekström. Och mer om gårdagens lagtingsdebatt om ändringsbudgeten. Det blir det i god morgon efter riksnyheterna. Reporter var Ove Sjöblom. Ålands lagtingskanslikommission har beslutat att dela ut medel ur Ålands självstyrelses jubileumsfond till 10 forskningsprojekt och doktorander. Totalt fördelas 60 000 euro till projekt inom bland annat hälsa, arbetsmarknad, historia, utbildning och självstyrelseforskning. De största stipendierna på 10 500 respektive 10 000 euro går till Erika Boman för projektet Gärda om hälsosamt åldrande samt till Marika Nordbergs forskning om nya fästingburna sjukdomar. Även Jessica Tikkala får 10 000 euro för forskning om TBE och dess sjukdomsförlopp i Finland. Ålands tingsrätt har kommit med sin dom efter en konflikt mellan en man och en kvinna i Hammarland. Bråket skedde 2024 då kvinnan skulle hämta saker från hemmet där paret bott tillsammans. Mannen ville inte att hon skulle komma in och enligt kvinnan tog han ett hårt tag om hennes armar. Enligt mannen var det inget hårt grepp men tingsrätten bedömer att han har gjort sig skyldig till lindrig misshandel. Straffet blir 20 dagsböter på sammanlagt 660 euro. Kvinnan i sin tur åtalades för misshandel alternativt olaga hot då hon misstänktes ha kört på mannen med sin bil. Kvinnan menade att hon bara försökt skrämma mannen och att hon stannat före hon kört på honom, varpå han själv hoppat upp på motorhuven och slagit knytnäven i framrutan. Tingsrätten anser att det inte går att fastställa att mannen hamnade på motorhuven för att han blivit påkörd. Däremot bedömer rätten att kvinnan medvetet kört bilen mot mannen för att skrämma honom. Hon döms därför för olaga hot till villkorligt fängelse i 1 månad och 15 dagar. Parterna ska också betala ersättningar till varann och vissa rättegångsrelaterade kostnader. Så vädret. Förmiddagen blir mulen men i eftermiddag väntas halvklart väder. Upp till 18 grader och vinden blir sydostligt till sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydostlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund och på morgonen lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och det är björk, sälj, videpollen och ek- och gräspollen i luften. Det var Ålands nytt, nu Riksnytt.
4: är klockan 7 och det är nyhetsdags. 3/4 av de finländska jordbruksstöden är skadliga för miljön, visar rapport. Ukraina skärper retoriken mot Belarus när USA istället vill lätta på sanktionerna mot landet. Och så rapporterar vi om ett medborgarinitiativ mot uppfödning av hundar med till exempel allt för korta ben eller platta nosar. Idag blir det växlande molnighet men uppehåll. I landets mellersta del kan det bli en del regnskurar. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Men vi ska börja med studiefrågor. Den här veckan skriver nämligen sökande de sista inträdesproven till universitet och högskolor runt om i landet. I år är det andra gången som de förnyade nationella urvalsproven hålls. Nu skrivs bara 9 inträdesprov, förut fanns det över 100 olika.
5: Det förnyade urvalsprovet består av en gemensam del som alla provdeltagare avlägger. I vissa prov, såsom provet för ekonomiska utbildningslinjer, är det enbart den gemensamma delen som gäller. Andra urvalsprov har extra differentierande delar, såsom till exempel historia i det humanistiska urvalsprovet. Ungefär hälften av alla som tas in på kandidatutbildningar i Finland gör det via de här 9 urvalsproven, som är gemensamma för alla universitet. Hittills har reaktionerna varit positiva, menar Anna Oksanen, som är utbildningspolitisk sakkunnig vid Finlands studentkårers förbund.
6: Det som vi har hört är nog att studerande har överlag varit ganska nöjda och vi har inte i FSF hört något desto mer kritik mot det här nya systemet. För studerande eller sökande upplever det nog mer behagligt att man kan fokusera ordentligt på ett prov istället för att läsa till jättemånga och så då hinner man också förbereda sig kanske lite bättre.
5: En markant skillnad från de tidigare proven är att sökande idag har mycket mindre tid på att förbereda sig. Relevant litteratur publiceras bara några dagar före själva provet.
6: Och det ökar ju nog jämlikheten mellan sökande överlag när man kan ha förutsätt förbereda sig under en lite kortare tid. Så då tar det bort behovet också för de här till exempel dyra förberedande kurser eller liksom det är också mer skäligt med tanke på skrivningarna eller studentskrivningarna och deras tidtabeller och så här.
4: Och reporter här var Jonathan Fagerholm. En stor del av de finländska jordbruksstöden är skadliga för miljön. Enligt Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport så betalas det årligen ut omkring 1,9 miljarder euro i jordbruksstöd. 3/4 av stöden påverkar miljön i negativ riktning. Omkring 1/3 av Finlands sammanlagda utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket och Finlands mål är att inom de närmaste åren sänka utsläppen betydligt. Kalevi Sorsa-stiftelsen verkar som Socialdemokratiska partiets tankesmedja. USA och Iran har under natten genomfört nya attacker mot varandra trots att det fortfarande ska råda vapenvila mellan dem. Enligt USAs militär avlossade Iran flera drönare och robotar mot Kuwait och Bahrain där det finns amerikanska militärbaser. USAs trupper sköt ner flera av robotarna och drönarna heter det. Och vidare slog amerikanerna till mot ett militärt mål på den iranska ön Keshm i Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde uppger å sin sida att man angrep en amerikansk bas i Bahrain som svar på USAs attacker. Så ett annat krisområde. Ukraina har den senaste tiden märkbart skärpt sin retorik mot Belarus diktator Alexander Lukasjenko. Bakom den hårda tonen ligger en oro hos Kiev att den västerländska fronten håller på att spricka nu när USA vill lätta på sanktionerna mot Minsk.
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste veckorna levererat en rad allvarliga anklagelser mot Belarus diktator Alexander Lukasjenko. Först hävdade Zelensky att Belarus mycket snart är på väg att militärt attackera Ukraina tillsammans med Ryssland. Sen menade han att Belarus åtminstone tänker öppna sitt luftrum för ryska drönare. Och så den 25 maj tog Zelensky för första gången emot den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tsihanovskaya vid ett officiellt möte i Kiev. Och signalen var tydlig. Tsihanovskaya är Belarus riktiga president, inte Lukasjenko, eftersom han fuskade sig till en seger sommaren 2020. Enligt forskaren Ryhor Nishnikau på Finlands utrikespolitiska institut markerade det historiska mötet i Kiev början på en ny fas.
8: He sent a message to Belarusian people, both Lukashenko and Belarusian people, and then he clearly makes a separation, saying that Belarusian people are friends of Ukraine and Lukashenko is the enemy.
7: Zelenskyjs budskap var att det belarusiska folket är Ukrainas vänner, medan Lukashenko är en fiende som är medskyldig till Putins anfallskrig, säger Nishnikau, som betonar att Ukrainas nya Belaruspolitik framförallt är en reaktion på förändringar i västvärlden. USA har nämligen börjat sätta press på både Ukraina och EU att lätta på sanktionerna mot Belarus och särskilt landets export av kaliumgödsel. Washingtons syfte verkar vara att använda sanktionslättnader för att få politiska fångar frigivna, något som har lyckats över förväntan, men också att försöka locka Lukashenkos Belarus bort från den ryska krigsekonomin. En annan stor drivkraft är det faktum att de amerikanska bönderna är i stort behov av det billigare belarusiska gödslet.
8: The Western policy towards Belarus has been cracked. Due to Americans. Now we see, and Ukrainians see all these discussions also about maybe Europe needs to review its policy.
7: Kiev är oroad för att den gemensamma västerländska positionen håller på att spricka. Ukraina vill å sin sida påminna väst om att Lukashenkos regim fortfarande är en del av Rysslands strategiska militära planering mot Ukraina. Därför finns det heller ingen orsak att minska på kritiken mot Minsk, avslutar Nishnikau.
4: Reporter här Anders Mård. Vi byter ämne och det ska handla om hunduppfödning här hemma. Både avel av hundar med till exempel för korta ben, för mycket hud eller platta nosar förbjudas. Det tycker i alla fall de som i april startade ett medborgarinitiativ för att förbjuda avel av hundar och också katter med sådana extrema drag som med hög sannolikhet orsakar djurets smärta, sjukdom eller på annat sätt försämrar djurets välmående. Vi har stått inför de här samma problemen i årtionden, säger för sin del en av initiativtagarna Kaisa Lehtola. De regler vi har nu räcker helt tydligt inte. Det behövs reglering utifrån.
9: Jos ei ulkopuolelta tuu rajoja ja painetta, niin mikään ei muutu.
10: Vi måste få till reglering utifrån, annars kommer inget att förändras, säger Kaisa Lehtola. Hon är klinikdjurskötare till yrket och driver också Instagram-kontot Sairan Ihana Koira, där hon delar med sig av livet med sin hund Korgin Mango, som lider av kronisk smärta orsakad av de rastypiska men extrema drag den har. På Finska Kennelklubben påpekar avdelningschef Kaisa Gold att det medborgarinitiativet vill redan är på gång. Här hemma i Finland har jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp som håller på att ta fram nya regler kring avel med extrema drag. Och också Europaparlamentet röstar i slutet av april igenom en ny förordning som bland annat ska begränsa extrema drag hos hundar och katter. Någonting vi vet har gått för långt inom vissa raser, säger Gold.
11: Det finns hemskt många då som säger att så här har de alltid sett ut och de har klarat sig bra, men det stämmer ju inte, för när vi går och tittar på en korgi också 100 år bakåt så har de haft högre ben, inte så långa i kroppen, så att de har ändrat sig med årstionden.
10: Länder som Norge och Nederländerna har de senaste åren gått in för att förbjuda enskilda raser. Men det nu aktuella medborgarinitiativet valde istället att fokusera på de drag man vet är en risk för djurets hälsa. Det handlar dels om en förståelse för det känslomässiga band en del har till rashundar. Att försöka driva rasförbud skulle antagligen inte vara populärt. Lagändringen skulle ändå innebära att en del raser i framtiden behöver se annorlunda ut eller att de försvinner helt. Och för Kaisa Lehtola är hundens hälsa viktigare än att bevara någon enskild ras.
9: Me ei voida sallia kärsimyksen ja kivun tietoista jatkamista sen takia, että jokin rotu säilyisi.
4: Vi kan inte tillåta ett medvetet fortsatt lidande bara för att rädda en enskild ras, säger Kaisa Lehtola, som alltså är en av personerna bakom medborgarinitiativet. Reporter Julie Ebbe. I södra och mellersta Finland kan det lokalt vara dimmigt under morgonen. Under dagen blir det växlande molnighet. Och i landets mellersta del kanske en del lokala regnskurar. Det blir varmt mellan 18 och 23 grader. I norr också växlande molnighet, mest uppehåll mellan 10 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra Finland och också allra längst i norr i kommunen Utsjoki.

Det är onsdag den 3 juni, Viola och Malva har namnsdag. Klockan är 7:11 och jag heter Peter Grönholm. Programmet du lyssnar på här i Ålands Radio, det heter God morgon. Och vad ska vi då få höra om i programmet denna morgon? Krångliga bokningar, kritik mot biljettsystem och cyklister som blivit kvar på kajen. Kritiken mot skärgårdstrafiken har varit stor under våren. Vi hör infrastrukturminister Camilla Gunnell bemöta kritiken 8:20. 8:20, då pratar vi med gänget bakom Klockriketeatern. De sätter upp föreställningen Divan på Alandica och vi har träffat skådespelarna och regissören. Och i fokus för 10, då blir det mera skärgårdstrafik, för då är vi på Hastersboda på Fögle. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra om hur debatten i lagtinget lät igår när det var dags att debattera ändringsbudget, och det var debatten om den havsbaserade vindkraften som tog mest tid. Det här hör vi om efter Julia Michaels och JP Sachs. If the world was ending är det här. God morgon!

0: If the World Was Ending. Det var debatten om den havsbaserade vindkraften som tog mest tid igår när lagtinget diskuterade den första ändringsbudgeten för det här året. För ett par veckor sedan presenterade landskapsregeringen ändringsbudgeten och nu var det alltså dags för lagtinget att få säga sitt. Men vi börjar med finansminister Mats Perama som entrade talarstolen först.
1: Budgetförslaget är tufft så tillvida att, de sammanlagda kostnadsökningarna som föreslås att ska antas av lagtinget sätter en stor press på kostnadstaket. Budgetförslaget som helhet utnyttjar inte budgeteringsmarginaler riktigt fullt ut, men vi ligger ganska nära till, om man använder det ordet.
2: Med de kostnader som nu finns i ändringsbudgeten så är landskapet alltså nära kostnadstaket. Alltså vad man har satt för gräns för vad offentliga Åland får kosta i år. Ändringsbudgeten innebär att årets budget utökas med drygt 11 miljoner, men även inkomsterna höjs. 9,3 miljoner euro mer beräknas komma in, främst genom högre skatteavräkning. De stora posterna i ändringsbudgeten är cirka 4,3 miljoner till OHS, bland annat för investeringar och förvaltning för vårdinformationssystemet. 2,35 miljoner i ökade ersättning till arbetslösa, 2 miljoner till kommuner och 1,75 miljoner för ökade bränslekostnader inom skärgårdstrafiken. När de olika gruppledarna skulle säga sitt fick naturligtvis ändringsbudgeten bifall från regeringspartierna, men även Moderat Samling, Hållbart Initiativ och Pro Åland gav sitt bifall till merparten av innehållet. Visst fanns det andra åsikter och frågor, bland annat undrade Moderaternas Ville Valve hur arbetslöshetsersättningen ökar så pass mycket.
1: Det som är speciellt med den här ökningen på 42% är att den är mycket svår att ställa i relation till arbetslöshetssiffrorna, och det är oberoende av vilket tidsperspektiv du tar. Den går inte att förstå i ett 4-5 månaders perspektiv, eftersom arbetslösheten har minskat lite sedan årsskiftet. Det minskar med 0,4%. En ökning på 2,35 miljoner eller 42% är också svår att förstå om man tar ett ettårsperspektiv. Om vi backar tillbaka och tittar på april 2025 och jämför med april 2026. För jo, visst ökade arbetslösheten på ett år från 5,0% i april 2025 till 5,4%. Men en ökning på 0,4%, det är något helt annat än anslagens ökning på 42%. Så här luktar underbudgetering. Och vi har därför lagt en budgetmotion där vi ber landskapsregeringen att studera siffrorna närmare en halvårsuppföljning. Vi ber givetvis utskottet att titta lite närmare på detta.
2: Och Ville Valve fick svaret att det ska tittas extra på den ökade arbetslöshetsersättningen. Men nu till det som tog absolut mest tid och där tongångarna stundvis blev rätt höga. De extra pengarna på ungefär 370 000 euro för att få konsulterna klara med projekt Sunnanvind, den havsbaserade vindkraften. Konsulternas arbete har dragit ut på tiden och de beräknas bli klara under sommaren. Och det här fick ju massiv kritik från Obunden Samling. Vi hör först Stellan Egeland.
3: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader. Det är liksom det som är problemet.
4: Ledamot Ekström, repliksvar.
5: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare, men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det. När det gäller sen då att titta på bolagen, gör de vinst och hur går de och hur räknar de och sådär, så det tycker jag att vi ska undvika att bedöma från den här talarstolen och i den här salen.
4: Ledamot Egeland, andra replik.
3: Tack talman. Jag har 4,5 år. Som sagt, den där hästen har ju varit död länge, den börjar ju liksom lukta lite nu.
2: Och mer kritik kom från Christian Wikström.
6: Ja, det är med en dåres envishet som man håller fast i det här havsbaserade vindkraftsprojektet och fortsätter sätta pengar på det fast man vet att det inte kommer bli någonting. En majoritet här i salen vet om att det här blir ingenting.
7: Repliksvar, ledamot Höglund.
8: Från Centerns sida så sa vi absolut nej till att den här begäran om fullmakt förut ska komma i det här läget. Det var väldigt tydligt att kommer den ska den komma efter att de här konsulterna har rapporterat, gjort sitt arbete.
2: Och det sa Centerns Roger Höglund. Hållbart initiativs Alfons Röblom ville lyfta den havsbaserade vindkraften till en demokratisk nivå.
9: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi har inte haft någon folkomröstning om havsbaserad vindkraft på Åland. Vi har inte haft något val på det viset heller med den information som finns idag och den skarpa ställda frågan. Ska vi räkna det som lite slarvigt ställda frågan som obunden samling hade i förra valet, ja eller nej till vindkraft, så finns det ju ett stöd. Eftersom att många, alltså de som säger ja, sa ja till vindkraft då i det valet, så fick ju fler röster. Nej, utan jag tror vi ska vandra lite försiktigt fram i den frågan. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att många ålänningar inte ännu har bestämt sig i den här frågan. Det finns de som i grunden är skeptiska till stora vindkraftsprojekt i våra havsområden, men som samtidigt kan tänka sig det om det visar sig att det finns pengar att tjäna. Det finns de som ser stora möjligheter i att Åland ska möjliggöra för förnybar energi, men som samtidigt känner en genuin oro för påverkan på havsmiljö, fågelliv, fiskebestånd och landskapsbild. Och det här är saker som man hela tiden har velat veta mera om innan man tar slutlig ställning. Vissa kanske är positiva till tanken på att Åland kan spela en roll i energiomställningen på ett större plan, att vi exporterar stora mängder förnybar energi. Men man vill samtidigt försäkra sig om att åländska intressen inte hamnar i skymundan när stora internationella aktörer kommer in i bilden. Vissa kanske är i grunden positiva till havsbaserad vindkraft men tycker det är för stort. Vissa kanske tycker att det går för fort fram, andra tycker att det går för långsamt, att vi missar en historisk möjlighet. Det finns massor med nyanser i detta.
7: Följande replik går till minister Camilla Gunell, varsågod.
10: Det här är ju ett långsiktigt projekt och ett långsiktigt spel. Och jag tror att de flesta ålänningar är ungefär som regeringsblocket är, nämligen stillsamt nyfikna. Är det här någonting Åland kan hänga med på? Är det här intressant för marknaden? Är det här en ny näring för Åland som är grön? Vi vet att Europa behöver mer energi. Vi vet att Finland och Sverige behöver mer energi. Låt oss ta reda på förutsättningarna och låt oss, om konsulterna pekar i rätt riktning, gå till marknaden och testa. Men det är klart att vi måste anlita expertis för att få reda på fakta. Vilka korkbollar vi är då som inte begriper det här. Vi kunde ju fråga Christian Wikström, han vet ju allt om allt han. Så det är liksom, vi litar inte på dig Christian Wikström. Vi litar på expertis i den här frågan och därför så köper vi oss den kunskapen. Och att börja kalla hela den här frågan som obunden samling till ett dött hästlik som dessutom luktar, det är att gå alldeles för långt. Och det är intressant att inte talman måtar stoppar ett sånt ordhantering.
7: Talmannen konstaterar för det första att störande yttringar av bifall eller ogillande tillåts inte i lagtingets plenum. Och för det andra kan ju inte talmannen rimligtvis sköta diskussionen i salen när han inte sitter vid bordet. Och borde inte heller bli på det sättet angripen från salen. Det hör inte heller till lagtingsledamoten eller ministerns uppgift.
0: Sist hörde vi vice talman Marcus Måtar. Reporter, det var Ove Sjöblom. Vi ska få nyheter om en liten stund. Klockan närmar sig då sakta, men säkert 7:30. Ja, goda 4 minuter kvar, så att det är ingen brådska om du ska vara någonstans klockan 9:30 ännu. Efter det, då blir det lite mera politik och då är det Camilla Gunell som svarar på trafiken om kritiken om skärgårdstrafiken. Så ska det vara. Men innan dess nyheter och innan nyheterna Sahara Hot Nights, Visit to Vienna.

0: Sahara Hot Nights var det där, Visit to Vienna. Klockan, den är 7:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Skärgården får investeringar för över 100 miljoner. Det säger infrastrukturministern efter kritiken.
2: Mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium.
1: Hårda ord om vindkraft när ändringsbudgeten debatterades.
3: Hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
1: Och så får 10 forskningsprojektstipendier ur jubileumsfond. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna svarar nu på kritiken mot skärgårdstrafiken. Hon säger att misstag har begåtts, men menar också att de problemen

0: Den har varit bristfällig, säger Camilla Gunell. Samtidigt menar hon att landskapsregeringen också tar sitt ansvar.
1: Bland annat så ser vi det att vi måste agera på kort sikt så att den här sommarsäsongen löper smidigare. Det kommer betalterminaler nu i den här veckan så att man kan betala med bankkort överallt. Och ingen ska lämnas på kaj utan det här... Får man inte sin cykel betald online så får man ändå komma ombord.
0: Kritiker har hävdat att landskapsregeringens förändringar försämrar skärgårdens framtidsutsikter. Gunell menar däremot att de investeringar som gjorts och görs talar emot den bilden. Alltså de många miljoner som läggs på att förnya skärgårdens broar, hamnar och färgfästen.
1: Varje beslut om en investering så kräver en aktiv handling av landskapsregeringen och det krävs att vi får fram pengarna att investera. Så det här mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar. Det är där som det är dit som pengarna går nu och vi kommer att investera över 100 miljoner i skärgården under de här 10 åren.
2: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell och hon intervjuades av Felicia Bredenberg. En längre intervju hör ni god morgon efter nyheterna. Ålands tingsrätt har kommit med sin dom efter en konflikt mellan en man och en kvinna i Hammarland. Bråket skedde 2024 då kvinnan skulle hämta saker från hemmet där paret bott tillsammans. Mannen ville inte att hon skulle komma in och enligt kvinnan tog han ett hårt tag om hennes armar. Enligt mannen var det inget hårt grepp, men tingsrätten bedömer att han har gjort sig skyldig till lindrig misshandel. Straffet blir 20 dagsböter på sammanlagt 660 euro. Kvinnan i sin tur åtalades för misshandel alternativt olaga hot då hon misstänktes ha kört på mannen med sin bil. Kvinnan menade att hon bara försökt skrämma mannen och att hon stannat före hon kört på honom, varpå han själv hoppat upp på motorhuven och slagit knytnäven i framrutan. Tingsrätten anser att det inte går att fastställa att mannen hamnade på motorhuven för att han blivit påkörd. Däremot bedömer rätten att kvinnan medvetet kört bilen mot mannen för att skrämma honom. Hon döms därför för olaga hot till villkorligt fängelse i 1 månad och 15 dagar. Parterna ska också betala ersättningar till varandra och vissa rättegångsrelaterade kostnader. Den genomsnittliga bostadshyran på Åland har stigit med 5,1% när man jämför april i år med april 2024. Det här skriver ÅSUB i ett pressmeddelande. Medelhyran per kvadratmeter är idag 12,74 euro. I Mariehamn är den högst 13,41 euro per kvadratmeter. På landsbygden ligger den på 10,80 euro per kvadratmeter. Och i skärgården är hyrorna lägst 9,77 euro per kvadratmeter i medeltal. Nya hus har enligt ÅSUBs kartläggning generellt högre hyror än gamla. Och bostäder i hus som har byggts 2020 eller senare har en genomsnittlig hyra på 19,25 euro per kvadratmeter. Jämfört med riket så är hyrorna lägre på Åland. Medelhyran för bostäder i hela Finland var 14,98 euro per kvadratmeter. Alltså drygt 2 euro mer än medeltalet här. När lagtinget debatterade den första ändringsbudgeten för det här året var tongångarna stundvis höga när projekt Sunnanvind kom på tal. Projektet med den eventuella havsbaserade vindkraften föreslås få drygt 370 000 euro till för att konsulterna ska bli klara med sitt arbete. Obunden samling här genom Stellan Egeland vill lägga ner hela projektet.
3: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
4: Ledamot Ekström, repliksvar.
5: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare, men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det.
6: Och det sa liberalen Anders Ekström. Ja, diskussionen om vindkraften tog mest tid. Men även de 2,35 miljoner för ökade arbetslöshetsersättningar fanns det frågor runt. Moderaten Ville Valve undrade hur ökningen på 42% kunde vara så stor med tanke på att antalet arbetslösa inte stiger i samma utsträckning. Att skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner eftersom bränslepriserna stigit så pass mycket var det ingen som direkt motsatte sig. Inte heller att OHS får ungefär 4,3 miljoner

0: för ökade kostnader. Men det efterfrågades budgetdisciplin och kostnadskontroll hos OHS. Däremot fanns det frågor runt 50 000 euro för filmkommissionären.
1: Sittande regering tycker att filminspelning är ett prioriterat område och det finns 50 000 här någonstans i papprena som ska gå till inspelning av film som inte heller är en kärnuppgift för något samhälle. Och vi föreslår även att de pengarna ska strykas.
2: Vice talman Måtar och obunden samling är alltid emot filmstödet. Det fortsätter det här och här har vi olika åsikter. När ett filmbolag kommer till Åland så köper de hotellnätter, restaurangtjänster, transporter, tjänster av lokal personal, de hyr teknisk utrustning, de besöker lokala butiker, kaféer, köper byggmaterial och rekvisita från byggföretag. Det här skapar tillväxt.
3: Sist hörde vi Moderat Samlings Anders Holmberg och reporter i lagtinget var Ove Sjöblom. Ålands lagtingskanslikommission har beslutat att dela ut medel ur Ålands självstyrelses jubileumsfond till 10 forskningsprojekt och doktorander. Totalt fördelas 60 000 euro till projekt inom bland annat hälsa, arbetsmarknad, historia, utbildning och självstyrelseforskning. De största stipendierna på 10 500 respektive 10 000 euro går till Erika Boman för projektet Gärda om hälsosamt åldrande samt till Marika Nordbergs forskning om nya fästingburna sjukdomar. Även Jessica Tikkala får 10 000 euro för forskning om TBE och dess sjukdomsförlopp i Finland. Bland övriga mottagare finns forskare som studerar Ålands arbetsmarknad, folkrättsliga aspekter av självstyrelsen, demens och fysisk aktivitet, familjebildning på Åland under 1600-1800-talen samt inkludering av barn med utländsk bakgrund i åländska skolor. Enligt Lagtingets stipendieråd var antalet sökande och kvaliteten på ansökningarna högre än tidigare år. Stipendierna delas ut på självstyrelsedagen den 9 juni i Lagtingets plenissal. Så vädret. Förmiddagen blir mulen men i eftermiddag väntas halvklart väder. Upp till 18 grader och vinden blir sydostligt till sydlig 3-4 meter per sekund. Natten mot torsdag blir mestadels klar med cirka 13 grader. Och imorgon blir det sen halvklart 18 grader och sydlig vind på 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen visar låga halter av björksälg och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Utö, sydlig vind, 4 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind, 7 meter per sekund, 11 grader. Från Nyhamn var det inga väderobservationer antecknade här vid 7:20. Men på märket så var det sydlig vind, 6 meter per sekund och 11 grader varmt. Här i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:25 plus 2 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
4: Ja, men tack ska du ha. Jag tyckte mig höra att du hade tjuvkika på helgvädret.
3: Ja, jag gjorde det här innan det blev nyhetsdags. Och det såg regnigt ut.
4: Jaså? Ingen playa?
3: Nej, inte lördagen i alla fall. Då visades det regndroppar i prognosen.
4: Okay.
3: Men jag tänker att jag har planterat ut allt som jag har förodlat. Mm. Och för den sakens skull så är det väl bra om det kommer lite vatten kanske. Så behöver man inte hålla på.
4: Ja, precis.
3: Sätta på spridare och grejer.
4: Ja, och det verkar ju som att frostsäsongen är över.
3: Ja, jag har en sån där flera års kalender. Och i fjol var det också, det var ett par dagar senare som jag la ut det. Men ungefär samma tid och det överlevde i fjol. Så jag tänker att det får lov att klara sig i år också.
4: Mm. Jag brukar ställa ut så här tomater och sånt och så blir det omedelbart storm.
3: Ja, okay.
4: Och så bara blåser alla blad bort och sen dör plantorna sakta men säkert. Så att... men det är roligt att det går bra för dig i alla fall då.
3: Ja, vi ska se. De lovar regn då på lördagen, men ingen vind att tala om ser det ut som. Så att för den sakens skull ska de stå kvar, stå pall.
4: Precis. Mm. Ja, vi får rapporten på måndag hur det gick.
3: Exakt.
4: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska gå vidare lite grann med saker som vi hörde om i nyheterna också då. Det ska handla om skärgårdstrafiken alldeles strax. Först Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso var det där, Angela. Krångliga bokningar, kritik mot biljettsystemet och cyklister som blivit kvar på kajen. Kritiken mot skärgårdstrafiken har varit stor under våren. Samtidigt har oppositionen anklagat infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, för tystnad. Vår reporter Felicia Bredenberg har träffat henne för att höra hur hon ser på kritiken.
1: Jag bedömer nog att det är väldigt mycket som sker inom skärgårdstrafiken, så man kan ju förstå att när människor måste hantera i sin vardag väldigt mycket förändringar och väldigt mycket osäkerhetsfaktorer, så blir de irriterade. Så det är full förståelse för det. Jag tänker så här att om jag hade varit en flygkapten, så skulle jag ha sagt ungefär för ett år sedan att nu, bästa resenärer, så går vi in i kraftig turbulens. Och det är nog det som sker nu. Att dels har vi ju fattat beslut om ett nytt trafiksystem med kortare rutter, vilket inte alla är så glada för. Vi har börjat med mera bränsleekonomisk körning, vilket också kanske upplevs som tungt att färgresan tar lite längre. Vi har infört på Ålandstrafiken en ny hemsida, vi har infört ett nytt bokningssystem och vi har infört digital incheckning. Alltså politiskt så vill vi gå in i nästa sekel när det gäller digitalisering, men det är klart att det inte är utan umbäranden. Det betyder ju att resenärerna är tvungna att lära sig de nya anpassningar. Det är en läroperiod vi är inne i allihopa. Och nu har vi ju också ett pilotprojekt i sommar där vi testar automatisk nummerplåtsavläsning, och det kommer upp kameror då i två hamnar där vi kommer att ha en testkörning under sommaren. För att allt i syfte att vi, det är kanske att påminna alla om att vi är på väg i en utvecklingskurva mot någonting som ska bli bättre. Men att det kanske just nu är lite svårt med allt som pågår.
2: Ser du att ni har gjort några misstag i den här förändringsprocessen?
1: Absolut. Det är liksom information otillräcklig. Liksom de politiska besluten, det som jag fattar beslut om, det är ju att till exempel med Ålandstrafiken, ja, vi ska modernisera det här systemet, vi ska gå in i ett nytt skede beträffande digitalisering, det ska bli lättare att boka och betala online och få en smidighet i det här. Det beslutet har jag tagit, och även att tillse att det finns resurser att genomföra det i praktiken. Sen fattas ju många andra beslut som har liksom, vad ska stå på hemsidan och hur ska det i praktiken gå till? Det fattas ju av tjänsteinnehavare eller av IT-människor och så vidare. Så jag är inte på det sättet operativt inblandad i allt som görs. Men jag kan nog säga att det finns alltid förbättringsmål, och jag tror att alla är väldigt ödmjuka i att Rom byggs inte på en dag och inte heller här, utan vi får ha lite tålamod och försöka hjälpas åt tills vi kommer i mål.
2: Men vilket ansvar tar du då som minister för de problem som har uppstått?
1: Ja, jag tycker vi har tagit ändå, både jag och avdelningschef Fredrik Pettersson har tagit ett stort, vad ska jag säga, större operationellt ansvar än vad vi kanske borde göra. Och med alla medel försökt styra upp saker och ting. Bland annat så ser vi det att vi måste agera på kort sikt så att den här sommarsäsongen löper smidigare. Det kommer betalterminaler nu i den här veckan så att man kan betala med bankkort överallt. Och ingen ska lämnas på kaj, utan det här, får man inte sin cykel betald online så får man ändå komma ombord. Det är liksom, vi är tvungna att vi kan inte vara så strama i reglerna när vi själva inte ännu är perfekta. Så att vi måste vara liksom, ha lite slack på linan här.
2: Ja, vi står ju inför en högsäsong. Ser du någon risk för att turistnäringen i skärgården kommer att drabbas negativt av de här problemen?
1: Jag tror man ska tänka två gånger över vad man skriver på Facebook, för att jag tror att det är en sämre reklam för skärgården med väldigt mycket negativa omdömen från olika håll och kanter. Jag tror att vi som håller i systemutvecklingen, att vi har mycket att förbättra. Det är bara att säga. Men jag tror kanske också att skärgårdsborna själva och de som är väldigt kritiska kanske ska fundera ändå två gånger också vad man vill spegla för bild av en skärgården. Att är det här en region som i år inte går att komma till överhuvudtaget? Jag tycker vi har förbättrat redan nu den här funktionen med cyklar. Det går att boka cyklar, det går att boka en grupp av cyklar och så vidare. Så att vi gör systematiska förbättringar på kort sikt, men det gäller att hålla liksom den stora bilden i fokus och hjälpas åt att marknadsföra skärgården som en positiv region.
2: Men nu måste man väl få påtala de problem som man ser?
1: De är självklart, absolut. Jag tänker bara att om vi vill ha turister så ska vi se till att de kommer hit och att de får en bra upplevelse. Och inom Ålandstrafiken och det vi sysslar med så är det också i vårt allra största intresse att det ska löpa på.
2: Annette Holmer-Jönsson och Veronica Törnros har ju lämnat in en åtgärdsmotion där de beskriver läget inom skärgårdstrafiken som systemkaos. Och så menar de att det mest bekymmersamma det är tystnaden från den politiska ledningen. Hur ser du på det?
1: Nåja, den politiska ledningen, det vill säga jag och mina kollegor, vi har extremt fullt upp så att jag försöker nu lägga min tid på det som gör att vi kommer framåt. Att vi kan förbättra på kort sikt och liksom fortsätta jobba mot det bättre målet. Men samtidigt så inte det någon som håller tyst av någon särskild orsak, utan vi har full fokus nu på att jobba med den här upphandlingen som är aktuell.
2: Frustrationen gällande läge verkar ju tyvärr drabba landskapets tjänstemän. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson så sa ju nyligen i en intervju med Nya Åland att nivån av förolämpningar och hotelser har blivit oacceptabel. Hur ser du på det här?
1: Ja, det är väl bara att försöka. Alltså alla människor har rätt till en åsikt, alla har rätt att uttrycka sig, alla säger säkert sin kritik i syfte att saker och ting ska bli uppmärksammade och därmed kunna förbättras. Jag tror man ska tänka att alla har en god utgångspunkt. Men sen finns det ju också de som där det går för långt helt enkelt. Och man får väl tänka att Ålandstrafiken, Transportbyrån, de är lite i främsta linjen när det gäller all kritik från fältet och kring trafiken. Så att man kanske kan i det här skedet vädja till lite mer tålamod, vara lite snälla med varann och ha lite överseende. Och försöka hjälpas åt både här från myndigheten, från Ålandstrafiken, från Axferris, från besättningarna och liksom skärgårdsbor som kan hjälpa också turister till rätta och så vidare.
2: Det finns ju de som menar att alla de här förändringarna gällande skärgårdstrafiken så försämrar skärgårdens möjligheter till fortlevnad. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker på det att det är klart att det är umbäranden och saker som vi behöver stå ut med i förändringsarbetet som just nu pågår. Men samtidigt så tycker jag också att man kan komma ihåg att mellan 2020 och 2030 så kommer vi att satsa enormt mycket i investeringar på skärgården. Alltså bara hittills så har vi ju investerat över 60 miljoner i skärgården, varav över 30 bara i Brände. Just därför att vi förbättrar som bäst bro- och hamnarna som är byggda under 60-70-talet. De är slut, man måste förnya. Men jag tycker att ändå varje beslut om en investering så kräver en aktiv handling av landskapsregeringen och det krävs att vi får fram pengarna att investera. Så det här mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar. Det är där som det är dit som pengarna går nu och vi kommer att investera över 100 miljoner i skärgården under de här 10 åren.
2: Just på de här infrastrukturprojekten.
1: Just det, broar och hamnar framför allt. Och det här bro- och hamnprogrammet, det har vi vetat politiskt att det här är ett skuldberg vi har framför oss. Det här är någonting vi måste ta oss an. Och nu är vi mitt uppe i det här byggandet. Så att vi förnyar nu färgfästen på löpande band och broar i skärgårdsregionerna. Och det kanske också upplevs som förargligt att man kommer inte fram. Det är ett vägbygge. No, men det är ändå en förutsättning för att kunna leva och bo. Det är en förutsättning för att färjor ska kunna ta i land. Att vi har moderna samverkande färgfästen.
2: 100 miljoner, det är jättemycket pengar. Jag kan tänka mig att det finns boende på fasta Åland som reagerar och tänker att satsar man för mycket på skärgården?
1: Ja, det är ju, vill man ha en levande skärgård och kunna använda moderna kommunikationsmedel, kunna använda lastbilar och så vidare, så krävs det att vi har säkra broar och säkra hamnar. Och det finns ju väldigt många av dem i skärgården. Vi kommer också att förnya brobeståndet på Gärsövägen. Det är också en stor satsning. Och jag tror, och för mig är det i alla fall ganska klart, att efter att den här pucken är gjord, när vi har kommit liksom i mål med skärgårdens investeringar, sen måste vi vända blicken mot tätorten. Det krävs investeringar i Mariehamn, rökerirondeller, vad heter det, omfartsleder. Norra Mariehamn, södra Jomala är en del av tätorten idag som kommer att kräva också investeringar framöver.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell som intervjuades av Felicia Bredenberg.
3: Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.
0: Imorgon alltså, det får ni inte missa då för allt smör i Småland. Vi ska få nyheter alldeles strax. Klockan är 3 minuter före 8. Vi lyssnar till One Dice.

0: Ukraina skärper tonläget mot Belarus när en del av västvärlden med USA i spetsen istället vill lätta på sanktionerna mot landet. Här hemma är 3 av 4 jordbruksstöd skadliga för miljön, enligt socialdemokratisk tankesmedja. Vi rapporterar också om ett medborgarinitiativ mot uppfödning av hundar med till exempel allt för korta ben eller platta nosar. Och också om hur gatorna blev hala när man i Helsingfors försökte binda gatudammet. Idag blir det växlande molnighet men uppehåll. I landets mellersta del kan det bli en del regnskurar. Det här är nyheterna 8:00. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Men jag ska börja med att berätta att Ukraina förefaller ha gjort nya drönarattacker mot Ryssland. Luftförsvaret i Leningradregionen har förstört ett 50-tal under natten. Det säger områdets guvernör Alexander Droshdenko. Vid Sankt Petersburgs flygplats Pulkovo blev 10-tals flyg inställda eller försenade. I Sankt Petersburg så inleds idag det årliga ekonomiska forumet. Under tidigare år deltog flera internationella politiker och finansmän i det. Men i och med sanktionerna mot Ryssland så har forumet allt mer övergått till att bli en propagandashow för Vladimir Putins regim. I årets forum deltar flera utländska högerextremister och konspirationsteoretiker. Och Ukraina har den senaste tiden också märkbart skärpt sin retorik mot Belarus diktator Alexander Lukasjenko. Bakom den hårda tonen ligger en oro hos Kiev att den västerländska fronten håller på att spricka nu när USA vill lätta på sanktionerna mot Minsk.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste veckorna levererat en rad allvarliga anklagelser mot Belarus diktator Alexander Lukasjenko. Först hävdade Zelensky att Belarus mycket snart är på väg att militärt attackera Ukraina tillsammans med Ryssland. Sen menade han att Belarus åtminstone tänker öppna sitt luftrum för ryska drönare. Och så den 25 maj tog Zelensky för första gången emot den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tsihanovskaya vid ett officiellt möte i Kiev. Och signalen var tydlig. Tsihanovskaya är Belarus riktiga president, inte Lukasjenko, eftersom han fuskade sig till en seger sommaren 2020. Enligt forskaren Ryhor Nishnikau på Finlands utrikespolitiska institut markerade det historiska mötet i Kiev början på en ny fas.
2: He sent a message to Belarusian people, both Lukashenko and Belarusian people, and then he clearly makes a separation, saying that Belarusian people are friends of Ukraine and Lukashenko is the enemy.
1: Zelenskis budskap var att det belarusiska folket är Ukrainas vänner, medan Lukashenko är en fiende som är medskyldig till Putins anfallskrig, säger Nishnikov, som betonar att Ukrainas nya Belarus-politik framförallt är en reaktion på förändringar i västvärlden. USA har nämligen börjat sätta press på både Ukraina och EU att lätta på sanktionerna mot Belarus och särskilt landets export av kaliumgödsel. Washingtons syfte verkar vara att använda sanktionslättnader för att få politiska fångar frigivna, något som har lyckats över förväntan, men också att försöka locka Lukasjenkos Belarus bort från den ryska krigsekonomin. En annan stor drivkraft är det faktum att de amerikanska bönderna är i stort behov av det billigare belarusiska gödslet.
2: The Western policy towards Belarus has been cracked. Due to Americans. Now we see, and Ukrainians see all these discussions also about maybe Europe needs to review its policy.
1: Kiev är oroad för att den gemensamma västerländska positionen håller på att spricka. Ukraina vill å sin sida påminna väst om att Lukasjenkos regim fortfarande är en del av Rysslands strategiska militära planering mot Ukraina. Därför finns det heller ingen orsak att minska på kritiken mot Minsk, avslutar Nishnikov.
0: Reporter här Anders Mård. Här hemma skriver Danske Bank ner prognosen för den ekonomiska tillväxten både för i år och nästa år. Enligt bankens konjunkturöversikt så växer Finlands BNP i år med 1,1% och nästa år med 0,8%. Det här är lägre än de tidigare bedömningarna. Avmattningen beror främst på kriget i Mellanöstern och också på de kraftigt stegrade energipriserna. Danske Bank tror ändå på en fortsatt ekonomisk uppgång. Speciellt inom metallindustrin så har de nya beställningarna blivit fler. Också kemiindustrin ser tecken på ökad efterfrågan. En stor del av de finländska jordbruksstöden är skadliga för miljön. Enligt Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport så betalas det årligen ut omkring 1,9 miljarder euro i jordbruksstöd. 3/4 av stöden påverkar miljön i negativ riktning. Omkring 1/3 av Finlands sammanlagda utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket. Och Finlands mål är att inom de närmaste åren sänka utsläppen betydligt. Kalevi Sorsa-stiftelsen verkar som Socialdemokratiska partiets partiets tankesmedja. Och så studiefrågor. Den här veckan skriver sökande de sista inträdesproven till universitet och högskolor runt om i landet. I år är det andra gången som de förnyade nationella urvalsproven hålls. Nu skrivs enbart 9 inträdesprov, förut fanns det över 100 olika.
3: Det förnyade urvalsprovet består av en gemensam del som alla provdeltagare avlägger. I vissa prov, såsom provet för ekonomiska utbildningslinjer, är det enbart den gemensamma delen som gäller. Andra urvalsprov har extra differentierande delar, såsom till exempel historia i det humanistiska urvalsprovet. Ungefär hälften av alla som tas in på kandidatutbildningar i Finland gör det via de här 9 urvalsproven, som är gemensamma för alla universitet. Hittills har reaktionerna varit positiva, menar Anna Oksanen, som är utbildningspolitisk sakkunnig vid Finlands studentkårers förbund.
4: Det som vi har hört så är nog att studerande har överlag varit ganska nöjda och vi har inte i FSF hört något desto mer kritik mot det här nya systemet. För studerande eller sökande upplever det nog mer behagligt att man kan fokusera ordentligt på ett prov istället för att läsa till jättemånga och så då hinner man också förbereda sig kanske lite bättre.
3: En markant skillnad från de tidigare proven är att sökande idag har mycket mindre tid på att förbereda sig. Relevant litteratur publiceras bara några dagar före själva provet.
4: Och det ökar ju nog jämlikheten mellan sökande överlag när man kan ha förutsätt förbereda sig under en lite kortare tid, så då tar det bort behovet också för de här till exempel dyra förberedande kurser eller liksom det är också mer skäligt med tanke på studentskrivningarna och deras tidtabeller och så här.
3: En fråga som har lyfts fram är hur det nya systemet påverkar svenskspråkiga utbildningslinjer, till vilka i teorin även finskspråkiga skulle kunna söka till i den gemensamma ansökan. Samtidigt innebär ändå språkkrav att förändringen knappast blir särskilt stor.
4: Det är ju nog förstås positivt om flera studerande vill studera på svenska, men det är förstås också centralt att ur speciellt studerandes synvinkel att personen har tillräckliga språkliga förutsättningar att delta sen i utbildningen, så det kommer sen förstås också sådana aspekter med, men tyvärr så har vi ingen statistik.
0: Vi hörde Anna Oksanen på Finlands studentkårers förbund. Reporter här var Jonathan Fagerholm. I Storbritannien har ett polisingripande väckt våldsamma protester i staden Southampton. En ung man som hade knivhuggits anklagades för rasism, försågs med handklovar och förblödde under polisingripandet. Han sa upprepade gånger att han hade knivhuggits och att han inte kunde andas. Istället uppfattade polisen den verkliga förövaren som ett brottsoffer. Allt det här skedde i december i fjol, men i samband med rättegången nu så har polisen offentliggjort en film på hur gripandet gick till. Den här veckan dömdes en 23-årig man till över 20 års fängelse för knivhuggningen och en utredning av polisens agerande pågår. I Danmark utnämns statsminister Mette Frederiksens nya minoritetsregering idag. Frederiksen kunde i måndags meddela att de rekordlånga regeringsförhandlingarna nu var över. Det hölls val till danska folketinget redan i mars. Och Mette Frederiksens nya regering består av hennes eget parti Socialdemokraterna, rödgröna socialistisk folkeparti, centerhögerpartiet Moderaterna och socialliberala radikale vänstre. Så ska det handla om hunduppfödning här hemma. Borde avel av hundar med för korta ben eller för mycket hud eller platta nosar förbjudas? Det tycker i alla fall de som i april startade ett medborgarinitiativ för att förbjuda avel av hundar och katter med såna extrema drag som med hög sannolikhet orsakar djurets smärta eller sjukdom eller på något annat sätt försämrar djurets välmående. Vi har haft de här samma problemen i årtionden, säger en av initiativtagarna, Kaisa Lehtola. De regler vi har nu räcker helt tydligt inte och det behövs reglering utifrån.
5: Jos ei ulkopuolelta tuu rajoja ja painetta, niin mikään ei muutu.
6: Vi måste få till en reglering utifrån, annars kommer inget att förändras, säger Kaisa Lehtola. Hon är klinikdjurskötare till yrket och driver också Instagram-kontot Sairaan ihana koira, där hon delar med sig av livet med sin hund Korgin Mango, som lider av kronisk smärta orsakad av de rastypiska men extrema drag den har. På Finska kennelklubben påpekar avdelningschef Kaisa Gold att det medborgarinitiativet vill redan är på gång. Här hemma i Finland har jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp som håller på att ta fram nya regler kring avel med extrema drag. Och också Europaparlamentet röstade i slutet av april igenom en ny förordning som bland annat ska begränsa extrema drag hos hundar och katter. Någonting vi vet har gått för långt inom vissa raser, säger Gold.
7: Det finns hemskt många då som säger att så här har de alltid sett ut och de har klarat sig bra, men det stämmer ju inte, för när vi går och tittar på en korgi också 100 år bakåt så har de haft högre ben, inte så långa i kroppen, så att de har ändrat sig med årstionde.
6: Länder som Norge och Nederländerna har de senaste åren gått in för att förbjuda enskilda raser. Men det nu aktuella medborgarinitiativet valde istället att fokusera på de drag man vet är en risk för djurets hälsa. Det handlar dels om en förståelse för det känslomässiga band en del har till rashundar. Att försöka driva rasförbud skulle antagligen inte vara populärt. Lagändringen skulle ändå innebära att en del raser i framtiden behöver se annorlunda ut eller att de försvinner helt. Och för Kaisa Lehtola är hundens hälsa viktigare än att bevara någon enskild ras.
5: Me ei voida sallia kärsimyksen ja kivun tietoista jatkamista sen takia, että jokin rotu säilyisi.
0: Vi kan inte tillåta ett medvetet fortsatt lidande bara för att rädda en enskild ras, säger Kaisa Lehtola, som är alltså en av personerna som har startat det här medborgarinitiativet. Reporter här, Julie Ebbe. Igår kväll registrerades ett jordskalv i Kotka. Enligt seismologiska institutet hade skalvet en magnitud på 2,1 med epicentrum utanför ön Tiutinen. Jordskalv är inte ovanliga i Kymmenedalen. I närliggande Kouvola registrerades hela 20 skalv i fjol. Och så till ett annat ovanligt fenomen, nämligen halka i juni. Igår överraskades nämligen helsingforsare och speciellt cyklister av halagator i Majstad, Hermanstad, Vallgård och Sörnäs. Den här halkan berodde på ett medel som ska binda gatudamm och göra luften lite renare att andas. Det är ännu oklart exakt vad det var i bindningsmedlet som orsakade halkan. Stadens byggtjänst Stara och Räddningsverket bekämpade halkan med sand och gatutvätt under dagen. Finalserien i ishockeyns Stanley Cup inleddes med den första finalen mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Och Vegas vann matchen med 5-4 efter ett sent segermål i slutet av tredje perioden av tjecken Thomas Hertl. I Carolina blev Sebastian Aho utan poäng, medan Jesperi Kotkaniemi inte fanns med i laguppställningen. Den andra finalen spelas natten mot fredag och det krävs 4 segrar för mästerskapet. I kväll sänder YLE från de högklassiga friidrottstävlingarna Paavo Nurmi Games i Åbo. Sändningen startar klockan 17 och den kan ses i TV2 och på arenan. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet. I landets mellersta del kan det under dagen bli en del lokala regnskurar. Det blir varmt mellan 18 och 23 grader. I norr lika så växlande molnighet, mest uppehåll och mellan 10 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra Finland och också allra längst i norr i kommunen Utsjoki. På sjön finns det inga varningar, det är måttliga vindar mellan syd och ost. Det kan vara dimmigt under morgonen, men i övrigt är sikten god.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Förmiddagen blir mulen men i eftermiddag väntas halvklart väder upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig 3-4 meter per sekund. Natten mot torsdag blir mestadels klar med cirka 13 grader och imorgon blir det halvklart 18 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund på morgonen, lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen visar låga halter av björk, sälg och videpollen samt låga till måttliga halter av ek och gräspollen. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag, hej! Kul att du är här idag. Jag tänker hålla mig här, jag i lugn och ro, fram till klockan 10. Vi ska bland annat prata teater. Det är idag faktiskt teater på Alandica. Så det ska vi få höra lite om och så ja, ska vi väl hitta på lite annat smått och gott. Nu, Daniel Adams-Ray.

0: Gubben i lådan, Daniel Adams Ray. Klockan 11 idag, då är det dags för Arkivpärlan. Det är ju onsdag nämligen, och ni som följer Arkivpärlan har väl räknat ut att idag ska vi få den tredje delen av programmet K-märkt.
1: Ha en köksdörr som där man ser att det har gått människor ut och in i 200 år. Och liksom man kan hela tiden se liksom spåren och så här upp, känna på något vis det här att här har liksom levt och verkat människor under lång tid. Det är fascinerande.
2: Tanken svindlar för Ola Nyqvist när han ser tillbaka på den tid som hans köksdörr funnits i huset på Ollas gård i Lumpaby i Lumpaland. Det här är tredje och sista kulturprogrammet om gamla hus och miljöer och om lagarna som skyddar dem. Museibyrån har kartlagt kulturmiljöerna på hela Åland, utom i några skärgårdskommuner som inte blivit klara ännu.
0: Tredje delen av programmet K-märkt idag i Arkivpärlan. Ollas gård i Lumparby i Lumparland. Det är väl där vi håller hus. Redaktör för programmet, det var Magdalena Olsson.

SOS heter låten. Och nu ska vi se. Avicii förstås. Aloe Black hörde vi också på sång. Vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det, då ska det bli teater för idag då. Och imorgon. Jag tror det är klockan 19 båda dagarna på Atlantica, så står Klockriketeatern på scen. Det här är en så här tvåmansföreställning, tror jag det, man kallar det för. Jag är ju inte allt för bevandrad i teater, men det är i alla fall Jon Henriksen och Ylva Ekblad som då sätter, det är, Divan heter pjäsen. Så det här är, kan vara nog så spännande. Jag var träffad dem igår och också regissören Dan Henriksson, och jag tänker att de ska få berätta lite grann om den här föreställningen då på andra sidan nyheterna. På denna sida av nyheterna så ska vi lyssna till ett band som heter Imagination. Låten då, Just an Illusion.

0: Just an illusion, sjunger Imagination alltså. Då ska vi se, 8:30, det är ju just vad klockan är det, och det måste ju rimligtvis innebära att vi får de lokala nyheterna.
1: Skärgården får investeringar för över 100 miljoner. Det säger infrastrukturministern efter kritiken.
2: Mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium.
1: Hårda ord om vindkraft när ändringsbudgeten debatterades.
3: Hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
1: Och så får 10 forskningsprojektstipendier ur jubileumsfond. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. Ja, infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, svarar nu på kritiken mot skärgårdstrafiken. Hon säger att misstag har begåtts, men menar också att de problem som uppstått måste ses i ljuset av den stora omställning som pågår.
2: Jag tänker så här att om jag hade varit en flygkapten så skulle jag ha sagt ungefär för ett år sedan att nu, bästa resenärer, så går vi in i kraftig turbulens.
4: Och turbulensen, den har skapats genom planerna på det nya trafiksystemet, att man sparar bränsle genom att köra långsammare, ny hemsida, nytt bokningssystem och digital incheckning.
2: Politiskt så vill vi gå in i nästa sekel när det gäller digitalisering, men det är klart att det inte är utan umbäranden.
4: Misstag har absolut begåtts och informationen till trafikanterna har varit bristfällig.

0: om en investering så kräver en aktiv handling av landskapsregeringen, och det krävs att vi får fram pengarna att investera. Så det här mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar. Det är där som, det är dit som pengarna går nu, och vi kommer att investera över 100 miljoner i skärgården under de här 10 åren.
1: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell som intervjuades av Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt har kommit med sin dom efter en konflikt mellan en man och en kvinna i Hammarland. Bråket skedde 2024 då kvinnan skulle hämta saker från hemmet där paret bott tillsammans. Mannen ville inte att hon skulle komma in, och enligt kvinnan tog han ett hårt tag om hennes armar. Enligt mannen var det inget hårt grepp, men tingsrätten bedömer att han har gjort sig skyldig till lindrig misshandel. Straffet blir 20 dagsböter på sammanlagt 660 euro. Kvinnan i sin tur åtalades för misshandel alternativt olaga hot då hon misstänktes ha kört på mannen med sin bil. Kvinnan menade att hon bara försökt skrämma mannen och att hon stannat före hon kört på honom, varpå han själv hoppat upp på motorhuven och slagit knytnäven i framrutan. Tingsrätten anser att det inte går att fastställa att mannen hamnade på motorhuven för att han blivit påkörd. Däremot bedömer rätten att kvinnan medvetet kört bilen mot mannen för att skrämma honom. Hon döms därför för olaga hot till villkorligt fängelse i 1 månad och 15 dagar. Parterna ska också betala ersättningar till varandra och vissa rättegångsrelaterade kostnader. Den genomsnittliga bostadshyran på Åland har stigit med 5,1% när man jämför april i år med april 2024. Det skriver ÅSUB i ett pressmeddelande. Medelhyran per kvadratmeter är idag 12 euro och 74 cent. I Mariehamn är den högst 13 euro och 41 cent per kvadratmeter. På landsbygden så ligger den på 10 euro och 80 cent per kvadratmeter, och i skärgården är hyrorna lägst 9 euro och 77 cent per kvadratmeter i medeltal. Nya hus har enligt ÅSUBs kartläggning generellt högre hyror än gamla. Bostäder i hus som har byggts 2020 eller senare har en genomsnittlig hyra på 19 euro och 25 cent per kvadratmeter. Jämfört med riket är hyrorna lägre på Åland. Medelhyran för bostäder i hela landet var 14 euro och 98 cent per kvadratmeter, alltså drygt 2 euro mer än medeltalet här. När lagtinget igår debatterade den första ändringsbudgeten för det här året var tongångarna stundvis höga när projekt Sunnanvind kom på tal. Projektet med den eventuella havsbaserade vindkraften föreslås få drygt 370 000 euro till för att konsulterna ska bli klara med sitt arbete. Och Bönden Samling här genom Stellan Egeland vill lägga ner hela projektet.
2: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
3: Ledamot Ekström, repliksvar.
4: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare, men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det.
5: Och det sa liberalen Anders Ekström. Ja, diskussionen om vindkraften tog mest tid. Men även de 2,35 miljoner för ökade arbetslöshetsersättningar fanns det frågor runt. Moderaten Ville Valve undrade hur ökningen på 42% kunde vara så stor med tanke på att antalet arbetslösa inte stiger i samma utsträckning. Att skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner eftersom bränslepriserna stigit så pass mycket var det ingen som direkt motsatte sig. Inte heller att OHS får ungefär 4,3 miljoner för ökade kostnader. Men det efterfrågades budgetdisciplin och kostnadskontroll hos OHS. Däremot fanns det frågor runt 50 000 euro för filmkommissionären.
6: Sittande regering tycker att filminspelning är ett prioriterat område, och det finns 50 000 här någonstans i papprena som ska gå till inspelning av film, som inte heller är en kärnuppgift för något samhälle. Och vi föreslår även att de pengarna ska strykas.
7: Vice talman måtar och obunden samling är alltid emot filmstödet. Det här, det fortsätter det här, och här har vi olika åsikter. När ett filmbolag kommer till Åland så köper de hotellnätter, restaurangtjänster, transporter, tjänster av lokal personal, de hyr teknisk utrustning, de besöker

0: besöker lokala butiker, kaféer, köper byggmaterial och rekvisita från byggföretag. Det här skapar tillväxt.
1: Sist hörde vi Moderat Samlings Anders Holmberg. Reporter var Ove Sjöblom. Ålands lagtingskanslikommission har beslutat att dela ut medel ur Ålands självstyrelses jubileumsfond till 10 forskningsprojekt och doktorander. Totalt fördelas 60 000 euro till projekt inom bland annat hälsa, arbetsmarknad, historia, utbildning och självstyrelseforskning. De största stipendierna på 10 500 respektive 10 000 euro går till Erika Boman för projektet Gärda om hälsosamt åldrande samt till Marika Nordbergs forskning om nya fästingburna sjukdomar. Även Jessica Tikkala får 10 000 euro för forskning om TBE och dess sjukdomsförlopp i Finland. Bland övriga mottagare finns forskare som studerar Ålands arbetsmarknad, folksrättsliga aspekter av självstyrelsen, demens och fysisk aktivitet, familjebildning på Åland under 1600- och 1800-talen samt inkludering av barn med utländsk bakgrund i åländska skolor. Enligt Lagtingets stipendieråd var både antalet sökande och kvaliteten på ansökningarna högre än tidigare år. Stipendierna delas ut på självstyrelsedagen 9 juni i Lagtingets plenissal. Så vädret. Förmiddagen blir mulen, men i eftermiddag väntas halvklart väder, upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig 3-4 meter per sekund. Natten mot torsdag blir mestadels klar med cirka 13 grader och imorgon blir det sedan halvklart 18 grader och sydlig vind på 5-7 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av björk, sälj och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Utö, sydostlig vind, 4 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind, 6 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn var det inga observationer från den här tiden, men på märket så var det sydlig vind 6 meter per sekund och 12 grader. Här i Mariehamn är det 14 grader. Vattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 1 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i god morgon.
2: Ja, tack ska du ha. När var du på teater senast, Malin?
1: Det är jättelänge sedan. Musikal har jag varit på.
2: Jaha.
1: Om det räknas.
2: Det tror jag att det gör.
1: I höstas var jag på den här Joyride i Stockholm.
2: Aha.
1: Där de uppförde en massa Roxette-låtar.
2: Men det var nästan, jag tänker du är mest på konserter nu.
1: Ja, jag har varit på mycket konserter men väldigt lite på teater. Jag tror alltså senast riktigt teater, det måste ha varit på Bentes. Och det är 2 somrar sedan.
2: Okay.
1: När de satte upp Pippi.
2: Just det. Det kan vara dags igen då. Det är teater på Atlantica ikväll nämligen.
1: Okej.
2: Okay. Så kan du pipa förbi.
1: Ja, precis.
2: Om du är vaken klockan 19. Du jobbar kanske tidigt imorgon också.
1: Ja, tidigt imorgon. Så vi ska se hur det går med den saken. Ja,
2: då är du säkert ordentligt nerbäddad klockan 7. Då, så.
1: Ja, i alla fall 8.
2: Ja. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska höra mer om det är då Klockriketeatern som står på scenen. Men vi ska ha lite musik först. Här är Eagle Eye Cherry.

0: Chasing down a dream, Eagle Eye Cherry. Klockan 19 idag står Klockrike teatern på scen i Alandica. Föreställningen heter Divan och skådespelare är Jon Henriksen och Ylva Ekblad. God morgon, träffa dem och regissören Dan Henriksson som först får berätta om pjäsen.
1: Pjäsen är... Det är ett riktigt kärleksbarn för många av oss. Det var en grej som vi beställde. Klockriket teatern beställde av författaren, dramatikern Mikhail Dornenkov för ett par år sedan. Och så sa jag att vi har de här två fantastiska skådespelarna och då skrev han det. För de här skådespelarna ett beställningsarbete. Och min det där... Det som jag sa, att jag önskar en pjäs för två personer på en tom scen. Och gärna med lite utmaning för skådespelarna också.
0: Jon, berätta, liksom, vem är du i det här?
2: Jag spelar en journalist som kommer för att intervjua en före detta filmstjärna. Som i tiden har varit väldigt stor. Och så börjar det. Han kommer in och ska göra den här intervjun. Och efterhand så får vi veta att de två kanske har en koppling från tidigare. Kanske.
0: Och Ylva, då misstänker jag att du är den här stjärnan i fråga.
3: Jag är den stora stjärnan. Före detta filmstjärnan, divan. Som inte har kunnat förlika mig med att möta åldrandet och ja, att inte vara den där unga, vackra, strålande, hyllade stjärnan längre. Så hon har dragit sig tillbaka.
2: De slåss båda med sina identiteter och de har en sorts yta som de har valt att lägga framför sig själva för att kunna hantera verkligheten. Allt eftersom pjäsen går så kommer det här att bli utmanat hos de båda. De får möta sig själva.
1: Och sen skrev ju Mikhail Dornenkov många lager här. Så det är som en sån här matrioska, som en lök som vi har försökt skala och gått. Han har så många lager och nivåer och vändningar och vridningar. Och sen vet vi aldrig att det är sant det som rollpersonerna säger. Så det var ett detektivarbete för oss att försöka förstå att vad är det här egentligen händer och vad är det som har hänt. Så vi hoppar i berättelsen, i tid och mellan personernas identiteter och sina egna trauman. Men det är nog en ganska rolig pjäs, kan jag säga.
0: Dornenkov har ju flytt, eller han har väl till och med blivit bandlyst ur Ryssland för att han har varit kritisk mot kriget, bor i Finland nu. Ger det här som en extra, vad ska vi säga, ingrediens liksom i botten av alltihopa?
1: Nå, alltså Misha själv, han har varit kritisk till det ryska systemet, speciellt sen invasionen av Krim 2014, så han var liksom dissident redan innan det här utvidgade kriget i Ukraina 22, men då så tvingades han till slut fly och vi höll på med ett annat projekt då, så vi kunde hjälpa honom att komma till Finland. Men sen när vi började med det här projektet så bestämde vi genast att det handlar inte om Ryssland, utan det här handlar om två människor, en man och en kvinna som har, så som Jon sa här, någon form av förhållande.
2: Däremot så har ju Misha, vet att han nämnde det innan, att han har ju länge varit en del av den ryska kulturvärlden och teatervärlden och har kanske sett den här typen av personligheter innan.
1: Ja, på det sättet. Ja. Just det.
2: Att han har grundat den.
1: Stora personligheter. Ja. Just på det sättet har du rätt.
2: Det där händer ju, ser man ju hela tiden, människor som blir hemskt kända och utvecklar en sorts persona. Mm. Och sen efter ett tag så blir det svårt att säga vad är den verkliga människan och vad är personan, att de börjar identifiera sig mer och mer. med det. Och det tror jag att det är hemskt, det är lätt att säga när man inte är i den sitsen, men det är reellt alltså, det är svårt.
1: Han hade ju en verklig person också, en slags inspiration, en Hollywoodstjärna, en sån story här, men det här handlar inte egentligen sen om henne, men det fanns en sån inspiration.
0: Men Ylva, det känns som att du liksom genom karriären skulle ha kunnat stött på den här personen som du gestaltar. Är det någonting du har lätt att plocka fram av livserfarenhet?
3: Ja, jag vet inte om jag har stött på henne direkt alltså, eller så. Ja, men det är så väldigt mycket idag fixerat kring att man ska vara... Man ska se ut på ett visst sätt, man ska vara ung, man ska liksom, man får hålla på och liksom arbeta för att se ung ut och vara ung, och det tycker jag är liksom, ja, det är skrämmande att det ska vara så, att man inte kan vila i det där åldrandet och att bli en gammal stjärna då och med allt vad det innebär, istället för att krampaktigt försöka hålla kvar någon slags ungdom. Och det ser man ju väldigt mycket idag, att folk lagar, sprutar in botox och lyfter sig och håller på, och speciellt i vår bransch. Och det tycker jag är tragiskt.
0: Hur har det varit att jobba med den här uppsättningen då?
3: Ja, men det har varit roligt. Jag tycker om att utgå från en bra text och gärna ett litet sammanhang där det inte är för många människor involverade. Och här är det ju bara Jon och jag, så det är ju lyxigt. Så vi har ju hållit på mycket i vår lekstuga, regi, liksom Dan och Jon och jag. Vi har jobbat mycket, bara vi. Och det tycker jag är... Ja, men det har varit roligt.
0: Mm. Och hur är det att vara i Mariehamn då?
3: Ja, men det är ju alltid kul att komma till Åland.
1: Ja. Det är ju helt fantastiskt att vara här. Mm. Det är ett tag sedan Klockriketeatern har varit här. Men vi var faktiskt för 2 år sedan som en del av Skärgårdsteatern. Men om det går bra nu så kommer vi gärna på nytt. Det beror lite på publiken. Hur den mottagande vi får som välkomna.
0: Dan Henriksson var det som hälsade välkomna då. Regissör, du hörde också skådespelarna Jon Henriksson och Ylva Ekblad.

0: Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.
1: Alltid lite av en höjdpunkt kan jag tycka att få veta vem som blir årets sommarpratare. Även för mig då, som i alla fall har lite bakgrundsinformation i ämnet, så är det långt ifrån alltid jag har koll på allihopa. Imorgon var det alltså. Vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio. Det är P1-redaktionen som ska ge oss dessa. Vi ska först hinna med lite Fleetwood Mac, tänker jag. Här är Little Lies.

0: Efter larm om misstänkt människorov, polisen sköt ihjäl en man efter biljakt i Nynäshamnsområdet. Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten i Ukraina, visar rapport. Och att plundra skeppsvrak är en ökande trend.
1: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Det är rubrikerna. Ja, en man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
2: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart. Och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då som vi behövde få stopp på körde in i räcket och stannade. Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här. I bilen fanns det också fler personer. Ingen av dem är misstänkta för brott, men två var skadade och behövde åka ambulans till sjukhus. Mm. Och det här ärendet har vi jobbat med under hela natten.
3: Mm. Bara en sak. Människorov, är det kidnappning? Kan man säga så?
2: Det kan man säga.
3: Okej. Okay. De här personerna i bilen, var de minderåriga?
2: Jag kommer inte gå in på detaljer om de som befann sig i bilen. De är inte misstänkta för brott. Det är det viktiga att betona här.
3: Nej. Men det finns en koppling mellan dem och föraren av bilen, personen som sköts till döds.
2: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer. Dels har vi en förundersökning om misstänkt människorov och försök till mord. Men vi har också, enligt rutinen då, en anmälan till särskilda utredningar som vi gör när en polis har avlossat sitt tjänstevapen. Mm. Och båda de sakerna gör att jag kan inte ge för mycket detaljer i det här läget.
0: Carina Skagelind, polisens presstalesperson, som intervjuades tidigare här i P1 Morgon av Marcus Nilsson. Så gäller det konstitutionsutskottets granskning av Sveriges utbetalningar till Somalia. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Det var först efter att Ekot ställt frågor om mejlen som regeringskansliet lämnade över dem till KU. Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholm universitet, tycker att det är tydligt att mejlen ingår i det som KU begärt att få ta del av.
4: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat över till KU visade sig att KU inte fått ta del av en central mejltråd från mars förra året. Vid den tiden hade uppgörelsen lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljoner kronorna. I mejltråden skriver den somaliska premiärministerns kansli att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden. Och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. I ett förtydligande skriver den svenska Somalia-ambassadören att mottagandet stoppats tills man är överens om en lösning som, citat, ligger i linje med tidigare överenskommelse och som, citat, ger somalierna ökat inflytande över hur medlen kan användas. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
5: Det viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
4: Det var först efter att Ekot ställt frågor och KU på nytt vänt sig till regeringskansliet som mejltråden lämnades ut. Utrikesdepartementet som tillhör regeringskansliet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
0: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. 7 personer har dödats i en drönarattack mot en buss i den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk i östra Ukraina, uppger ryska myndigheter. Bussen ska ha varit på väg från Moskva till den rysk-ockuperade Krimhalvön. Vid sidan av de döda ska också 11 personer ha skadats. Spänningarna mellan USA och Iran tycks öka efter flera militära angrepp under natten.
6: USA säger att Iran under natten avfyrade flera robotar och drönare mot Kuwait och Bahrain som dock inte ska ha träffat sina tänkta mål. Iran säger att man attackerat en amerikansk flyg- och helikopterbas i regionen och att ett tilltänkt mål var en amerikansk bas i Bahrain. USA ska i sin tur ha attackerat en iransk militär anläggning på ön Keshm i Hormuzsundet och tidigare ska USA även ha beskjutit en oljetanker som man påstår ska ha försökt gå genom sundet i strid med den amerikanska blockaden. Formellt har en tillfällig vapenvila varit på plats mellan USA och Iran sedan 8 april. Men samtalen för att få ett mer långsiktigt avtal på plats har hittills inte lyckats. Attackerna sker kort efter att Iran uppgavs ha slutat samtala om att förlänga vapenvilan med USA och Israel, även om iranska medier indikerar att de nu återupptas igen. USAs president Donald Trump säger att förhandlingar pågår och enligt utrikesminister Rubio är ett mer permanent avtal med Iran inom räckhåll. Men för att komma framåt i samtalen med USA vill Iran se en vapenvila även i Libanon, en konflikt som Israel i högre grad ser som separat. Trump ska ha försökt pressa Israel att skala ner attackerna i Libanon och samtal kring den konflikten väntas fortsätta idag.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
7: We are not moving forward with the fund, period.
8: President Donald Trumps planerade skadeståndsfond har fått hård kritik och nu backar alltså administrationen efter att ha fått bakslag i en federal domstol. Det var den tillförordnade justitieministern Todd Blanche som kom med det överraskande beskedet vid en utfrågning i kongressen.
7: The reasons for the fund I think remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
9: Not moving forward ever.
7: Correct.
9: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
10: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Donald Trump har redan tidigare benådat alla som dömts för stormningen av kongressen. Men nu skrotas alltså planerna på att också ge dem eventuell ekonomisk kompensation via den planerade Trump-fonden. Fonden skulle förfoga över 1,8 miljarder dollar. Gina Lindberg, Washington.
0: Ryssland har sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina 2022 rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten i Ukraina. Många av dem har skadats och dött. En del av dem är före detta militärer från Sri Lanka och nu väntar deras familjer på ett livstecken och information om vad som hänt.
11: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi och Anja Vipolasena, Colombo.
0: Sverige igen. Landsbygdsbor är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Men i Kårböle i Ljusdals kommun i Hälsingland så ser man positivt på vindkraften.
12: Jag skulle inte vilja mista dem heller.
13: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle.
12: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
13: Så du är inte störd av dem?
12: Nej, det kan man då inte säga.
13: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
14: Ljudet som hörs ibland kan vara att reglera in sig mot vinden.
13: Sven-Göran Rystedt, styrelsemedlem i Kårböle byalag, guidar mig genom den labyrint av grusvägar som ringlar sig under de 42 turbinerna som han ser som värdefulla för byns framtid.
14: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt eller någon förening.
13: På vindkraftsparken Kölvallen berättar Sven-Göran hur vindbyarna blivit betydande för bysamhället. Pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling. Några kilometer därifrån berättar Birgitta Fagrell om fonden som tagits fram av byalaget och kommunen.
15: Det är då en viss procent som går till bygdemedel beroende på vinsten på produktionerna.
0: Reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka, visar nya siffror. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades förra månaden. En ökning med 3% jämfört med motsvarande period i fjol enligt statliga Swedavia. Mest ökade utlandsresorna. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten enligt marinarkeologen Jim Hansson.
1: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
16: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
1: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Marinarkeologen Jim Hansson och reporter var Lisa Johanan, P4 Stockholm. Och så vädret. Idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om det också kan bli molnigt då och då. Under eftermiddagen väntas ökad molnighet och regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till knappa 25 grader till i norr omkring 15 grader.
17: Kvart över nio är klockan, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio. Peter Grönholm, det är jag det som håller dig sällskap denna onsdag. Och vi ska snart ta en titt på historien och se om där har hänt något.
18: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin går.

Peter Lemark var det där ända till september. Det är inte september idag men väl den 3 juni och vi blickar bakåt i historien för att se om det kan ha hänt något 1839. Då är det en kinesisk tjänsteman som, ja, det här är ju på den tiden, Kina är kanske lite svagare än vad de är idag och Storbritannien är lite starkare och det finns, det är proppfullt med knark, är vad det är. Och nu har de hållit på att kämpa här mot opium och då bestämmer den här tjänstemannen då att de ska förstöra opium så att under 3 veckor så är det typ 500 pers som jobbar med att förstöra 1,2 miljoner kilo opium. Tänk dig det beryktade gatuvärde på en sån grej. De blandar liksom kalk och salt med det här och sen skickar de det i havet. Och det här är faktiskt en... De håller på i 23 dagar då, så de är klara den 26 juni och den dagen firas då fortfarande som internationella dagen mot drogmissbruk och illegal droghandel. Hur som helst, det här opiumet, det var ju inte på det viset Kinas per se, utan det var ju britterna, så de blir ju rasande. Förklarar krig mot Kina, det här är det första opiumkriget då, och det håller på i 3 år. Och slutar då med att britterna ockuperar Hongkong, som ju faktiskt var en brittisk koloni ända till 1997, då blev det kinesiskt igen. Så det var idag 1937, då gifter sig den tidigare då engelska kungen Edvard den 8:e, vill jag säga. Jag är svag på romerska siffror, det måste jag säga. Han har ju abdikerat då från den brittiska tronen därför att han vill gifta sig med Wallis Simpson då, som hon har varit gift förut, och det här strider mot alla kungliga regler, så det går inte för sig. Då abdikerar Edward och hans bror då, vilket då är nuvarande kung Charles, eller kung Karl heter han på svenska för övrigt, kung Karl den 3:e tror jag. Hans morfar är det här då, Georg den 6:e. Han får ta över istället då. 1946, då är det en fransk bilingenjör tror jag egentligen, så jag har ingen aning om riktigt vad han har att göra med varken badmode eller kvinnligt mode, men han presenterar då en kvinnlig baddräkt. Det här har varit en tävling då där, ja, det finns en annan formgivare som har tävlat om att skapa världens minsta baddräkt, och han har då, Heim heter han då, med fast på franska. Han har lanserat baddräkten Atomen, men nu kommer han här, Louis Réard, säger vi, och gör den här ännu mindre baddräkten då, och då på atomtemat så döper han den till Bikini efter Bikini-atollen då, där det är, de håller på med kärnvapenprover, därför att den här baddräkten då är synnerligen explosionsartad, minsann. Där hör man. Så det hände idag. Amerikanerna gör sin första rymdpromenad, ryssarna har ju varit lite före. Det här ska ju så småningom sluta då i att USA vinner rymdkapplöpningen mot Sovjet. 1985 så då startar journalisten Larry King pratshowen Larry King Live. Det programmet håller i sig ända till 2010 då Larry King väljer att gå i pension. Då. 77 är han då, så att han jobbar verkligen länge. Och 1998 så har vi den värsta tågolyckan i Tysklands historia.
Och den värsta i världen då med ett höghastighetståg när ett sånt just tappar ett hjul. Det här innebär att tåget spårar ur vid en bro och då slår en av vagnarna omkull pelarna som håller upp bron, vilket innebär att den rasar, krossar delar av tåget. Det här är 98 personer dör då. Alla i personalen utom faktiskt lokföraren och en konduktör. Plus då tre järnvägsarbetare som höll på att arbeta när tåget spårade ut. Och så har vi 88 personer som skadas allvarligt. Så allt detta var idag. Och så ett födelsedagsbarn på det, ingen mindre än Susie Quattro.

0: Susie Quattro då, dagens födelsedagsbarn, 75 år idag. Can the Can heter låten. 76, förlåt. Nu är det nyheter.
1: Skärgården får investeringar för över 100 miljoner. Det säger infrastrukturministern efter kritiken.
2: Mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium.
1: Hårda ord om vindkraft när ändringsbudgeten debatterades.
3: Hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
1: Och så får 10 forskningsprojektstipendier ur jubileumsfond. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna svarar nu på kritiken mot skärgårdstrafiken. Hon säger att misstag har begåtts, men menar också att de problem som uppstått måste ses i ljuset av den stora omställning som pågår.
2: Jag tänker så här att om jag hade varit en flygkapten så skulle jag ha sagt ungefär för ett år sedan att nu bästa resenärer så går vi in i kraftig turbulens.
4: Och turbulensen den har skapats genom planerna på det nya trafiksystemet, att man sparar bränsle genom att köra långsammare, ny hemsida, nytt bokningssystem och digital incheckning.
2: Politiskt så vill vi gå in i nästa sekel när det gäller digitalisering, men det är klart att det inte är utan umbäranden.
4: Misstag har absolut begått så informationen till trafikanterna har varit bristfällig, säger Camilla Gunell. Samtidigt menar hon att landskapsregeringen också tar sitt ansvar.
2: Bland annat så ser vi det att vi måste agera på kort sikt så att den här sommarsäsongen löper smidigare. Det kommer betalterminaler nu i den här veckan så att man kan betala med bankkort överallt. Och ingen ska lämnas på kaj. Utan det här, får man inte sin cykel betald online så får man ändå komma ombord.
4: Kritiker har hävdat att landskapsregeringens förändringar försämrar skärgårdens framtidsutsikter. Gunell menar däremot att de investeringar som gjorts och görs talar emot den bilden. Alltså de många miljoner som läggs på att förnya skärgårdens broar, hamnar och färgfästen.

0: och en kvinna i Hammarland. Bråket skedde 2024 då kvinnan skulle hämta saker från hemmet där paret bott tillsammans. Mannen ville inte att hon skulle komma in och enligt kvinnan tog han ett hårt tag om hennes armar. Enligt mannen var det inget hårt grepp, men tingsrätten bedömer att han har gjort sig skyldig till lindrig misshandel. Straffet blir 20 dagsböter på sammanlagt 660 euro. Kvinnan i sin tur åtalades för misshandel alternativt olaga hot då hon misstänktes ha kört på mannen med sin bil. Kvinnan menade att hon bara försökt skrämma mannen och att hon stannat före hon kört på honom, varpå han själv hoppat upp på motorhuven och slagit knytnäven i framrutan. Tingsrätten anser att det inte går att fastställa att mannen hamnade på motorhuven för att han blivit påkörd. Däremot bedömer rätten att kvinnan medvetet kört bilen mot mannen för att skrämma honom. Hon döms därför för olaga hot till villkorligt fängelse i 1 månad och 15 dagar. Parterna ska också betala ersättningar till varandra och vissa rättegångsrelaterade kostnader. Den genomsnittliga bostadshyran på Åland har stigit med 5,1% när man jämför april i år med april 2024. Det här skriver ÅSUB i ett pressmeddelande. Medelhyran per kvadratmeter är idag 12,74 euro. I Mariehamn är den högst 13,41 euro per kvadratmeter. På landsbygden ligger den på 10,80 euro per kvadratmeter. Och i skärgården är hyrorna lägst 9,77 euro per kvadratmeter i medeltal. Nya hus har enligt ÅSUBs kartläggning generellt högre hyror än gamla. Och bostäder i hus som har byggts 2020 eller senare har en genomsnittlig hyra på 19,25 euro per kvadratmeter. Jämfört med riket så är hyrorna lägre på Åland. Medelhyran för bostäder i hela Finland var 14,98 euro per kvadratmeter. Alltså drygt 2 euro mer än medeltalet här. När lagtinget debatterade den första ändringsbudgeten för det här året var tongångarna stundvis höga när projekt Sunnanvind kom på tal. Projektet med den eventuella havsbaserade vindkraften föreslås få drygt 370 000 euro till för att konsulterna ska bli klara med sitt arbete. Obunden samling här genom Stellan Egeland vill lägga ner hela projektet.
1: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader.
2: Ledamot Ekström, repliksvar.
3: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare. Men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det.
4: Och det sa liberalen Anders Ekström. Ja, diskussionen om vindkraften tog mest tid. Men även de 2,35 miljoner för ökade arbetslöshetsersättningar fanns det frågor runt. Moderaten Ville Valve undrade hur ökningen på 42% kunde vara så stor med tanke på att antalet arbetslösa inte stigit i samma utsträckning. Att skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner eftersom bränslepriserna stigit så pass mycket var det ingen som direkt motsatte sig. Inte heller att OHS får ungefär 4,3 miljoner för ökade kostnader. Men det efterfrågades budgetdisciplin och kostnadskontroll hos OHS. Däremot fanns det frågor runt 50 000 euro för filmkommissionären.
5: Sittande regering tycker att filminspelning är ett prioriterat område och det finns 50 000 här någonstans i papprena som ska gå till inspelning av film som inte heller är en kärnuppgift för något samhälle. Och vi föreslår även att de pengarna ska strykas.
6: Vice talman Måtar och obunden samling är alltid emot filmstödet. Det fortsätter det här och här har vi olika åsikter. När ett filmbolag kommer till Åland så köper de hotellnätter, restaurangtjänster, transporter, tjänster av lokal personal, de hyr teknisk utrustning, de besöker lokala butiker, kaféer, köper byggmaterial och rekvisita från byggföretag. Det här skapar tillväxt.
0: Sist hörde vi Moderat Samlings Anders Holmberg och reporter i lagtinget var Ove Sjöblom. Ålands lagtingskanslikommission har beslutat att dela ut medel ur Ålands självstyrelses jubileumsfond till 10 forskningsprojekt och doktorander. Totalt fördelas 60 000 euro till projekt inom bland annat hälsa, arbetsmarknad, historia, utbildning och självstyrelseforskning. De största stipendierna på 10 500 respektive 10 000 euro går

0: till Erika Boman för projektet Gärda om hälsosamt åldrande samt till Marika Nordbergs forskning om nya fästingburna sjukdomar. Även Jessica Tikkala får 10 000 euro för forskning om TBE och dess sjukdomsförlopp i Finland. Bland övriga mottagare finns forskare som studerar Ålands arbetsmarknad, folkrättsliga aspekter av självstyrelsen, demens och fysisk aktivitet, familjebildning på Åland under 1600-1800-talen samt inkludering av barn med utländsk bakgrund i åländska skolor. Enligt Lagtingets stipendieråd var antalet sökande och kvaliteten på ansökningarna högre än tidigare år. Stipendierna delas ut på självstyrelsedagen den 9 juni i Lagtingets plenissal. Så vädret. Förmiddagen blir mulen, men i eftermiddag väntas halvklart väder. Upp till 18 grader och vinden blir sydostligt i sydlig, 3-4 meter per sekund. Natten mot torsdag blir mestadels klar med cirka 13 grader. Och imorgon blir det sen halvklart 18 grader och sydlig vind på 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen visar låga halter av björksälg och videpollen samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
1: Tack ska du ha. Och här i Godmorgonstudion ska vi snart få höra vad som händer i eftermiddag, bland annat då kanske också Åland idag rent av. Men först en gammal goding.

0: Jajamän, itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka dot bikini med Lillbabs. Rasmus Karlsson är här.
1: Apropå den klädseln är jag här.
0: Ja, precis, exakt. Eller? Så. Inte riktigt. Nej. Apropå vad då tror du att jag spelar just den där låten?
1: Kan det ha att göra någonting med Lasse Brandeby? Jag vet inte.
0: Aj, det hade varit så väl. Han har gjort en mycket bra version av den.
1: Ja.
0: Som Kurt Olsson i och för sig. Det var faktiskt, det var idag som typ bikinin lanserades.
1: Okej.
0: Okay. Det var en sån... någon slags modetävling där det verkar mellan en bilingenjör och en annan. Så jag vet inte riktigt hur allt hängde ihop här. Ja. Och målet verkar vara att göra en sån liten baddräkt åt kvinnor som möjligt. Så att, det finns mycket, mycket intressanta liksom, frågetecken man skulle behöva reta ut.
1: Ja, det hör man.
0: Men du vet varifrån namnet bikini kommer då?
1: Jo då, det är från... Atollen bikini där det utfördes kärnvapentester.
0: Alldeles riktigt. Och det med anledning då av att den här bikinin, klädesplagget, var synnerligen explosionsartat.
1: Just så. Mm.
0: Där, nu fick du det en liten historielektion också.
1: Varje dag lär man sig något nytt.
0: Jajamensan. Eftermiddag då, vad händer där?
1: Ja du, hörde du, det är ju jag som... håller i ställningarna för det.
0: Ja.
1: Klockan 13 kör vi igång. Det jag vet att vi på onsdagar brukar göra är ju trappan.
0: Mm.
1: Och det ska det ju bli idag. Så jag håller på och klurar på det som bäst.
0: Ja, ja, ja.
1: Någonting kul ska jag hitta på innan det är väl tanken också. Mm-hmm. Vi får se lite vad det blir. Om det blir något telefonsamtal till någon eller någon gäst eller kanske något reportage eller liknande. Vi återstår och ser vad som händer. Det är några timmar till sändningen nu så jag hinner ju planera. Men sen är det ju som alltid dagens nya låt och så är det ju fritt fram och önska musik och så vidare och så vidare. Så det blir väl en rolig sändning idag igen.
0: Ja, ja, ja. Så du är nöjd redan nu.
1: Ja, men det man kan ju inte vara annat.
0: Nej. Hans Persson Bru.
2: God dagens.
0: Somriga och Dan.
2: Jajamensan. Om inte vädret riktigt levererar får jag göra det istället. Ja. Vackert. I klädväg.
0: Mm. Precis. Det är därför det har varit så fint väder så du har verkat lite dyster de senaste månaderna. Men nu när det blir mulet, då lever du upp.
2: Jajamän, så tänker jag.
0: Som en liten sol.
2: Ja, ska försöka. Ja, ja. Vi får se hur länge den solenergin står sig här idag. Vi har en intensiv arbetstag framför oss för att få alla bitar på plats. Så jag kommer hit med lite knapphändig information till dig.
0: Mm-hmm.
2: Till dig och lyssnarna kanske. Någonting vi kan lova i alla fall, det är ju att vi får en liten havsörnskoll och framförallt hur det står till med häckande ådor och deras ungar. Det är ju verkligen den tiden på året och det brukar ju vara vissa konfrontationer mellan de här två arterna.
0: Mm.
2: Det känner vi också till sedan tidigare och det finns ju den här föreningen då, Ådans vänner, som ju aktiverar sig i den här saken. Och vi ska få en liten rapport ifrån dem och hur det står till ute i Båtskären där det ju häckar väldigt mycket ejder. Lite hur, vem som har övertaget här nu, om det är örnen eller ejdrarna och lite hur det ser ut att lyckas och vad som är målet från deras sida det här året då, så att säga.
0: Mm. Där, ja.
2: Så det kommer vi i alla fall få höra idag. Sen blir det ju som vanligt senaste nytt och uppföljningar och den som lyssnar får se helt enkelt.
0: Ja.
2: Johan Ågren är i alla fall. Han är tillbaks från Fögle.
0: Vet vi det här med säkerhet?
2: Nej, men jag skulle tro att han har tagit någon av båtarna som går hitåt vid det här laget.
0: Precis.
2: Tycker jag.
0: Ja.
2: Det var en spännande sändning. Den hör ni i Fokus, va?
0: Mm, det gör vi.
2: Om en liten stund, Johans äventyr på Fögle.
0: Mm. Det kan bli nog så spännande. Ja, men då så. Och annars så håller vi tiderna som vanligt 13 för eftermiddag och 15:30 för ordan idag.
1: Ja,
0: ja.
2: Låter bra.
0: Perfekt.

Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.

Veronica Maggio, Backspegeln heter låten. Klockan närmar sig 10. Det är då God morgon övergår i fokus och vi hör Johan Ågren på sin odyssé till Fögle. Pratar med Otto Hojar och Leif Eriksson om Hastersboda och Fögle skola och Fögle butiken och allt möjligt. Om en liten stund.

0: Ålands Radio. Vi sänder när det händer.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag, som är inte i en studio i Mariehamn. Jag befinner mig på Fögle, närmare bestämt Hastersboda, som är på den östra sidan av Fögle. Här där jag är, jag och Otto Hojar, vi står uppe på en liten klätt precis bredvid discgolfbanan, och härifrån så kan man se till kökar långt bort i horisonten, och bakom Algekö så skulle man kunna se till Sottunga och den kända vindkvarnen, vill jag säga att det är, som man ser där. Men Otto, det är du som äger Isaksson stugby, som vi precis just nu är på marken till. Det kommer ju att vara så att det kommer en kortrutt på södra linjen där Fögle blir en genomfartskommun för de som ska både till och från då, Kökare och Sottunga. Hur rör sig dina tankar kring den här idén?
2: Jag tycker att det ser jättepositivt på det här hela. Jag har lite studerat olika liknande ställen ute i världen, kanske om vi tittar på vad heter Åbolands skärgård. Vi kan även gå så nära som norra skärgården. De hade ju också en lång rut i tiderna som gick från Långnäs och körde hela vägen till Gustavs. Idag har man ju kortrutt där, och jag har ju inte hört att det är någon som skulle vilja gå tillbaka till det här, att man skulle ha en lång rutt igen och ha några fåtal turer per dag och sen, eller kanske bara en tur i vardera riktningen och en färja.
1: Hastersboda ska ju bli en knutpunkt då för båda de från Kökare och från Sottunga. Varför är just Hastersboda en så viktig punkt i det här sammanhanget rent historiskt?
2: Ja, vad ska jag säga? Det är väl en... Vi skulle borde ha en karta här framför oss, för drar man ett raksträck från Kökar till Mariehamn så går det ju över Hastersboda. Där är väl kanske förklaringen, och historiskt sett så har ju Kökarsborna, före skärgårdstrafiken började trafikera, så kom ju Kökarsborna i land här i Hastersboda när de seglade och skulle segla vidare eller till och från västerut då. Så det finns ju en gammal tradition i det här att på den tiden som man inte hade pengar från finska staten, så då seglar man ju den kortaste vägen och inte den längsta vägen.
1: Jag tänker, du är ju stugbysägare. Ser du att du kommer kunna gynnas av det här planerade färjeläget? Det kommer ju vara omkring en kilometer, om jag inte missminner mig helt, norröver härifrån där vi är.
2: Vad gäller stugbyn så vet jag inte, om vi har ganska fullbokat ändå. Däremot så ser jag ju att det finns alla möjligheter kring hamnen och olika kringverksamheter där. Vad exakt det får ju framtiden utvisa, men ser man på andra liknande ställen som till exempel Karlsnäs, så finns det ju stora möjligheter där med ett sådant här hamnprojekt när det blir mera trafik.
1: Men du har inga expansionsplaner?
2: Nej, jag har nog fullt upp med de här stugorna som jag har här och nu, så att sen får vi se vad det blir för möjligheter med den nya hamnen här.
1: Jag tänker ju att på hemsidan för Isakssons stugby så står det ju, alltså ni marknadsför att det ska vara fridfullt och ro och orörd natur, vilket man verkligen ser när man är här. Tror du att det kan förstöras av att det kommer ett färjeläge så pass nära ändå som det blir?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det är ju inte så nära, det är ju en kilometer härifrån, och vi har ju haft ett gott samarbete med landskapsregeringen där vi försöker designa den här hamnen, att den ska bli så, göra så liten påverkan på naturen. Förhoppningen vill också att det här ska möjliggöra elfärjor, i och med att den här sträckan är mer än hälften så lång än att köra till Långnäs, och alla som har suttit i en elbil så vet ju att räckvidden är ju inte alltid så jättebra. Och ska man ha en räckvidd för hela vägen från Kökar till Långnäs, så blir man färja så tung som man inte får ombord några bilar mera. Och får vi en elfärja, så då kommer ju även det här dunket, som ju säger ganska gemytligt när färjorna dunkar förbi, men så försvinner ju även den delen.
1: Vad tror du att de boende här i närheten kommer märka av först när förändringen väl blir verklighet? Det är ju 2029 som det ska stå klart, men vad är det första som man kommer märka av?
2: Ja, vad ska vi säga där? Den frågan har jag inte tänkt på egentligen så mycket. Min högst personliga önskan eller förhoppning är ju att vi får tillbaka många av de turer som vi har blivit av med på Föglölinjen. Under senare år så har det försvunnit flera stycken turer på Skarven, vilket ju inte är bra för näringslivet eller samhället i stort. Sen hoppas jag att det finns någon villiga entreprenörer som kanske etablerar en liten kafé eller någonting nere i hamnen och att vi får mera service. Kanske någon ung familj vill flytta hit och starta upp en båtförvaring eller båtservice och allt möjligt sånt här. Och kanske även en liten hamn för sådana som har båtar och stugor längre ut här i skärgården, att de kan ha sin båt här och parkera bilen och åka mycket snabbare ut till sin stuga och sina hus som längre österut här.
1: Ser du några farhågor alls med det här nya kortbyten?
2: Egentligen inte, tycker jag. Att, jag har lite funderat på den saken, men inte ser jag egentligen något större. Visst blir det ju att det är en färja som kommer att köra här eller två stycken färjor åtminstone, så att visst blir det ju en liten förändring, men jag ser ju den åt det till det positiva snarare än det negativa, så att
1: Det säger alltså Otto Hojar. Jag befinner mig i Hastersboda på Föglö och här så slås man ju över hur tyst det egentligen är när man befinner sig. Man får ju, när man är i Mariehamn och på Faståland så finns det ett konstant muller som man hör hela tiden. Men här så är det då svarthakedoppingar som man ser som jagar bort andra fåglar. Jag pratade med Otto Hojar om den nya kortrutten. Tidigare idag så pratade jag med Leif Eriksson som är ledamot i Föglös kommunfullmäktige och han berättar hur han såg på planerna av en ny kortrutt.
3: Mina tankar är väldigt positiva inom det. Jag tror det är något Föglös framtid att vi får mera trafik över Föglö bland annat. Och som många tvivlar på att Skarven räcker till, men där är det inga problem för de kan ju gå två turer till i dygnet dem, så det är 100 personbilar till.
1: Vad anser du är de största möjligheterna för Föglö med en kortrutt?
3: Ja, vi får bland annat körkarbonar kan ju komma hit och jobba och vice versa. Mycket mera jobbpendling tror jag på. Och så trafiken kommer ju utökas.
1: Men från de andra skärgårdskommunerna då?
3: Ja, det är främst körkar skulle jag säga.
1: Vad är den största risken då, skulle du säga?
3: Jag ser nog egentligen ingen risk. Jag tror nog att blir det här så blir det bra för Föglö. Och blir det inte så blir det en katastrof.
1: Men du ser inga risker, så det tror inte att det kommer gå helt åt peppan?
3: Ja, risken finns. Ju längre det drar ut på tiden så man vet ju hur det går vid ett nyval att det kan bli helt galet igen då.
1: Är du orolig för det?
3: Man börjar bli lite orolig faktiskt. Det är jag.
1: På vilket sätt?
3: Nej, vi har ju partier som helst vill dra ner ännu mer på skärgårdstrafiken. De är ju nästan i majoritet nu. Tyvärr.
1: Men det är mycket som behöver ske innan den här kortrutsplanen ska vara en verklighet. Det är ju tänkt att det ska vara till 2029. Vad tycker du är mest, eller vad är det som behöver ske här på Föglö fram till dess?
3: Nej, men det är väl ganska bra som det är egentligen nu, för det är ju lite framåtanda. Så är det ju, både skolan och affären byggs och segren byggs det, och så det är positivt så får vi trafiken till.
1: Men jag tänker så här med vägbyggen, men hamnbyggen.
3: Ja, hamnbygget, det blir det så får vi vägarna upprustade. För de är ju under all kritik nu.
1: Vad anser du är mest brådskande?
3: Ja, att vägbygget kommer igång. Det är mest brådskande. Helst inom nästa år.
1: Du är ju ledamot i fullmäktige. Jag gissar att du har örat lite mot marken. Vad skulle du säga att den generella... Hur går snacket generellt kring den här kortrutten?
3: Ja, jag är själv markägare där vägen går.
1: Det är Hastersboda?
3: Ja. Och nu gjorde ju landskapet den rätta vägen, att de hörde med markägarna först och vi var med och ritade ut vägen. Så vi fick den där vi vill ha den. Och det är väldigt positivt, så ska de göra överallt.
1: Men hur går snacket generellt bland Fögleborna?
3: Jag tror nog att det är mest positivt. Många funderar på det här att skarven ska lägga till och sånt, men det tror jag löser sig.
1: Jag tänker också när man då, med tanke på skarvens kapacitet och att man då vill också göra hela skärgården, att det ska gå snabbare, det ska vara snabbare passager mellan de olika skärgårdsöarna. Tankarna går ju lätt till en tunnel då.
3: Ja, men det har ju varit testat så många gånger så det bör man nästan tvivla på. Men man vet ju aldrig i framtiden.
1: Skulle du vilja se en tunnel mellan Svine och Degerby?
3: Ja, både och. För framkomligheten, klart en tunnel, men för Degerby kanske det är en nackdel.
1: På vilket sätt?
3: Ja, nu kommer det väldigt mycket folk med skarven som bara går i land och käkar och tittar.
1: Kapaciteten på skarven är en potentiell farhåga, kan man väl ändå uttrycka det. Vi pratade ju med Leif Eriksson som är ledamot i Föglås kommunfullmäktige. Jag är på plats i Hastersboda tillsammans med Otto Hojar som driver Isakssons stugby. Det sista som Leif Eriksson fick svara på det var att en tunnel till Fast Åland börjar väl låta lite trolig när man vill ha snabbare rutter generellt i hela skärgården, eller vad säger du?
2: Absolut, det är så. Och jag ser väl att det inte bara är en fråga för skärgården, utan det är ju också en fråga för hela Åland. För de som varit med sedan 80-talet så vet ju att det är ju bara en bråkdel av de färjor som gick då som vad heter, eller avgångar som vi hade då på 80-talet som finns kvar i dagens läge. Och det börjar ju bli lite svårt att komma till och från Åland. Och på det här sättet skulle vi också få, genom en fast förbindelse skulle vi också förkorta avståndet från fasta Åland till fasta Finland. Och på det sättet också få en förmodat bättre trafik österut.
1: Men det finns ju även andra delar av en tunnel, som att det skulle kunna påverka den vackra miljön och skärgården som liksom finns här. Hur rör sig argumenten där?
2: Där finns det ju en MKB på långt över 100 sidor som man kan bekanta sig med. Och den ger för handen att det blir ju mindre miljöpåverkan med en tunnel som går ner cirka 1 kilometer upp på land och kommer upp 1 kilometer upp på nästa strand. Så då försvinner ju också färgfästena och trafiken försvinner från stränderna och på det sättet. Så att, och miljömässigt så är en tunnel att föredra jämfört med en färja. En färja drar fruktansvärt mycket bunkar. Och där är det ju också en fråga om ekonomi. Att i dagens läge, eller för några år sedan, så förbrukar skärgårdstrafiken 7 miljoner liter bunkar eller bränsle per år. Och tar man dagens bränslepriser så är det ungefär 8 miljoner euro som vi köper in olja. Var den nu kommer ifrån, så den politiska diskussionen behöver vi kanske inte ta här och nu idag. Men det är ju ändå långt mer än ja, kanske 2/5 av hela skärgårdstrafikens budget går ju åt till bränsle. Och det skulle vi ju kunna slippa dels med elektrifierade färjor och tunnel då framförallt.
1: Men det är... Om man börjar bygga på en tunnel så blir ju det... Vi har ju fortfarande sparkrav för tillfället i den här nuvarande budgeten. Och det känns inte som det kommer vara som att man har råd med det. Inom i alla fall en framtid på en, säg, 30 år.
2: Där har jag ju inte riktigt samma eller de fakta som finns. Om man till exempel jämför med Färöarna som har 55 000 invånare men i princip inga inkommande folk som har stugor, för det är 600 kilometer till Norges kust. Så där har man byggt 24 tunnlar i dagens läge, och de undervattenstunnlar så har betalat sig på 15 år enbart med biljettavgifter. Och i dagens läge går de tunnlarna med vinst och det är bara en symbolisk summa. Sen för det andra så finns det i självstyrelselagen en paragraf om extra anslag från finska staten Vi förhandlade oss i tiden till att vi skulle ha en klumpsumma, men sen om det kommer större investeringar som typ en tunnel, så då ska vi, har vi rätt att få pengar ifrån finska staten. Och det är ju en möjlighet som vi borde ta vara på, för att tittar man i den fastländska skärgården, så som bäst så bygger man en 9 kilometer lång bro till en ö som heter Karlö uppe i Uleåborg, som har ungefär lika stor befolkning som södra skärgården har.
1: En kort rutt kommer ju innebära en del arbete med både hamn och även vägarbete. Vägen från Degerby hit ut till Hastersboda behöver väl uppdateras i alla fall för att klara den ökade trafikmängden som kommer bli. Hur mycket tror du att det kommer krävas för att uppdatera det?
2: Där är det ju lite en fråga. Vi pratar ju om genomsnitt 100 bilar per dag. Så det är ju inte så där att vi är norr om Sparhallen med 10 000 bilar om dag. Det är ju inte en sån fråga. Och ser vi, hur ser vägarna ut på Sottunga och Kökar därifrån bilarna kommer? Måste vi ha en jättestor och bred väg hela vägen till Degerby? Svaret enligt min mening är ju nej. Däremot så vet vi ju att vägarna här på Föglö är ju i dåligt skick och måste ju uppdateras oberoende om det blir en kortrutt eller inte. Eller där inte, ska vi säga, det ska bli en kortrutt. Så det här är ju inte någon mer kostnad på det sättet, utan det är ju en kostnad som vi måste ta oberoende. Så att.
1: När vi står här och blickar ut över skärgården som är här, ser bort till Kökar och vi har Sottunga precis runt kröken egentligen över Algersö. Hur annorlunda tror du att den här platsen kommer att se ut om en 10 år?
2: Den här platsen som vi står här just nu, så den tror jag faktiskt kommer att se ganska exakt likadan ut som den gör idag, för att färgfästet ligger ju så långt borta här. Däremot så ser jag väl att den här gemenskap mellan skärgårdsöarna kommer att öka och komma tillbaka till det som den var före skärgårdstrafiken började. Behöver jag hjälp med att till exempel svetsa en fiber, så ringer jag Kökar service. Nu gjorde jag lite reklam här, men
1: det finns fler servicebolag.
2: Det finns flera servicebolag på Kökar. Så då kontaktar jag de specialisterna där istället för att jag ska ringa in till Mariehamn och de ska ta dyra pengar för att åka hela vägen hit när det med en förbindelsebåt bara tar en halvtimme från Kökar. Och på Sottunga finns det ju också flera företag som jag gärna skulle anlita. Med en förbindelsebåt så tar det inte mer än drygt 20 minuter till Sottunga. Så att
1: det säger alltså Otto Hojar. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket. Jag är

0: think we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Vi är ju här på Föglö denna tisdag. Jag har bett mig till skolan som nyss fick positiva nyheter i form av en godkänd inomhusluft. Det har tidigare konstaterats mögel eller mikrobtillväxt i 3 utrymmen som skapat en dålig inomhusluft. Men nu har nya mätningar gjorts av inomhusmiljön och resultaten visar att inga av de uppmätta halterna översteg gränsvärdena som skulle kräva mer akuta åtgärder. Jag är ju här utanför skolan nu på Föglö tillsammans med ordföranden i fullmäktige, Reine Juslin, och skolföreståndaren Marika Eriksson. Hej!
3: Hej, hej!
4: Hejsan!
2: Hur känns det att få det här beskedet med inomhusluften, Reine?
3: Ja, men på något vis så kändes det väl ändå att det var lite som vi trodde nog, att det inte var så illa. Men visst hade vi väl planer ändå på att göra någonting åt saken, så att visst, det är ändå förhoppningsfullt.
2: Vad innebär det egentligen?
3: No, det innebär att det är inte sån akut behov av åtgärder. Men det är klart att de här åtgärderna måste vidtas, och vi har jobbat med det redan några år. Så de ska nog till ändå på något vis. Och det här ena utrymmet är ju helt stängt från den undervisningen. Och det är den slöjdsalen då. Så där måste vi hitta en mer långsiktig lösning. Och sen måste vi komma ihåg det att den här fastigheten är inte så energieffektiv heller, så att vi behöver titta på de här driftskostnaderna också på sikt och komma ner i de här utgifterna som vi har årligen för uppvärmning och så. Så att vi har inte helt enkelt riktigt behov av en så här stor skola längre, tyvärr.
2: Men jag tänker just på det som testerna visade. Innebär det här att alltså möglet, mikrobtillväxten är helt borta, eller hur ska man tolka det?
3: Nej, inte den helt borta. Det är förhöjda värden, men de är ändå godkända så att säga. Och sen har vi försökt trimma den här ventilationen på något vis ändå, så att det skulle kunna liksom anpassas efter det här och att den luften skulle vara bytt tills eleverna kommer då. Men det har visat också att det är ganska svårt rent tekniskt att hantera så här en fastighet med så här många annex helt enkelt och många olika ventilationssystem. Så det är lätt att säga, men det är inte så lätt att åtgärda faktiskt.
2: Marika, vilka utrymmen är det som har varit drabbade av det 3 klassrum? Slöjdsalen hörde vi ju Reine berätta. Vilka är de 2 andra?
4: Det är hemkunskapsutrymmet, så att vi har nu hemkunskapen nere i gästhamnsköket. Har vi haft under vintern. Och sen är det hela den korridoren egentligen där. Vi har haft bibliotek förut i det utrymme som också är stängt.
2: Men nu så är det ju godkänt precis nu. Behöver fler mätningar göras i framtiden av inomhusluften?
4: De här mätningarna som gjordes ju inte i de här utrymmena, för de var redan stängda. Utan det var andra utrymmen som vi var misstänksamma mot. Och det var där vi då eventuellt behövde stänga. Och det var ingenting som behövde stängas på det viset.
2: Varför var ni misstänksamma?
4: Ja, men det är kanske just på den här den här ventilationen, när inte den riktigt fungerar så blir det liksom att man känner sig kanske trött och så har man undrat vad beror det på. Att vi vill ju, och har vi upptäckt mikrober i vissa utrymmen, så vill man ju faktiskt utesluta att det ska finnas i de här andra utrymmen också som ändå ligger i närheten.
2: Skolan har väl en plats för ett 70-tal elever, om jag inte minns det hela här fel. Men det går runt 45 elever just nu i skolan. Hur stort problem skulle vi säga att det varit under året att få till en undervisning när man inte har alla utrymmen att tillgå?
4: Lite utmanande är det förstås, att man måste begränsa storlekarna på grupperna. Och fast vi då har små grupper så kan det ändå vara att fast vi har små grupper måste vi ändå dela dem för att få dem tillräckligt små för att passa in i de utrymmen som vi har. Och sen det här att ordna möten i rätt utrymmen och sådär, så att det finns utmaningar.
2: Men skulle vi säga att det har påverkat deras vardag i skolgången?
4: Jag tror inte att eleverna har tänkt så jättemycket på det, utan det är just den här ventilationen som de kanske då brukar klaga mest på, att de blir trötta och sådär. Men de är också ute på rasterna och får frisk luft, och det hjälper dem att orka under skolan.
2: Inte eleverna, men lärarna, har de sagt något?
4: Det har också lärare sagt, att de blir trötta och märker av den här luften.
2: Har de uttryckt någon oro eller olust till att vara i skolan?
4: Ja, det finns sådana som har gjort det. Ja.
2: Lärare eller elever?
4: Lärare.
2: Och hur bemöter du det?
4: No, vi försöker ju ta sådana som känner att de kanske får symptom fast vi inte har hittat någonting som påvisar att vad det skulle kunna vara, så har vi ändå tagit det i beaktande.
2: Men vilka symptom är det som man uppvisar? Du säger att man blir trött, men är det huvudvärk, jag tänker mig, också ett vanligt symptom?
4: Det kan det ju vara, men det kan ju bero på många saker, så att det kan jag inte uttala mig om. Jag har försökt ta reda på, men att det är väldigt svårt att få klara besked att vad är vad.
2: Rainer, hur vill ni arbeta framåt i den här frågan nu?
3: No, vi har ju tagit de här akuta lösningarna. Vi har de här modulerna som du ser här i bakgrunden, så vi har ju skaffat 3 stycken sådana för 2 år sedan. Då, så det här var en akut lösning, men vår ambition har ju varit den att bygga en ny skola. Och det blev ett kraftigt bakslag där när vi insåg att den här kommer vi aldrig att kunna finansiera i varje fall. Så att där har vi sökt också lösningar och jobbat på det, att vi skulle kunna bygga den här nya skolan och hitta medfinansiärer. Det vill säga att Landskapets fastighetsverk skulle kunna gå in och bygga, och så skulle vi hyra av Fastighetsverket. Då. Men vi uppvaktade landskapsregeringen, men vi fick då ett nej nog i det skedet. Då. Men jag vet att Fastighetsverket själv har lyft den här frågan också. Att vi är inte unika på det sättet. Det är många andra kommuner som är i samma behov. Det vill säga man hittar inte finansieringen till de här nybyggnationerna. Så nu har vi då en arbetsgrupp som försöker hitta en ny lösning. Det blir inte en helt ny skola. Det kanske blir vissa delar som blir förnyade, men den arbetsgruppen är inte klar med sitt resultat ännu, så vi inväntar det här i tidig höst.
2: Men räknar ni fortfarande att det ska vara en helt ny skola då, som man satsar på här i framtiden?
3: Om man tittar på den här fastigheten, ja, den här gamla delen från mitten av 50-talet, så den har också vissa brister, även om den kanske är det bästa skicket. Men den här fastigheten är byggd på ett underlag som drar åt sig fukt och vatten. Vi har en pump där under som pumpar undan vatten hela tiden. De här fastigheterna som är byggda, annexen som är byggda på slutet av 70-talet, så de har vissa sättningar. Så det är byggnadstekniska brister. Och den här byggnaden från 99, så den har också vissa byggnadstekniska brister. Så att, och när det inte är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, så tycker jag att man borde bara rent krasst tänka på eleverna och de som ska jobba här, har den bästa optimala hälsosamma miljön förstås, men också den pedagogiskt riktiga. För det har allting, undervisningen har också ändrats sedan 50- eller 70-talet, så att därför så tyckte vi att en ny skola skulle kanske kunna vara det mest optimala, men en helt ny skola blir det inte, tyvärr.
2: Så vad är det bästa alternativet här framåt då, enligt dig?
3: Det blir en mix av gammalt och nytt. Det brukar vara så.
2: Jag tänker ju att en helt ny skola skulle kosta 8 miljoner euro exklusive moms. Vad räknar ni med att det här skulle gå runt på med gammalt och nytt?
3: En dryg miljon i lån från kommunens sida. Så inte räcker det ju så hemskt långt in. Om man tänker att Mariehamn stad skulle renovera Övernäs skola, var det 10 miljoner som man räknar.

0: En elevutvecklingen, liksom hur man resonerar kring att lägga många miljoner på en skola?
1: Jo, no, vi har ju fortfarande elever kvar i bygden, så de ska också ha en skola ändå, trots allt, att även om vi inte är 70 längre eller 65 eller vad vi nu var som mest då. Men de här eleverna har också rätt till adekvata, hälsosamma miljöer att, för inlärningen. Så en lösning måste vi få till stånd i varje fall. Så att, vi ska väl också hoppas på att på inflyttningen lite grann. Vi har 40 fantastiska tomter till salu här i byn och där i det här på Ekholm där lite mot kyrkan, ett fantastiskt vackert område. Sen hoppas jag också personligen på att när vi får den här optimeringen av skärgårdstrafiken, när vi får trafik över Föglö, att det också ska spilla över till att utveckla Degerby lite mer och Föglö. Och kanske den vägen få unga familjer som vill flytta hit och att de ska ha då barn i skolåldern.
0: Marika, hur ser du på det som Reine berättar här om både gammalt och nytt?
2: Ja, man måste väl rätta munnen efter vad man får ställt på bordet så att säga. Men det, som man säger, att det är ganska gamla byggnader vi har, så att förhoppningsvis blir det bra. Det som det blir. Bättre än så här måste det bli.
0: Bättre än så här måste vi bli, säger Marika Eriksson som är skolföreståndare här på grundskolan i Föglö, som intervjuades ihop med Reine Juslin som är Föglös kommunfullmäktiges ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde prata med mig.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Tack så mycket för att komma.

Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på

och torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.

0: Alla undrar ju, vad är det för oväsen som hörs här i bakgrunden? Jag vet inte, i Föglebutiken man håller på att bygga helt nytt. Det är en grävskopa som håller på och försöka platta till så gott som möjligt här. Vi har gett oss in faktiskt in i butiken och inte ute på bryggan, för det lät på tok för högt när vi var där ute. Jag är tillsammans med Mariella Tammi som är föreståndare här på Föglebutiken. Hur långt har ni kommit med planerna med en ny butik?
1: Ja, planerna är ju klara. Grunden börjar vara klar. De ska gjuta nästa vecka. Så att sen efter det så ska den ju stå då över sommaren. Så längre än så kommer vi ju inte innan semestrarna, vad jag har förstått då.
0: Men när räknar vi med att det ska vara klappat och klart, så att säga?
1: Ja, vi vill ju öppna till nästa sommar. Så att vi hoppas ju att vi kan få flytta in i den nya butiken i början på maj kanske, men vi får ju se hur det går.
0: Vi står ju för tillfället i den, vad man då får säga, gamla butiken. Är tanken att den ska vara kvar, eller vill ni riva den och bygga helt nytt?
1: Under byggtiden så är ju den gamla butiken kvar och vi har öppet som vanligt och fortsätter med det. Men när nya butiken är klar så börjar vi ju successivt flytta in dit. Och när vi har flyttat helt in dit så ska ju det här rivas. Och här blir ju parkeringsplatser.
0: Så där. Jag tänker att vi kan gå in lite. Så att jag bara, det är ju en byggarbetsplats så det är inte så jättemycket att se. Men så där kan du bara lämna dörren på glänt, så hör man fortfarande lite bakgrundsljuden, men så att man tar bort det absolut värsta av det. Finns det saker som fortfarande är ovisst i den här processen?
1: Nej, det ska jag nog inte säga. Jag tror det mesta är något. Såklart, det kanske dyker upp någonting på vägen som vi inte liksom nu vet. Men nej, jag tror det mesta är ganska klart.
0: Ni har ju beviljats investeringsstöd här nu i maj. Vad betyder det?
1: Det betyder det ju mycket. Det är ju en stor investering för en liten butik som vi är. Liksom. Och vi driver ju det här helt själva. Så det är ju inte att vi får hjälp från Kesko eller någonting som här, som kanske många tror. Utan det är ju vi, ett företag som alla andra, som har kämpat till där vi är.
0: När du tittar nu på var den nya butiken skulle, eller kommer att bli, ska vi säga, vad är det som du har för visioner? Vad ser du framför dig?
1: Jag ser väl framför mig det som jag tycker ska bli intressant att se det. Där vi har ju sparat sjöutsikten för kunderna. Så när de går och handlar så ser de sjön. Och det är väldigt originellt kanske. Annars brukar det vara väggar, väggar och väggar liksom.
0: Vilka brister och fel tror du att du kommer störa dig mer och mer på i den gamla butiken ju närmare flytten kommer?
1: Allt.
0: Du får utveckla.
1: Nej, men i den gamla den är ju tungjobbad. Det är mycket trappor, det är trånga utrymmen, icke så sleta golv. Så att nej, det ska bli skönt att få nytt och få det som jag har planerat.
0: Vad är du mest nöjd med i det som du har planerat, utom sjöutsikten om vi tar bort den?
1: Nej, men det är nog liksom, alltså just att allting blir i en plan är ju jättestor fördel. Och att allting kommer inom samma tak så att man inte behöver springa hit för att hämta det eller springa ner dit för att hämta det. Utan det är liksom bara tillgängligt alltihopa.
0: Men det låter nästan på dig som att det inte finns någonting som du kommer sakna med den här gamla butiken.
1: Svar nej.
0: jag tänker, finns det något som ni kommer kunna erbjuda kunderna i den här nya butiken som ni inte kan nu för tillfället?
1: Ja, planen är ju att vi ska få in till exempel kyl och frysskåp så att man kan beställa sin kasse. Sen när vi får det kan jag inte svara på, men det finns ju planeringen. Så det är väl en av de större grejerna. Sen kommer vi ha lite sittplatser, just att man kan få äta och så sin lunch liksom under vinterhalvåret när det inte är så mycket annat som är öppet här då.
0: Hur stor kommer butiken bli på ett ungefär?
1: Jag brukar dela upp det där i två delar, och det är väl att hela butiksytan som plattan är idag så är ju 650 ungefär. Men butiksytan, alltså där kunderna rör sig, ligger på 350.
0: Och vad är det nu här?
1: Den är 300 ungefär.
0: Så en liten förbättring?
1: Lite större, ja. Men inte mycket.
0: Hur rustar ni för övergången? Kommer det behöva vara stängt någonting emellan?
1: Ja, vi hoppas ju inte det. Men vi får ju se när vi lite närmar oss vad möjligheterna är och sådär. Det är ju det där när det om vi kan bygga entrén färdig eller inte är också ett litet sånt här frågetecken nu. Så det visar sig, eller om vi måste riva och bygga entré samtidigt. Och, ja, det är lite såna små saker då. Men tanken är ju som sagt att det ska flyttas över och det ska rivas. För det är ju inte så många veckor till sommarsäsongen är igång sen. Så att det är bara att jobba på.
0: Men kommer ni att liksom flytta över frysprodukterna först och ha dem i den nya butiken? Eller kommer det vara en övergångsperiod och det blir två butiker? Så att säga?
1: Oftast, vad jag har förstått, så beställer man ju i nya grejer. Och fyller med dem i den nya butiken. Och sen flyttar man liksom över. Så det blir väl en blandning, kan jag tänka mig, av de sakerna. Att man minskar här och ökar där nere, så att säga.
0: Hur rustar ni nu för sommaren?
1: Inte mer än vad vi brukar göra. Alltså det är som sagt, vi har ju mindre yta att röra oss på. Och framförallt kunderna har ju mindre yta att röra sig på utsidan, så att säga. Men jag tycker vi har fått till det ganska bra med logistiken och sådär. Nu är vi ju inte i högsäsongen ännu, så det kan ju bli lite bilkaos och sådär. Men man får hoppas på att folk tar hänsyn till det och tänker på vad vi jobbar för.
0: Jag tänker vara lite modig. Jag tänker att vi går ut här igen. Det grävs inte allt lika djupt. Jag vill att vi sätter oss och dinglar med benen på bryggan som är. Det ska kännas så här. Åh, vad vore väl en bal på slottet-känsla?
1: Ja,
0: vad är det som du känner nu när du sitter och tittar på det här?
1: Jag sa senast idag att jag jobbar för det här nu i 8 år kanske. Jag tror ju inte riktigt på den nu, fast jag ser det här framför mig, så känns det ju fortfarande som att nej, men vi får väl se. men jag får väl börja tro på det snart, tror jag.
0: Det tycker jag absolut att du ska, med tanke på grävmaskinerna som håller på och arbetar.
1: Ja.
0: Mariella Tammi, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack själva.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firarmix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den tredje och sista delen i vår miniserie om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Serien är från år 2001. Och den här gången handlar det om konflikten mellan gammalt och nytt. Bygga golfbanor eller skydda kulturmiljö. Och vi har ett besök på Ollas gård i Lumparby, Lumpaland, som blivit renoverad med gamla metoder.
1: Att ha en köksdörr som där man ser att det har gått människor ut och in i 200 år. Och liksom man kan hela tiden se liksom spåren och så här uppkänna på något vis det här att här har liksom levt och verkat människor under lång tid. Det är fascinerande.
2: Tanken svindlar för Ola Nyqvist när han ser tillbaka på den tid som hans köksdörr funnits i huset på Ollas gård i Lumpaby, Lumpaland. Det här är tredje och sista kulturprogrammet om gamla hus och miljöer och om lagarna som skyddar dem. Museibyrån har kartlagt kulturmiljöerna på hela Åland, utom i några skärgårdskommuner som inte blivit klara ännu. Etnolog Per-Ove Högnäs ansvarar för inventeringen.
3: När det gäller de här kulturmiljöerna har vi gjort så att vi har koncentrerat oss på hela miljöer. Vi har inte bara bebyggelsen vi inventerar. Vi inventerar ju även gammal odlingsmark, gamla stengärdsgårdar, ängslador och fiskelägen, gamla vägar. Och så tar vi ut liksom hela områden och försöker betona den helheten. För det är viktigt att man bevarar hela miljöer. Inte bara enstaka hus, utan det är de här hela miljöerna som jag personligen tycker är det viktigaste att bevara.
4: Vad kan ingå i en hel miljö, som du säger?
3: Ja, det är den äldre bebyggelsen då, vägar och betesmarker och ängslador, smedjor och mycket annat då som hör ihop med det äldre kulturlandskapet. Och det är ju tyvärr är det ju så att många av de här gamla miljöerna har splittrats genom nya vägdragningar, rivning av gamla hus. Man har uppfört, särskilt på 70-talet, så revs det gamla hus och man uppförde de här enplansvillorna i de här gamla bykärnorna. Och allt sånt här gjorde att de här gamla miljöerna splittrades. Som många idag ångrar.
2: Mangårdsbyggnaden på Ollas gård uppfördes 1825. Katja Kudinoff och Ola Nyqvist som bor där har valt att skydda gården med stöd av byggnadsminneslagen. Och enligt Ola Nyqvist är det inte bara husen som är skyddade utan hela gårdsmiljön.
1: Jag tycker att det som för mig har varit karaktäristiskt för den här gården, så det är ju att den ligger väldigt högt. Den här på en kulle mitt i byn. Då, så den syns ju från alla håll. Och den har ett för mig väldigt typiskt Ålens gårdstun. Sen blåser det ju mycket här uppe. Det har vi väl försökt lite grann att försöka åtgärda att vi får lite träd runt omkring då, så att vi får bort nordanvinden och sådär. Men annars så försöker vi ta tillvara de saker som finns då här. Vi försöker behålla det här gårdstunet men samtidigt markera det lite tydligare kanske då, genom att skärma av och sådär. Och få lite vegetation in då. Ja. Så där. Sen har vi en som vi kallar Lunden då, där man har haft tidigare då odlat, där har funnits plommon och där har funnits äppel och där har funnits lite krusbär och så vidare. Så det har vi kvar som på samma sätt då, där vi försöker få nya träd upp där och sådär.
2: Men liberalen Viveka Eriksson tycker att det är svårt att avgöra vad som är en miljö.
5: Jag kan se att det finns en komplikation här också. Att hela miljöer, det är liksom bedömningen hela miljöer. Vad är det liksom som avgränsar en hel miljö? Jag menar, jag kan ju se att Kastelholmsområdet så är liksom en miljö förstås. Den är väldigt centrerad, koncentrerad runt då slottet. Och visst, man kan ju se så här då att en gårdsmiljö är speciellt avgränsad. Och där kan man väl komma tillbaka till det här med Grälsby kungsgård och att där finns en miljö som kan vara värd då att beskyddas. Men var går liksom de här avgränsningarna? Det kan jag se som en svårighet och komplikation i det.
2: Enligt Per-Ove Högnäs går det att skydda hela kulturmiljöer, men det görs inte. och kulturmiljöinventeringen som bland annat är tänkt som ett stöd för kommunerna används sällan.
3: Det är en rekommendation för byggnadsnämnden och planerarna hur man ska bevara de här områdena. Sen om man vill skydda enstaka hus så har vi ju den här byggnadsminneslagen då från 1908. Och enligt den lagen då så kan man ju skydda enstaka hus, och det har vi gjort också. Men däremot så har det väl inte skyddats några hela miljöer eller, enligt lagen. Men det kan man också göra enligt lag. Alla miljöer och gamla hus är i riskzonen. Man måste ju följa upp det hela tiden. Och vad jag tror som är väldigt viktigt, det är den här informationen. Det. Man måste informera allmänheten om deras hus, att de bor i värdefulla hus. Och man måste stödja allmänheten när de vill renovera sitt hus. Så ska de få hjälp då, det får de ju också. Museibron har ju en anställd byggmästare och där kan man ju få hjälp då med renoveringen och planeringen.
2: Katja Kudinoff och Ola Nyqvist kan söka hjälp och stöd från museibyrån. Och det kan behövas, för när de tog över gården tyckte hantverkarna som skulle lägga nytt tak att huset var i så dåligt skick att det inte var någon idé att fortsätta lägga på taket. Invändigt har de renoverat med gamla metoder.
1: Det var ju lerputs på alla väggar i det här huset. Men just den här väggen så var det ju en innervägg. Och den var ju väldigt bra skick. Det, alltså inte, det var inte så mycket sprucket och så på den här väggen. Så när vi började diskutera så tänkte jag att vi skulle behålla den här lerputsen som var på just den här väggen. Då. Men sen av olika orsaker då så alltså gick det inte att hålla kvar den ändå, den här lerputsen. Men det ledde i vilket fall så småningom fram till att vi bestämde oss för att vi skulle ha lerputs. Först var tanken att vi skulle ha det på någon väg, att vi skulle sätta ny lerputs på någon väg. Så då tyckte jag att det såg så fint ut, sa vi, så nu har vi lerputs i alla rum i undervåningen, till och med i badrummet har vi lerputs på väggarna. Och det fungerar jättebra.
4: Ja, vad innehåller lerputs?
6: Ja, det är alltså en blandning av lera, åländsk lera,
1: lumparländsk. 500 meter härifrån har vi tagit lera.
6: Ja, lera härifrån byn. Plus sand. Och människohår från hårsalongerna på Åland. Så de får vi tacka.
1: Ja, mest omtalat är väl att det är kogödsel. Alltså.
6: Och koskit, rent ut sagt. Och hackad
1: halm. I vårt fall så var det hampa där som gick att få tag
6: i. Ja, i hampa har vi använt då. Hackad hampa.
4: Hur kom det sig att ni valde att skydda det här byggnadsskyddet?
1: Ja, det är så, köper man ett sånt här hus så är man ju intresserad av gamla hus och tycker att det finns ett värde i dem förstås. Eller så jag tror att om man inte är intresserad och ser värdet i sådana här hus, man, bara liksom på charmen på något vis, så ger man sig inte in i sånt här, utan man ser nog andra värden också i det och tycker att det faktiskt är värt att lägga arbete och tid och pengar på att slå vakt om gammal historia, så att säga. För oss betyder det ju mycket. Det tror jag gäller för alla som tar sig an sådana här hus, att man tycker att det här kulturhistoriska har stort värde. Inte bara allmänt utan också för en själv, att det är en liksom livskvalitet på något vis att leva där man ser spåren utav, ja, många hundra år utav mänskligt liv.
4: Borde det vara så någon gång att myndigheterna tar beslutet att det här borde skyddas med lag?
1: När det gäller riktigt unika byggnader, och på Åland vet vi att byggnader som är från 1600-talet och så finns det bara en handfull. Och då tycker jag då är det inte rimligt att en enskild ägare ska få bestämma om det här, som ju ändå är gemensam historia för alla ålänningar, om man ska hugga upp det till ved eller inte. Utan det är ändå så stora värden och så viktiga saker. Självklart så måste man ju också ta någon sorts ekonomiskt ansvar om man går in och bestämmer att det här ska bevaras. Så kan man ju inte sen ålägga en enskild att du måste ha på dig kostnaden också, utan då måste man ju se till att man täcker upp på den sidan också.
2: Men trots att gården är byggnadsminnesförklarad så hänger ändå skyddet till stor del på ägarna, enligt Per-Ove Högnäs.
3: Ja, det är ju en paragraf där i lagen där det heter att om skyddet anses oändamålsenligt då så kan skyddet upphävas. Och det gör ju att lagen inte är så stark. För det är upp till politikerna då, om det händer någonting så kan de ju upphäva skyddet.
4: Och oändamålsenligt, vad kan det stå för?
3: Ja, man kan ju tänka sig det om huset är vägen för en viktig vägdragning och sånt där, så kan man upphöra skydd eller för en viktig, man ska dra en ellinjedragning och sånt, så kan jag tänka mig.
4: Är det här någonting som borde ses över, den här lagen?
3: Ja, jag tycker vi borde ju ha en lika stark lagstiftning här som i Sverige och på fastlandet. Det är självklart.
2: Och enligt Per-Ove Högnäs går det alltså även att skydda hela miljöer. Men det är mycket svårare än att skydda enstaka hus och gårdar. Aktuella exempel är golfbanan vid Kastellholm och den planerade golfbanan vid Grälsby Kungsgård i Finström. Och att bevara hela miljöer tycker socialdemokraten Barbro Sundback är viktigt.
7: Ja, det är ju förstås det allra värdefullaste. Man ser ju nu hur det blir om man tänker på det här med besöksnäring och arbetstillfällen och förändring, så är ju de här golfbanorna som planerats, en har ju byggts på Åland och det var ju en väldig kamp där mellan att bevara det ursprungliga kulturlandskapet för någonting som skulle påminna om jordbruk och skogsbruk, eftersom som de här markerna runt Kastellholm som man ville ta i anspråk och tog i anspråk för golfen, de var ju odlingsmark från yngre järnåldern, alltså i 500 år hade man odlat där. Och nu är det då lagt under de här golfbanorna och inte. Det är väl kanske inte estetiskt någon sån stor skada, men om man tänker på liksom den svindlande tanken att människor då i 1500 år har odlat det här landskapet och fått sin utkomst därifrån. Så visst känns det lite konstigt då att det blir liksom det här med golf.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, tycker att golfbanorna är bra.
8: Golfbanan i Finström då, som jag tycker att det är en mycket viktig sak genom att det tillför Åland och Ålands turismen möjligheter att bjuda på aktiviteter. Vi vet ju att dagens människor kräver att få aktiviteter när de kommer till en ny plats. Man bara inte ligger på stranden utan man verkligen vill vara aktiv och då ska vi passa på att göra det. Och vi vet ju också genom att vi har det här Kastellholm, så vet vi ju att Kastellholms golfbana att det då är verkligen ingalunda förstör utan det håller så att säga naturen i ett fint skick. Jag som har varit med och sett hur det såg ut vid Kastellholm tidigare, så vet ju att det har ju varit bara förbättringar som är idag.
2: Och det är just här som problemet ställs på sin spets. Bevara det gamla eller utveckla näringsliv och turism. Liberalen Viveka Eriksson.
5: För att vi ska ha råd, att vi ska ha ekonomi för att faktiskt satsa på allt det här som jag tycker att det är så väsentligt att vi bevarar och skyddar och ser till att det finns kvar för eftervärlden. Som till exempel då Kastellholm, Ekerö post och tullhus och som jag tidigare nämnt det här länsmansgården. Nu som bara tre exempel. Där delar av vår budget används just för att satsa på de här värdena. Och för att få den ekonomin så behöver vi också ha näringsverksamhet som då genererar pengar så att vi får samhällsmedel som vi sen kan använda till bland annat då den här bevarande verksamheten.
2: Ska kulturmiljön exploateras för att ge pengar att bevara annat? Eller ska miljön bevaras för att locka turister som ger inkomster? Socialdemokraten Barbro Sundback.
7: Det är väl ofta så man motiverar det liksom att just de här bevarande intressena, att de inte är produktiva, att det liksom tär på samhällsekonomin och att det är liksom exploatering och utveckling, moderniteten som skapar liksom ekonomiskt överskott. Men jag tror att det är lite för enkel syn på både ekonomin och hur människor fungerar, för man tänker på Åland som ett turistlandskap och som intressant för besökare, så inte det är ju något särskilt intressant om allt det gamla är utraderat eller väldigt kraftigt förändrat, att man ser att landskapet är gjort ungefär för att köra med bil igenom på en kvart.
2: Om man ska sammanfatta de olika åsikterna när det gäller att skydda hus och miljöer både i stan och på landet, så verkar i stort sett alla tycka att det ska ske frivilligt på ägarens initiativ, utom när det gäller mycket speciella byggnader och miljöer. Samtidigt så är det skydd som en byggnad kan få i slutändan beroende av politikernas välvilja och den allmänna inställningen i samhället. Det här var det sista av programmen om K-märkning och byggnadsminnen. Och jag heter Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
9: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. Moderaterna i Jomalas kommunfullmäktige föreslår att kommunen säljer en fastighet i södra Gottby för att finansiera ett tilläggsanslag till en ny brandstation i Gottby. På fullmäktigemötet igår lämnade Moderaterna in en motion där de föreslår att fastigheten som kommunen fått genom Dana Arv säljs, i första hand den del av fastigheten som ligger närmast strandlinjen. En annan möjlig finansiering är enligt Moderaterna att ta pengar ur Bergman och Dahlbloms fond under förutsättning att fonden stadgar medger en sådan donation och att medel finns tillgängliga. Ålands Radio har tidigare berättat att brandstationsprojektet blivit dyrare än beräknat då brandskyddsfonden beviljat mindre stöd än väntat och då anbuden blivit högre än budgeterat. Kommunstyrelsens förslag var att fullmäktige skulle avgöra om projektet ska stoppas eller om kommunen ska skjuta till 200 000 euro i tillägg. Fullmäktige tog inget beslut om det på tisdagens möte, men man remitterade Moderaternas motion till kommunstyrelsen för beredning. Nu har en ny skrivelse om trafiksäkerheten längs Önningebyvägen lämnas in till landskapsregeringen och Jomala kommun. Till skillnad från en skrivelse som andra boende längs vägen skickade in i våras vill undertecknarna nu inte ha någon gång- och cykelväg i bykärnan. De 60 Önningebybor som skrivit under den nya skrivelsen ser trafiksituationen i byn som problematisk. Dels kör de flesta i för hög hastighet, dels förekommer det allt för tung trafik genom byn. Vi anser därför att hastigheten genom Önningeby bör sänkas till 30 eller 40 km i timmen och att viss begränsning av genomfartstrafiken för tunga fordon bör utredas, skriver undertecknarna. De motsätter sig däremot anläggandet av en gång- och cykelväg och en breddning av den befintliga vägen. Sådana åtgärder skulle inte leda till en lugnare trafikmiljö. Tvärtom riskerar de att uppmuntra till högre hastigheter. Och därtill skulle en breddning av vägen och anläggande av cykelbana äventyra den värdefulla kulturmiljön, skriver byborna. Ellen Byman, som tagit examen från Ålands Lyceum, är en av 6 nybakade studenter som fått Svenska litteratursällskapet i Finlands studentpris. Ellen Byman får studentpriset i samhällslära. Svenska litteratursällskapet delar sedan 2016 ut pris till de studenter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmål, historia och samhällslära i svenskspråkiga skolor samt i A-svenska i en finskspråkig skola. I år tillkom också ett nytt pris för högsta poäng i svenska som andra språk och litteratur. Priserna är på 1000 euro var och de delas ut vid en ceremoni den 5 juni i Helsingfors. Så sport och golf. Ålands golfklubb tog hand om samtliga pallplaceringar när den andra deltävlingen i Dormy Future Tour spelades i Tammerfors på tisdagen. 3 ålänningar deltog i klassen för pojkar under 18 år och Melker Rajamäki vann tävlingen efter att han gick runt på banans par 72 slag. Alexander Wikblom slutade 2 med 2 slag över par och Zacharias Wikblom stannade på 6 slag över par, vilket räckte för en tredje plats. 13 pojkar deltog i klassen. På torsdag, alltså imorgon den 4 juni, körs det bränsle på MS Skarven klockan 08.30 från Svina till Degerby. Det innebär enligt ett pressmeddelande från Ålandstrafiken att Skarven bara kan ta 20 passagerare på den turen och man lastar bildäck så att bränsletransporten får 6 meters frizon till övriga fordon. Så vädret. I eftermiddag väntas det halvklart väder, upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig 3-4 meter per sekund. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till cirka 13 grader och imorgon blir det fortsatt halvklart, 18 grader och sydlig vind på 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, senare 6-10 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen visar låga halter av björksälg och vide samt låga till måttliga halter av ek- och gräspollen.
Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu slår klockan 12 och vi inväntar riksnyheterna som ni får från Ylle alldeles strax.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. Vi ska börja med goda nyheter om cancerbehandling, för flera nya läkemedel kan nämligen bita på olika former av cancer. Forskare presenterar nya resultat om läkemedel mot bukspottkörtel, prostata och bröstcancer. De här nya medicinerna kan till och med fungera bättre än vanliga cellgifter. Också vissa fetma-mediciner kan förhindra utveckling av tidig cancer. Ukraina har under natten gjort nya drönarattacker mot Ryssland och en kraftig brand har brutit ut i oljeterminalen i Sankt Petersburgs hamn. Det här är en av Rysslands största oljeterminaler. Luftförsvaret i Leningradregionen har förstört ett 50-tal drönare under natten, säger områdets guvernör. Vid Sankt Petersburgs flygplats så blev tiotals flyg inställda eller försenade. Olycksutredningscentralen kommer inte att utreda den våldsamma branden i Helsingfors stadsdelen Fiskehamnen som skedde i slutet av maj. Ottges motiverar beslutet med att det inte finns behov av en långtgående säkerhetsutredning och att utredningen inte skulle ge någon ny säkerhetsnytta. Branden den spred sig snabbt från en balkong i flervåningshuset i byggnadens takkonstruktioner. Inga människor skadades, men alla drygt 60 lägenheter i huset blev obeboeliga och måste nu renoveras. Och just nu så pågår Helsingfors internationella balletttävling, det här vid Finlands nationalopera och ballett. Den internationella juryn har valt 24 dansare till finalen och de uppträder idag och imorgon. Bland finalisterna finns det en finländare, det är Annie Martinsen, som deltar i seniorserien. Ballettfinalen den sänds direkt på Yle Arenan. Det var allt för nyheterna, nu är det då.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Let's go girls.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.

0: Klockan har slagit 13 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Es, god eftermiddag. Ukraina har genomfört stora drönarattacker mot Ryssland. En kraftig brand har brutit ut i oljeterminalen i Sankt Petersburgs hamn efter en ukrainsk drönarattack. Oljeterminalen är en av Rysslands största oljeterminaler. Finska försvarsmakten uppger att man skickar upp stridsflyg för att övervaka finländskt luftrum under natten till onsdag på grund av den ukrainska drönarattacken. Det handlar om normalt upprätthållande av beredskapen enligt försvarsmakten. I Danmark har statsminister Mette Frederiksen presenterat sina ministrar i den nya regeringen. 11 av de 21 nya ministrarna är kvinnor och enligt danska DR är det första gången i landets historia som det finns fler kvinnliga än manliga ministrar. En av de kvinnliga ministrarna är Moderaternas Monica Rubin som blir socialminister och minister för nordiskt samarbete. Lars Løkke Rasmussen från Moderaterna fortsätter som utrikesminister. Han blev bekant för omvärlden speciellt i samband med förhandlingarna med USA om Grönland. Frederiksen kunde i måndags meddela att de rekordlånga regeringsförhandlingarna var klara. Valt i danska folketinget hölls nämligen redan i mars. Den nya regeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Rödgröna Socialistisk Folkeparti, Centerhögerpartiet Moderaterne och Socialliberala Radikala Venstre. Sen till utbildning. Just nu pågår nämligen nationella urvalsprov till universiteten runt om i landet. I år är det andra gången som urvalsproven är nationella istället för linjespecifika. Provet består av en gemensam del för alla provtagare och till vissa linjer gäller bara det allmänna provet medan andra linjer har ytterligare prov för specialiseringar. Enligt Anna Oksanen, utbildningspolitisk sakkunnig vid Finlands studentkårers förbund, har reaktionerna hittills varit positiva.
1: Det som vi har hört så är nog att studerande har överlag varit ganska nöjda och vi har inte i FSF hört något desto mer kritik mot det här nya systemet. För studerande eller sökande upplever det nog mer behagligt att man kan fokusera ordentligt på ett prov istället för att läsa till jättemånga och så då hinner man också förbereda sig kanske lite bättre.
2: En markant skillnad från de tidigare proven är att sökande idag har mycket mindre tid på att förbereda sig. Relevant litteratur publiceras bara några dagar före själva provet.
1: Och det ökar ju nog jämlikheten mellan sökande överlag när man kan ha förutsätt förbereda sig under en lite kortare tid. Så då tar det bort behovet också för de här till exempel dyra förberedande kurser eller liksom det också mer skäligt med tanke på studentskrivningarna och deras tidtabeller och så här.
0: Det säger Anna Oksanen vid Finlands studentkårers förbund. Reporter var Jonathan Fagerholm. Patientköerna inom primärvården har blivit längre medan köerna inom specialsjukvården har blivit kortare. Det här visar uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. I fjol var det färre än två av tre vuxna som fick träffa en läkare inom 2 veckor. Unga ska enligt lagen få träffa läkare snabbare, men det uppfylldes inte. Inom specialsjukvården däremot så fick patienter vård snabbare än tidigare. Andelen som hade väntat över ett halvår på att få vård sjönk lite, från nästan 15% till närmare 13%. Situationen förbättrades också när det gäller ungas mentalvårdtjänster. Olycksutredningscentralen kommer inte att utreda den våldsamma branden i Helsingfors stadsdelen Fiskehamnen i slutet av maj. Åtkes motiverar beslutet med att det inte finns behov av en långtgående säkerhetsutredning och att utredningen inte ska kunna ge någon ny säkerhetsnytta. Branden spred sig snabbt från en balkong i flervåningshuset till byggnadens takkonstruktioner. Inga människor skadades, men alla drygt 60 lägenheter i huset blev obeboeliga och måste renoveras. Sen en djurnyhet. Flocken myskoxar på Högholmen har fått ett tillskott i familjen. En liten kalv föddes i maj. Det som gör kalven intressant är att fast kalvens far dött så är generna som överförts från tjuren till kalven rätt så sällsynta i europeiska djurparker. Det gör kalven viktig eftersom de europeiska djurparkerna försöker bevara den genetiska mångfalden hos arten. Just nu pågår i Helsingfors internationella balletttävling vid Finlands nationalopera och ballett. Den internationella juryn har valt 24 dansare till finalen och de uppträder idag och imorgon. Bland finalisterna finns en finländare, Anni Martinsen, som deltar i seniorserien. Ballettfinalen sänds på Yle Arenan. Och sportväg så rycker idag friidrottssommaren igång i Åbo, då årets Paavo Nurmi Games kör igång. Arrangörerna räknar med över 10 000 åskådare på Paavo Nurmi-stadion. Ilona Mononen hoppas slå finsk rekord på 3000 meter hinder och stavhopparen Vilma Hetelä, tidigare känd Vilma Murto, tävlar efter en svår vår med skador och hjärnskakning. Yle sänder med start klockan 17 i både TV2 och på arenan.

0: Klockan har passerat 13, den är till och med 6 minuter över 1. Lite ovanligt långa riksnyheter här vid 13-slaget. Men nu är programmet Eftermiddag igång denna onsdag. På plats i studion är fortsättningsvis jag, Rasmus Karlsson, så har det ju varit hela veckan hittills. Så är det även imorgon torsdag. Och som sig brukar så har eftermiddagens nyhetssändare hittat ner till studion för att berätta lite vad som är på gång. Idag är det Martina Eriksson som läser upp nyheterna.
1: Stämmer, stämmer.
0: Och du har full koll på läget, eller?
1: Absolut. Ja. Det är lite så här, det har ju varit en del fågelnyheter på sistone, för den som har följt med. Vi fortsätter lite på det spåret. Det har ju handlat om skarvar och så vidare. Idag så ska det handla om ådor. Okay. Ådungar närmare bestämt. Vi ska prata med ådans vänner som just nu gör sitt bästa för att freda ådor och deras ungar från kråkor och örnar och så vidare. De har som mål att rädda 500 ådungar innan midsommar.
0: Okay.
1: Det får vi höra mera om i Ålands nytt.
0: Spännande.
1: Och så vill jag slå ett slag för dagens Åland idag som ju tar vid här i Ålands Radio när du är färdig med eftermiddag. Där ska vi prata med Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Det är så här att Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar en nationell sjösäkerhetsvecka för första gången. Men Åland är inte med. Mm-hmm. Vi ska ta reda på varför inte då.
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Det blir intressant att få reda på faktiskt. Det är sen i Åland idag då vi hör det alltså.
1: Ja. Yes.
0: Precis det. Jag antar det kommer komma lite smått och gott här under eftermiddagens gång. Det brukar ju hända saker.
1: Det gör det. Och nästa nyhetssändning är klockan 13.55.
0: Perfekt. Du är varmt välkommen tillbaka då förstås. Även så klockan 14.55. Och sen fortsätter nyhetssändningarna även klockan 15.55 och 16.30. under eftermiddagen. I programmet ska vi alldeles strax kika närmare på vädret. Det är också någonting som ingår i nyhetssändningarna. Men vi ska lyssna på programmets första låt först. Här har vi Wilmer X med låten Dina tankar är någon annanstans.

Ja, det där var Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Mina tankar, de är på vädre just nu, för det ska vi ju kika närmare på. Om man tittar på Mariehamns flygstation i Jomala just nu, så är temperaturen 17,3 grader. Fuktigheten är på 72%. Vinden idag, den blåser ju från syd. Sikten är fortfarande tämligen god. Lite sämre än de här tidigare dagarna den här veckan. Nu är den 69 kilometer. Lägga på 75 här, så ingen jättestor skillnad i alla fall, skulle jag säga. Lufttrycket håller sig också ungefär kring samma som tidigare under veckan. Lufttrycket just nu är 1012,2 hektopascal. Vindriktningen är alltså sydlig då, och vindhastigheten är 4 meter per sekund, och det är ungefär det som är vinden. Det är något starkare byar, som det förstås alltid är. 5 meter per sekund visar det då för flygfältet. Molnigheten beskrivs just nu som mulen. I alla fall när jag tittar ut genom fönstret här på Ålands Radio, så kanske jag inte riktigt skulle beskriva vädret som mulet, men i alla fall nästan. Det är svårt att säga mer än så. Tittar man på prognosen, så där beskrivs vädret istället som molnigt, till skillnad då från mulet. Det är en viss skillnad tydligen där då. Men framåt eftermiddagen här så ska det i alla fall en stund klarna upp. Det ska bli mest klart en liten stund här innan det sen framåt. 8-9 tiden ska vara fortsättningsvis halvklart sen, och liknande väder ser det ut att vara imorgon sen också där. Mellan, vad kan man säga, 17, 18, 19 grader stundtals molnigt, växlande molnighet. Allt från mest klart väder till molnigt är utlovat. Vinden är fortsättningsvis imorgon från syd. Starkare vindbyar är det utlovat, upp till 15 meter per sekund imorgon eftermiddag. Inga regn eller liknande är det utlovat för de här kommande dagarna. Det är ju en varning för terrängbrand utfärdad. Men om man ser fram mot, på fredagen, natten till fredag redan, då utlovas det åtminstone regnskurar. Vad gäller fasta Åland, måttligt regn under natten också till och med det. Sen framåt dagen på fredagen, mycket mulet väder, stundtals regnskurar. Sen lördagen ser ut att bli en ganska regnig historia så som det ser ut nu. Men sen söndagen ser ut att vara fin. Måndagen ser också ut att vara fin, och så vidare. Kan man säga, ganska typiskt försommarväder som vi ändå har och har haft här de här senaste dagarna. Mycket hinner ju ändra, det är ju alltid så med väderleksprognoserna, att man, ingenting är ju skrivet i sten. Så vi får väl se om det kommer någon regn här på fredag och lördag, eller om det blir uppehåll eller vad det blir. Det känns ju lite som att det kanske börjar behövas, eller hur? Dagens längd ska vi förstås också snacka lite om nu när vi småningom, det är bara drygt 2 veckor till midsommar nu, så vi är ju inne bland de här absolut ljusaste dagarna på hela året just nu. Dagens längd är 18 timmar 28 minuter. Solen gick upp klockan 4.25 i morse och går ner sen klockan 22.52, så det är långa, ljusa, sköna dagar som vi har just nu. Du lyssnar då på programmet Eftermiddag i Ålands Radio, där vi förstås idag efter klockan 14 ska tävla i trappan. Jag har preppat upp 3 stycken förhoppningsvis ganska knepiga ting jag ska tänka på här, som ni ska få vara med och gissa på om en knapp timme. Innan det så har jag inte så jättemycket inplanerat faktiskt, så det betyder ju att det går jättebra att önska musik till exempel. Det kan man göra genom att ringa till studion på 17855, smsa 0457 00 17855, eller så skickar man e-post till studion@alandsradio.ax. Igår, sent igår dagens eftermiddagssändning, så ringde det in en kvinna och önskade en låt av Nationalteatern som vi inte hann spela igår.
Det önskades en låt som hette Vi försöker igen på fredag. Det kunde också eventuellt ha varit lördag det var frågan om på låttiteln. Jag hittar ingen där av de låtarna, men jag har inte heller överdrivet bra koll på Nationalteatern. Men jag tror faktiskt de sjunger på fredag försöker vi igen i Livet är en fest. Så här har vi då alltså Livet är en fest med Nationalteatern.

0: Livet är en fest med Nationalteatern. Det var ju Ulf Dageby och gänget då i Nationalteatern som Maud hade önskat. Det var också en hälsning till Stefan Koskinen som fyller år idag då i form av den där låthälsningen.
1: Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.
0: Ja, missa inte det tycker jag att ni ska göra. För ni ska hänga med imorgon klockan 13. Lite annorlunda eftermiddagsprogram då. Första timmen blir alltså presentation då av årets sommarpratare. Och vet ni vad? Jag har hela listan, men det tänker jag ju förstås inte avslöja till er. Det får ni vänta till imorgon med att få höra. Jag kan säga i alla fall att jag är taggad på att sommarpratarna kör igång då, alltså den 22 juni. Det brukar ju vara klockan 10 som de hörs i radio då första gången. Men de dyker ju förstås upp på vår hemsida alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Så där kan man ju lyssna på dem också. Det, i alla fall jag brukar oftast faktiskt göra så. För det är ju så, lyssnar man, jobbar man på radio som jag förstås gör, så man hinner inte lyssna så jättemycket på radio annars, förutom när man sänder själv. För man sitter ju med hörlurarna på och grejer med annat. Det är ofta man klipper olika reportage eller lyssnar för att läsa på och så vidare och så vidare. Så tyvärr blir det en hel del som blir olyssnat i radioväg. Så därför är det perfekt tycker jag i alla fall att man kan lyssna på till exempel då sommarpraten när man vill på vår hemsida eller genom vår app. Som sagt då, alltså presentation av årets sommarpratare äger rum i morgon klockan 13. Då är det spännande att hänga med. Vi fortsätter i programmet med musik nu. Här har vi I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston.

Det där var ju alltså Whitney Houston, I'm your baby tonight. Det är fritt fram och önska låtar i eftermiddag. Ring in på 17855, smsa 0457 00 17855 eller mejla studion@alandsradio.ax. En, vad jag vet i alla fall, anonym har hört av sig och önskat Ami Aspelunds låt Mitt äppelträd, så här har vi ju den.

0: Mitt äppelträd var ju det där Vasabördiga Ami Aspelund. En annan som har hört av sig via sms har önskat få höra, eller så här lyder önskningen, spela något med Lloyden. Jag antar det här menas Steve Meloiden. Så här har vi då Sven Melander och Steve Meloiden, raggaren dessutom.
1: Tjena, tjena grabbar. Ja, det är jag som har Lloyden i Gällivare. Jag hade tänkt att jag skulle berätta hur det var innan jag träffade Berit. Ja, Berit är min fru där. Du kan kalla henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Och innan jag träffade henne, vet du, då var man ju steve med hela Sveriges brudar, vet du. Ja, visst. Jag raggade omkring, vet du. Ena kvällen Vilhelmina och nästa Malmö, vet du. Jävlar, vet du. Gick mycket soppen, men den dricker bara 0,3 mil, vet du. Det är inga problem, vet du. Fan, vet du, man körde, vet du. Jag kommer ihåg en kväll, jag tänkte jag skulle dra ner åt Norrköping, vet du. Så jag satte mig efter jobbet, vet du. Slängde in ett, vet du, gasade upp han i 100, slängde in 2, vet du. Så jävlar, tänkte jag. Så jag kände jag, vet du, vad fan, jag är hungrig. Stanna på bromsen, 9 meter, stod jag, vet du. Jävlar, vet du. Ja, då var jag Hudiksvall, vet du. Ja, in där på fiket, vet du. Satte mig ner, så fika lite då. Jag brukar ta vinöbröd. Jag är lite svag för sötsaker, vet du. Det. Man blir det när man styrketränar som fan, vet du. Vill man gärna ha något sött, vet du. Jävla trång den här kavajen, vet du. Jag ska se på sommaren när man är, fan, man är fulltränad, vet du. Spricken i ryggen direkt, vet du. Jag har i alla fall kommit in på det här fiket, vet du. Sitter där i lugn och ro, vet du. Så. Satt en lastbilschaffis nära då, han satt där och käkade sin lilla faderkarl och fast kom in ett stort jävla gäng med såna här knuttar, vet du. Ja, och de var ute, man sov och de var lite sugna på bråk, vet du. Och de tittade på mig, vet du, men då vände de bort blicken direkt. Yes. Och fan, de var ju bara 14 stycken, vet du. Då började de på att tråka den här jävla lastbilschauffören, vet du. Han fimpade i hans faderkarl, vad jävla otrevligt. Och han satt där liksom, till sist tyckte han blev lite tråkigt, så han gick, vet du. Jag satt där vid fönstret och så när han drog. Och de här knuttarna var så här jävla äss, vet du. Så. Ja. Då tittade de på mig och sa, vad en jävla tunnis den här lastbilschauffören, vet du. Han tålde ingenting. Nej, så jag.

0: Så jag tänkte, då är det ju lite lättare. Ja, fick in dem i baksätet på lojden, vet du. Så satt där så körde jag lugnt och fint, skulle hämta den ena. Så plötsligt så ser den ena och vänder sig in mot äggen på lojden. Så lägger hon ut världens maräng, vet du. Så, i helvete, i min lojd. Jag blev alldeles stum, vet du. Och säger hennes kompis, spyr du? Vet ni vad hon svarade, hon som har spyttet? Hon tittade på den kommande och sa, ja, jag trodde bara att jag skulle rapa. Jag är förvånad själv. Hur du tror det?
1: Ja, det där var ju då Sven Melander, raggaren, Steve Meloiden. Det var länge sedan jag själv hörde på någonting med Steve Meloiden. Det finns väl ett helt, en hel platta fullt med olika Steve Meloiden-sketcher, men det var den här som vi hade i vårt arkiv. Och jag hoppas att du som hade skickat in ett sms och önskat och att det faktiskt var Steve Meloiden du ville höra, det hoppas jag. Annars så har vi spelat den ändå. Det kom in lite Tommys önskningar här också från Lillan. Det ska vi spela alldeles strax. Men för det så lyssnar vi på Hanna Färm och Oskar Häggströms låt Sommarregn.

Det där var Oskar Häggström och Hanna Färms låt Sommarregn. Något sånt har vi ju inte i alla fall idag. Det kom någon liten droppe i morse, noterar jag när jag får på jobb där vid 8:30 tiden. Men så som det ser ut just nu så har vi ju regn här på fredag och lördag. Antingen att se fram emot eller att fasas över. Det beror väl lite på kanske. Lillan hade ringt in på 17.8.55 under en låt här för en liten stund sedan. Eller det var väl till och med under Steve Meloiden. Och önskat en låt med Tommys. Vi laddar om.

heter den. Jag vet vad det är för låt. Tyvärr så har vi den inte i vårt musiksystem och inte heller i arkivet. Fast vi har jättemycket och många Tommys låtar. Så jag hoppas att det går lika bra med En dag i taget med Tommys istället.

Tommys med En dag i taget. Det var ju Lillan som hade ringt in då och önska. Vi laddar om med Tommys. Det var ju i alla fall Tommys vi hörde här då. Låten fanns ju tyvärr inte i våra system, så jag hoppas att det här nöjde dig på något sätt i alla fall. Det är tvära kast när vi önskar musik här i eftermiddag i Ålands Radio. Elisa mejlade in till studion snabbela@alandsradio.ax och ville höra Felicia. Det här är My System.

Ja, det är ju mellovinnande Felicia, mellovinnande låten My System. Tyvärr då för hennes del blev det ju ingen desto mer framskjuten placering i Eurovision här för ungefär, ja det började närma sig en månad sedan. Det blev väl plats nummer 20, hur som helst. Det här var önskemusik från Elisa. Börje, han har smsat till 0457 00 17855 och även han önskat musik. Önskar Äkta Blues med Robert Finley. So, sold out on you. Han slog igenom vid 70 års ålder. Det är aldrig för sent, skriver Börje. Ja, det håller jag väl med om. Tyvärr så har vi ingen låttitel som stämmer in på Sold Out On You, men vi har en Robert Finley-låt. Den heter Nobody Wants To Be Lonely. Så jag hoppas, Börje, att det här också är Äkta Blues.

Robert Finley där, alltså Nobody Wants to Be Lonely. Det var ju Börje som hade önskat höra en annan låt med Robert Finley. Han skickade sms här. Helt okej, bra blues. Jag hoppas då att, det var, att du är nöjd även med den här låten, Börje. Vi ska få lokala nyheter om några minuter. Fram till det så lyssnar vi på ytterligare en önskelåt. Det är Vivan som gärna vill höra något med Leila Portnoy, vår egen jazzdrottning här på Åland. Fram till nyheterna lyssnar vi på Summertime med Leila Portnoy.

0: Det är Summertime med Leila Portnoy som vi lyssnar till här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi ska ju tävla här om ungefär en 15 minuter. Det är dags för veckans trappantävling som kör igång här om alldeles en liten stund. Men först, och det är här och nu det, så ska jag lämna över till min kollega Martina Eriksson.
1: Klockan är nu 13:55 och du lyssnar på Ålands Nytt. Det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande, liberalen Robert Söderdahl, är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark, men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Fram till att det finns en detaljplan ska skateparken alltså vara placerad på Rönnbergs torg. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. På mötet diskuterade nämnden även byggandet av en pumptrackbana. Även här inväntar man detaljplanen för Mariebadområdet. Pengar finns reserverat för pumptrackbanan, men vi väntar lite, säger Robert Söderdahl. Ejden Häck och på båtskären gör medlemmar i Ådans vänner sitt bästa för att freda ådor och deras ungar från kråkor och havsörnar. Verksamhetsledaren Lukas Wideman bedömer att åtgärderna har stor effekt.
2: Om man nu lite vill nörda ner sig i den där, de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i Hangeområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje åda fick ungefär en överlevande unge. De allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per åda som häckar.
3: Ett verktyg som Lukas Wideman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
2: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem.
3: Lukas Wideman säger att Ådans vänner förstås inte kan hjälpa alla ejdrar i skärgårdshavet. Och på andra håll är dödligheten mycket hög. Syftet med verksamheten är snarast att bevara en liten population som i en framtid där predationstrycket kanske minskar kan bidra till att återpopulera skärgården.
4: Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
2: Det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential på att ha kanske 1200-1500 ungar om alla ska överleva, vilket de inte gör. De dör av andra orsaker. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrik säsong igen då.
1: Så säger Lukas Wideman, verksamhetsledare för Ådans vänner. Reporter här, det var Fredrik Sonk. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Detta rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef i Mariehamns stad. Till tidningen säger AB Lantbruks styrelseordförande Jesper Eliasson att Janssons profil passar in bra i det befintliga teamet. David Jansson tillträder tjänsten i mitten av augusti. Så vädret. Halvklart väder resten av dagen, upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder och cirka 13 grader. Imorgon torsdag blir det halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålandshav. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar låga halter av björksälg vid pollen. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Nu Sveriges Radionyheter.
5: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns tre målsägande i ärendet. Det rör sig om tre mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. Två av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksamhetseld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
6: Det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
5: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen. Den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan 1 och mitt namn är Gustava Söder.

Och då är vi tillbaka i Ålands radio eftermiddag, fortsätter i en och en halv timme till, där jag, Rasmus Karlsson, alldeles strax ska vrida igång veckans trappantävlingar. Det är ju tre stycken då som är förberedda från min sida här. Vi ska som sagt vara alldeles strax köra igång med dem, men vi hinner med en önskelåt innan det också. Hej, spela gärna Turistens klagan med Cornelis. Tack från kocken. Här har vi den. Tack för att du har hört av dig, kocken.

0: Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk, önskemusik från kocken där. I och med det så ska vi dra igång trappan här i eftermiddag. Många vet ju säkert hur det här fungerar och går till, men vi kan ju berätta till den som har mindre erfarenhet. Jag själv har ju inte heller så mycket erfarenhet av just tävlingen trappan, så jag hoppas ju innerligen att det är passligt svåra ledtrådar och ämnen som vi ska ta upp just idag. Jag kommer att läsa upp olika ledtrådar till det vi söker. De är 5 till antalet och blir förstås lättare då vart eftersom. När det är så att du tror du kan svaret, då ringer du på 17855, så är jag beredd här och trycker på knappen och svarar, och du får berätta då vad du gissar på. Är det fel så går det vidare till nästa inringare och sådär. Och det är så förstås att du är med och tävlar om fina priser, så som alltid när vi tävlar här i Ålands Radio. Hoppas ni är redo och har spetsat öronen ordentligt nu. För nu tar vi då alltså första delen av dagens trappa. Första jag tänker på är, ja, första ledtråden ska vi ta då i första frågan är en brittisk grupp. Vi börjar där. Brukar ju kanske inte vara så hastigt på att ringa in, men det är ju då bara att slå en signal på 17855 om du redan nu då vill gissa på en brittisk grupp. Det här är ju redan, eller det här är i det här skedet väldigt, väldigt brett, och det är ju så förstås avsiktligt från min sida, så att det inte ska vara allt för lätt att redan nu då knäcka första gåtan i trappan. En brittisk grupp söker vi alltså efter. Det är ingen som redan nu ringer in, så jag tänker att vi snabbt tar oss över till ledtråd nummer 2. Den här brittiska gruppen ska släppa ett nytt album i sommar. En brittisk grupp som alltså ska släppa ett nytt album i sommar. Vi väntar och ser lite här ifall det dyker upp någonting. Om det är någon som vågar redan nu då ringa in på 17855, ja men det gör det. Då tar vi emot den första gissningen. Hej på dig, vad gissar du på?
1: Jag gissar på Who.
0: The Who, det är tyvärr fel, men tack för att du ringde in. Vi fortsätter vänta och se. Kanske det är någon till som vågar ringa in och gissa på vilken brittisk grupp som ska släppa ett nytt album i sommar. Ja, det verkar vara lite sämre med det. Så vi ångar väl över till ledtråd nummer 3. Jag kan väl på det viset säga att The Who kanske var en ganska bra gissning. För det här, den brittiska gruppen som ska släppa ett nytt album i sommar, det är långt ifrån deras första studioalbum. Det är nämligen deras 25:e studioalbum som släpps här i sommar. Så då kan man ju räkna ut att de har ju hållit på ett tag, va? Vi väntar och ser här en fortsättningsvis. 17855 är telefonnumret. Det är bara att ringa in och gissa då på vilken brittisk grupp som i sommar ska släppa sitt 25:e studioalbum. Ring, ring. Det är det ingen som vågar göra ännu. Jo, det är det visst det. Då tar vi in nästa samtal. Hej på dig, vad gissar du på?
2: Rolling Stones.
0: Ja, men ser du bara, Rolling Stones är helt rätt. Jag vet inte om...
2: Jag visste det. Ja. Hej på Maud här, ja.
0: Ja, men hej på dig, hej på dig.
2: Hej, hej. Jo.
0: Det var, satt det tidigt för din del att det var, att det kunde vara, ja, Rolling Stones, eller?
2: Jag har hört det på nyheterna, jag har hört det väldigt många gånger nu.
0: Att de ska släppa ny platta?
2: Mm. Jo.
0: Ja, det är ju på det viset häftigt att de ja, det blir 25:e i ordningen. Det kanske inte är så jättemånga grupper som har hunnit med det, va?
2: Nej, jag tror de börjar bli lite äldre de också.
0: Ja, det är ju så förstås, det är ju så förstås.
2: Ja, så det blir intressant.
0: Ja, vad har du för relation till Rolling Stones då?
2: Nej, men alltså, du vet, när jag var ungdom så, ja, men det var ju lite fart och fläkt på dem då.
0: Mm.
2: Jo.
0: De har ju spelat många gånger, även i närheten av oss. Råkar du ha sett dem live någon gång till och med?
2: Nej. Men Stefan Koskinen här har ju sett dem live.
0: Mm, precis det. Råkar det till och med vara flera gånger, eller är det bara en gång?
2: en gång.
0: Mm. Ja. Just det, ja.
2: Men som sagt var, när man var ungdom hade man inte råd med såna där utflykter.
0: Ja, jag förstår det.
2: Jo, jo.
0: Men hörde du, Maud, har du någon favorit Stones-låt som du skulle vilja höra?
2: Black is Black.
0: Tänker du på Paint It Black?
2: Ja, Paint It Black heter
0: det. Ja, men vet du vad, Maud? Det var faktiskt den jag hade lagt in här i kön också, ifall du inte skulle ha begärt någon.
2: Men,
0: så det.
2: Men jag vet, för att du har en väldigt, väldigt bra musiksmak.
0: Du tycker det, men det är ju trevligt att höra.
2: Jo, jag tycker det, för att du har nog en utav det bättre. Det kommer bara bra musik.
0: Ja, men vad roligt att höra. Jag ska väl krypa till korset och vara ärlig och säga att jag litar ganska mycket på det som slumpas fram här av datorn. Men lite slänger jag in egna tankar och så förstås. Men det är ju jättekul att du uppskattar det.
2: Jo, men det gör vi här.
0: Ja.
2: Allihopa.
0: Ja, men det är ju toppen där. Det är toppen.
2: Och Stefan ska göra saker och ting och säga, nej, jag måste lyssna på den här först.
0: Ja, men det är väl ett bra tecken för mig det, om folk får för lite gjort för man vill lyssna på musik.
2: Ja, ja visst. Och, jo. No, men har det nu så gått igen?
0: Ja, men du, Maud, häng kvar lite. Vi ska ju se till så, eller vi kan ju säga, du är välkommen hit och hämta upp pris då när du har vägarna förbi förstås.
2: Joho.
0: Jo, men du, häng kvar lite här så ska jag ta några ord med dig under Paint It Black här om en liten stund.
2: Jo,
0: så
2: okay.
0: häng kvar på tråden du bara.
2: Då hänger jag kvar.
0: Ja, jag tonar ner det lite här och så ska jag berätta de här sista ledtrådarna som jag inte hann dra då, okay, innan du gissar rätt här, okay, på Rolling Stones. Näst sista ledtråden här, det var att Rolling Stones då grundades 1962, så de har ju hållit på många, många år. Sista ledtråden som då skulle vara den lättaste är att de har kanske musikhistoriens mest ikoniska logga. Ni vet den läpparna eller munnen då med tungan ute som vanligt tröjmotiv till exempel. Det finns mycket klistermärken och liknande. Man känner nog igen den där loggan om man har sett den. Och sen också att de i princip delar namn med en musiktidning då som heter The Rolling Stone. Maud som sagt vann första delen av dagens trappa och vi lyssnar på Paint It Black.

0: Paint It Black med The Rolling Stones. Det var ju Rolling Stones som var svaret då på första gåtan i veckans trappantävling. Det var Maud som knäckte gåtan på ledtråd nummer 3 av 5. Grattis till dig än en gång, Maud. Vi ska ju gå över då till nästa, ja men får man säga, trappa då helt enkelt och börja ta steg för steg här. Så ännu en gång så är det dags att, ja men, kanske luta sig framåt lite, gnugga geniknölarna och börja fundera. Och förstås så ska ni ju vara redo direkt, ni vet vad det här handlar om eller kan handla om. Man är ju välkommen att ringa in även om man inte 100%, man får svara fel, det är inte hela världen alls. Man ringer ju in då på 17855 så svarar jag och ni får gissa helt enkelt. Nu söker jag en känd idrottare. Vi börjar brett ännu en gång, hörde ni. Förvänta mig inga samtal direkt nu, får väl se ifall den här studiolampan börjar blinka direkt här på första ledtråden i andra trappan. Alltså en känd idrottare som vi eftersöker här då. Ja du, det finns många att välja mellan. Det förstår jag själv också, inom alla möjliga idrotter och sporter. Damer och herrar och alltihopa finns det att välja mellan i det här skedet. Mm. Om vi kanske specificerar, ja, nu har vi ett samtal så vi tar väl det med en gång här. Hej på dig, vad vill du gissa på?
1: Armand Duplantis.
0: Nej, det är tyvärr inte Armand Duplantis, men tack för att du gissade ändå. Då tror jag vi hoppar över till ledtråd nummer 2. Alltså inte Armand Duplantis som är den kända idrottaren. Den här idrottaren var verksam som proffs mellan 2001 och 2024. Under 23 års tid och la alltså av för 2 år sedan ungefär. Han har varit flera gånger rankad som nummer 1 i sin sport. En känd idrottare. Här kommer nästa samtal. Hejsan, vad gissar du på?
1: Usain Bolt.
0: Nej, det är tyvärr inte heller Usain Bolt, men tack ändå. Det är inga tokiga gissningar får man ju säga, utgående från det man vet. Vi tar in ännu ett samtal. Här har vi ännu en gissning. Vad gissar du på?
2: Zlatan Ibrahimovic.
0: Oj, det var också en bra gissning, men tyvärr så är det också fel. Fortsätt ringa in på 17855 så finns det chans att vinna fina priser här då i trappan. Känd idrottare som var verksam som proffs mellan 01 och 2024. Han har flera gånger varit rankad som nummer 1 i sporten. Ja, det som det kanske, åren stämmer ju in väldigt bra egentligen på Zlatan. Det är väl bara något år ifrån där, men man har väl på det viset ingen riktig rankning inom fotbollen. Det finns ju förstås priser som världens bästa fotbollsspelare och så. Zlatan har ju många gånger varit där uppe. Sen gissningen på Armand Duplantis, där var det ju så att han ännu är aktiv. Det kommer in ännu ett samtal. Vi tar in nästa gissning. Hej på dig. Vad tror du att det kan vara frågan om?
3: Henrik Lundqvist.
0: Nej, det är inte heller Henrik Lundqvist. Men tusen tack ändå för gissningen. Henrik Lundqvist, den kända hockeymålvakten. Det har jag också varit en gång i tiden, hockeymålvakt. Bara en sån sak. Men jag tror vi ska kanske hoppa till nästa ledtråd och göra det lite lättare. Det är alltså inte Armand Duplantis, det är inte Zlatan och det är inte Henrik Henke Lundqvist som vi söker. Den här kända idrottaren då som var verksam som proffs mellan 01 och 24 och flera gånger har varit rankad som nummer 1 i sin sport, har 2 stycken OS-guld. Han har även nått framgångar i Australien, Storbritannien, USA, men absolut framförallt i Frankrike. Vi får väl se ifall det här blir lite lättare att gissa på. Ring in på 17855 om du tror dig veta vad det här kan handla om för känd idrottare. Framförallt alltså framgångar i Frankrike som det handlar om här helt enkelt. Men som sagt var även många, flera gånger framgångar har stått högst upp på pallen i Australien, Storbritannien och USA. Ingen som vågar gissa, jo det är det ju visst det. Då tar vi in följande samtal. Tjänare, vad tror du det kan vara för idrottare vi söker?
4: Mats Nylander.
0: Nej, det är det inte heller tyvärr, men man får väl säga att det var ytterligare en bra gissning. Tack för att du ringde in. Fortsätt ringa in på 17855 om ni tror er veta vem det här kan vara. Jag undrar nästan om vi får söka oss över till ledtråd nummer 4. Ja, vi tar ännu ett samtal innan det. Hejsan, vad gissar du på?
1: Nadal.
0: Ja, men ser du bara, det är ju helt rätt. Det är Rafael Nadal, den spanska tennisspelaren som är rätt svar. Hur knäckte du det här?
1: Jag tänkte att han var aktiv nu, ja, men sen kommer jag på att han slutade här.
0: Ja, ja, det är 2 år sedan ungefär som han... Sen som han la av. Mm. Har du bra koll på tennis?
1: Ja, ganska bra nu.
0: Ja, det är så. Brukar du titta mycket på de här Grand Slam-tävlingarna och så vidare? Davis Cup och... Ja, det är det kanske sådär som det är för mig. Att om det råkar vara på tv så tittar man när det är igång. Men det är ingenting man kanske aktivt söker efter. Så är det för mig i alla fall.
1: Det är samma här nu.
0: Ja. Men vem är du som har lyckats lista ut Rafael Nadal?
1: Sune Österlund,
0: hörde du, grattis till dig. Hur bra koll har du liksom på Nadal då? Jag sa ju att 2 OS-guld nämnde jag sådär, men... Vad sa du?
1: Jag har som går vinna, tror jag.
0: Ja, det är ju framförallt...
1: Han har inte vunnit OS-open, tror jag, men...
0: Vad sa du?
1: Han har inte vunnit OS-open.
0: Nej, ja, eller har han det? Jag måste göra en snabb koll.
1: Jag är inte säker heller.
0: Nej, men jag ska...
1: Vinner han då, franska och svenska har han vunnit i alla fall.
0: Ja, han har ju också vunnit Wimbledon väl 2 gånger. Men det är ju framförallt Frankrike. Där har han ju vunnit franska öppna hela 14 gånger. Har du koll på ungefär hur många Grand Slam-titlar han har totalt då? Det är ju 14 bara i Frankrike.
1: Nej.
0: Jag kan berätta att det är 22 som är singelspelare. Sen har han dessutom 4 i dubbel. Så det är några stycken. Ja. Jag undrar, tror du han skulle klara av att räkna upp dem alla om man skulle säga det åt honom?
1: Det
0: vet jag fan
1: det.
0: Jag tror inte riktigt heller på det. Hörde du. Ja. Nej, men du Sune, du får hänga kvar här på tråden du också. Så ska jag se till att få lite... Eller det behöver jag inte ha. Det räcker med att jag skriver upp att Sune Österlund, att det är du som har vunnit den andra trappan. Du är också välkommen hit till Ålandsvägen 24 och hämta ut ett fint pris när du har... Vad sa du?
1: Jag brukar vara dit ibland efter repriser.
0: Ja. Men du är välkommen hit och hämta ut ett pris när du har vägarna förbi. Jag ska se till att ställa fram något roligt åt dig, hör du.
1: Okej, vi ses då.
0: Japp, tusen tack och grattis igen. Hej. Grattis igen. Ja, det var Sune Österlund alltså som tog hem den andra av dagens 3 trappor. Rafael Nadal var ju då rätt svar, kan ju säga de här 2 sista ledtrådarna också här. I många år så har han konkurrerat med en schweizare och en serb framförallt inom sin sport. Då är det ju schweizaren Roger Federer och serben Novak Djokovic som, det var ju Federer, Djokovic och Nadal som var de här 3 stora under många, många år här inom tennisen. Nu, jag vet inte, är det till och med så att Djokovic har lagt av, men det känns ju som att den trojkan har väl passerat nu inom den sporten. Sista ledtråden, det var ju då på Rafael Nadal, en spansk tennisspelare som dessutom fyller 40 år idag. Som sagt var då, Rafael Nadal har 22 stycken Grand Slam-titlar som singelspelare och 4 som dubbelspelare. Han har vunnit franska öppna hela 14 gånger. Gruskungen får man ju säga, det är ju en tävling som spelas på grusunderlag då. Han har då dessutom OS-guld i singelturneringen i Peking 2008 och dubbelturneringen i Rio de Janeiro 2016. Så grattis till Rafael Nadal på 40-årsdagen och grattis också till Sune Österlund som då lista ut att det var honom vi sökte här då i trappan. Nu glömde jag ju fråga om Sune hade någon låt han ville önska eller framföra i och med sin vinst. Du får gärna ringa under nästa låt. Vi tar Ironic med Alanis Morissette så länge.

0: Det där var Ironic med Alanis Morissette som vi hörde. Vi håller ju på och tävlar i trappan här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi har ju hunnit med två stycken trappor. Än en gång grattis till Maud och grattis till Sune som har kammat hem vinsten då hittills. Det återstår ju en trappa till här. Så ännu en gång, luta här framåt, fundera, vred upp volymen, tänk lite extra. Var beredda med att, på att ringa in till 17855 och gissa. Och förhoppningsvis så gissar ni ju rätt. Och det finns då möjligheter till fint pris att komma hem. Sista trappan då för idag som sagt. Nu, vi börjar jättebrett. En växt. Ring in på 17855 om du redan nu vill gissa på en växt. Det tror jag kanske ingen riktigt vågar göra. Ännu en gång så är det ju väldigt, väldigt brett. Det finns många växter, stora och små. Alla möjliga färger som det är möjligt att gissa på. Jag tror vi går in på lite ledtrådar med en gång här. Den här växten får man väl beskriva som lite speciell, om vi säger som så. Kanske det smalnar av lite för en del. Ring in på 17855 om du vill gissa på en lite speciell ändå växt. Speciell om jag får beskriva den i alla fall. Vi ska checka om det är någon som vågar ringa in. Ja, men visst är det ju så. Hejsan, vilken speciell växt vill du gissa på?
1: Guckusko
0: är en ganska bra gissning, men tyvärr är det fel. Tack ändå. En speciell växt som inte är guckusko är det alltså det som vi söker här i tävlingen. Trappan, det ringer in på nytt och vi provar och hör. Hej, vad gissar du på?
2: Lupin.
0: Nej, det är inte heller lupin, men tack ändå. Varken guckusko eller lupin är den lite speciella växt som vi söker här i trappan. Ring in på 17855 om du vågar dig på att gissa redan nu vad det här kan handla om som jag tänker på. Jag tror vi börjar flytta oss vidare till följande ledtråd. Lupin är väl en synnerligen bra gissning, för den skulle egentligen kunna stämma in här fortfarande, för det är en växt som brukar blomma ungefär nu. En lite speciell växt som brukar blomma ungefär nu. Vi ska se om någon vågar ringa in på 17855. Det, men så är ju fallet. Hejsan, vad gissar du på?
2: Jag gissar på Adam och Eva.
0: Nej, det är tyvärr inte heller Adam och Eva, men tack ändå. Vi ska säga det var någon som ringde in. Ja, men så är det. Fortsättningsvis har vi samtal som kommer. Hejsan, vad gissar du på?
2: Liljekonvalj.
0: Nej, det är inte heller Liljekonvalj, men tusen tack ändå. Lite speciell växt som brukar blomma nu. Ja, vad kan det vara? Följande gissning har vi här. Hej, vad gissar du på?
2: Jag provar igen med gullviva.
0: Ja, men ser du bara, det är ju helt rätt det.
2: Nå, det tänder ju sen att det är ju Ålands landskapsblomma.
0: Ja, ja, men visst är det så. Och den brukar ju blomma ungefär nu. Jag vet inte, jag har varit ute. Nu låter jag väldigt urban, Maria Hamnare, som jag är här. Men den brukar ju blomma ungefär nu. Hur ser det ut? Har du bättre koll än mig?
2: Hörde du, jag är nog lika mycket Maria Hamnare som dig. Ja, men jag har sett på bilder att de blommar.
0: Ja. Ja, man känner sig som någon riktig betongmänniska när man inte har koll på det. Men om de blommar på bild så räknar jag väl med
2: att de... Det är ju så att allt tycker jag har ju blivit tidigare och tidigare med åren.
0: Jo, ja, men så är det ju. Jag vet att något år så vill jag minnas att jag såg någon gullviva under hockey-VM. Det var på den tiden hockey-VM ordnades mycket tidigare än vad det gör nu. Så det är ju så faktiskt. Men håller du med mig om att man ändå får beskriva gullvivan som en lite speciell växt? Man känner ju igen den ganska direkt,
2: ja,
0: man ser den ju.
2: Absolut. Ja. Och dels för att det är ju vårlandskapsblomma då, så jag har den på en tallrik här,
0: ja,
2: på väggen, som står Ålands landskapsblomma. Och sen, jag kommer ihåg när man var

0: så att säga, ja, rätt förhållanden, så kan de ju bli väldiga skaft, 20-30 centimeter.
1: Oj, det är så pass ändå, ja.
0: Jag kommer ihåg det ju på den tiden man gick och plockade,
1: ja. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja. Det är ju en väldigt, väldigt fin, fin blomma får man säga.
0: Den är vacker.
1: Jo, jo, jo.
0: Det är vi och Närke som har den som landskapsblomma.
1: Ja, men så är det, vet du vad? Då knäckte du dessutom följande ledtråd, för det var faktiskt att det var Närkes landskapsblomma.
0: Ja,
1: så
0: det är ju, jo.
1: Det är ju perfekt. Vågar du gissa på vad en annan ledtråd kunde ha varit då?
0: Vår landskapsblomma då, om du hade frågat det, men gulvi, alltså sen finns det ju det här gulviva, mandelblom, kattfot och blåviol.
1: Det finns ju också, jo, det är Evert Taube där, Saravall, så ja, här finns det också grymlingslåt där gulvivan blommar. Det var den jag hade som en av ledtrådarna.
0: Okej,
1: okay,
0: just precis, ja.
1: Ja, ja, ja. Så det var den då, att det finns en känd låt från Grymlings om blomman. Ja. Och sen var också den sista ledtråden att det är förutom Närkes landskapsblomma även är Ålands landskapsblomma.
0: Okej. Okay.
1: Jo, så att så. Ja. Men det där gick ju galant för din del, jo. Jo. Hörde du, vem ska vi skriva upp den här vinsten på?
0: Du får skriva upp det på Inga-Lill Karlberg.
1: Inga-Lill Karlberg. Perfekt,
0: ja.
1: Perfekt.
0: Ja. Och får man en sån där jubileumsmugg, man tror?
1: Ja, men det tror jag väl vi ska kunna arrangera.
0: Du vill ha en sån.
1: Ja. Jag tror till och med det är så att du kanske får välja färg, för vi har lite olika färger.
0: Jag förstår det. Ja.
1: Men det kan du ju ta när du kommer hit.
0: Det sen, ja. Mm.
1: Det sen låter väl bra det.
0: Jag har hört att man får önska låt.
1: Ja, ja.
0: Det finns en vacker låt som jag inte har hört på väldigt länge. Den heter En dag i juni.
1: Mm.
0: Och Ted Gärdestad har spelat in den och Thorleifs har spelat in den.
1: Ja, vi har Thorleifs, säger jag direkt här i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Då tar vi den, tack.
1: Ja, men perfekt. Jag lägger den på kö här faktiskt, om det är okej, okay, Inga-Lill.
0: Det är riktigt okej.
1: Okay, ja, men härligt. Mm. Hörde du, perfekt. Du får fortsätta njuta av en förhoppningsvis trevlig dag.
0: Nu får jag göra som den här andra. Nu kan jag börja göra någonting när tävlingen är över.
1: Ja, men det låter perfekt, det hörde du. Yes.
0: Okay.
1: Tusen tack och grattis igen.
0: Tack.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, hej då, hej.
1: Ja, grattis till Inga-Lill alltså, som tog hem den sista av tre trappor den här onsdagen. Det var ju alltså gullviva då som var rätt svar på den växt som jag tänkte på. Tidigare så var det ju även Sune som hade rätt på en idrottare som vi sökte efter. Det var ju tennisspelaren Rafael Nadal som dessutom fyller 40 idag. Och första trappan, det var Maud som ringde in och prickade rätt på den brittiska gruppen som ska släppa nytt album i sommar, nämligen The Rolling Stones. Ja, som sagt, vi lägger en dag i juni med Thorleifs på kö. Det passar ju perfekt nu när det är en dag i juni. Vi kan ju berätta att även Sune ringde tillbaks in under förra låten och hann med att framföra en låtönskning som vi återkommer till. Men i och med att vi hade gullviva som sista trappa här då helt enkelt, så tycker jag vi kör väl Grymlings där gullvivan blommar. Vad passar väl bättre än det, va?

Ja, det är ju Grymlings där gullvivan blommar, som på det viset stängde ner dagens och veckans trappantävlingar här i Ålands Radio. Tack till alla som ringde in. Det är ju så att det här är en tävling som det faktiskt är ganska viktigt att svara fel på egentligen. Dels är det ju roligare för mig när folk ringer in, men sen blir det ju lite lättare för alla andra som ska gissa om någon har ringt in och tyvärr för er eller haft fel innan. Så tack alla som har ringt in och varit med och tävla. Och förstås också grattis till Mård, Sune och Inga Lill som gick och vann då varsin deltävling i trappan helt enkelt. Det var ju så att Sune, som var en av vinnarna som sagt, ringde in på nytt och önskade en låt. Han ville höra California Blue med Roy Orbison. Här har vi den.

California Blue, förstås är det ju Roy Orbison som vi lyssnar till där. Det var ju en av Trappans vinnare, nämligen Sune, som ville lyssna på den. En annan, eller ja, den tredje av Trappan-vinnarna, det var ju Inga Lill, och hon ville höra på Thorleifs En dag i juni.

Torleifs med En dag i juni. Det är alldeles strax dags för lokala nyheter. Vi hinner lyssna på The Proclaimers 500 miles, eller I'm gonna be 500 miles. Är det här?

0: Landsnytt 5 i 3. Justitieombudsmannen, JO, har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar just nu en riksomfattande båtsäkerhetsvecka, men Åland har inte fått en inbjudan om att delta. Veckan är till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Du hör Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.
1: Våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak.
2: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
1: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område om man säger så.
2: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
1: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
2: Hur ser du på det?
1: Den biten är vad den är om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet om man säger så med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kommer med på det här framöver.
2: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
1: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det. Så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
2: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
1: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kommer tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver och använder sig i båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
0: Det sa Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Reporter här, det var Johan Ågren. Och så kan vi berätta att det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdal, liberal, är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Fram tills att det finns en detaljplan ska skateparken alltså vara placerad på Rönnbergs torg. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. Så, vädret. Halvklart väder resten av dagen, upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder, cirka 13 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund. på Ålands hav är det byar upp till 11 meter per sekund. Sikten är överlag god, men under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålands hav. Just nu råder varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar låga halter av björk, sälg och videpollen och låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Det här var Ålands nytt i studion, Martina Eriksson. Nu tillbaka till eftermiddag och Rasmus.

Tack för det, Martina. Eftermiddag med Rasmus Karlsson i studion håller på och pågår i en halvtimme till denna onsdag. Första onsdagen i juni. Det är ju 3/6 redan. Ja, det är lite drygt 2 veckor till midsommar, tänk det. Det går hastigt de här dagarna när det är som allra ljusast. Dagarna är ju ljuvliga, även om det inte är en toppendag vädermässigt, så tycker jag i alla fall det är fel att klaga just nu. Vi ska ju hinna med en dagens nya låt här i eftermiddag ännu. Det blir åländsk musik idag. Men först och främst före det så ska vi ju få besök av Åland idag, som ju tar vid när jag säger tack och hej där vid 15:30. Johan Ågren är på ingående. Innan det så lyssnar vi på Eurovision-vinnaren från Bulgarien. Det här är Bangaranga med Dara.

0: Det där var ju Dara med Bangaranga, låten som alltså vann Eurovision här alldeles nyligen. Jag konstaterar tillsammans med Åland Idags programledare Johan Ågren, som är här egentligen för att berätta om dagens program, att det här är en låt som på gott och ont har ändå sätter sig i hjärnan.
1: Jag blir bara glad av den. Jag tycker inte att den är störig på något sätt, men jag förstår att den kommer bli det ju längre sommaren lider.
0: Ja.
1: Det här
0: ja.
1: Kommer vara en sån där klassisk sommarplåga, får jag känslan av.
0: Det tror jag också faktiskt. Jag måste säga, den har faktiskt på det viset stört mig lite mindre när jag hört den flera gånger. Jag tänkte första gången jag hörde den att åh, vad är det här? Men nu har den väl blivit mera okej. Okay. Mm-hmm. Och den sitter där i hjärnan. Det gör den.
1: Bangarangara.
0: Japp, så grattis till Dara på det viset. Det var otroligt vad den lyckas sätta sig. Men hörde du nog om Bangaranga och Dara, Eurovision och alltihopa? Du är ju inte här för att prata mer om det. Du ska berätta om vad som är på gång här om 25 minuter och framåt när Åland Idag kör igång då.
1: Det stämmer bra. Vi kan väl säga att det är lite naturtema i alla fall.
0: Okay.
1: Det kommer dels att handla om Ådans vänner. De gör ju sitt bästa för att freda åder och dess ungar från kråkor och havsörnar. Vi har pratat med verksamhetsledaren Lukas Widerman då för Ådans vänner om deras mål till midsommar, som är då att rädda 500 ådungar. Och sen så kan ju havsörnen varit till hjälp för att begränsa skarvens häckning på Åland. Detta pratar vi då med den vikarierande jaktförvaltaren Roger Gustafsson vid landskapet om just sambandet mellan skarv och havsörn. Sjöräddningssällskapet i Finland, de har ordnat en nationell, riksomfattande nationell båtsäkerhetsvecka. Mm. Men Åland var inte inbjudna till det här.
0: Jaha.
1: Och då så blir man ju nyfiken på hur kommer det här sig. Vi har pratat med verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap, Stefan Remmer, om det. Och så ska vi även prata om havsbaserad vindkraft. Det är så att Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, har lämnat in en avvikande åsikt i grundlagsutskottet i samband med den detaljerade behandlingen av regeringens lagförslag om beskattning av havsbaserad vindkraft i Finlands ekonomiska zon. Summa summarum, man kan alltså bygga vindkraftverk precis utanför det som då blir Ålands ekonomiska zon, och då så kommer inte skatteintäkterna tilldelas åländska kommuner, utan de kommer gå till närmaste finländska kommun.
0: Mm.
1: Och detta tycker ju då Löfström är orättvist och obegripligt. Så det är därför han har lämnat in den här avvikande åsikten. Så vi kommer att ringa upp honom här i sändning och höra lite mer om hela problematiken som finns.
0: Ja, det här blir ju i förlängningen något av en självstyrelserelaterad fråga, får man väl se det som. Det är ju principiellt mycket intressant. Oberoende vad man tycker om vindkraften så är ju det här på det viset lite annorlunda. Även om det har med vindkraft att göra i det här fallet. Men det har att göra med vart pengarna går helt enkelt.
1: Mm. Ja, ekonomisk fråga.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jag tänkte att det här blir rätt fåglar idag. Åland idag, men det blir en hel del annat också.
1: Ja, men djur och natur, kan vi väl, om man breddar det begreppet lite, så är vi inne på det.
0: Ja, utomhus.
1: Utomhus Åland idag.
0: Ute, härligt. Tusen tack Johan, du är ju välkommen hit om dryga 20 minuter igen. Vi har fått in en önskning för ett gott tag sedan från Barbro i Godby. Jag håller på att jobba på att få in något som åtminstone liknar på din önskning in i vårt in i musiksystemet här, så det, jag hoppas på att kunna hinna lira någonting av det du önskat innan klockan 15:30. Jag har noterat din önskan, det är väl kanske det jag framför främst här just nu. Och hoppas att jag lyckas få in någon låt där. Det här är ingen önskemusik, men det är en fin låt i alla fall. Det här är ju Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström av Längtan till dig.

Åsa Jinder på nyckelharpa väl och Kajsa Stina Åkerström på sång i Av längtan till dig. Jag tänkte säga att det är väl en modern klassiker, men om en låt är från 2001 så är den ju redan 25 år gammal, så då får man nästan börja säga att det är en gammal goding det där. Från eventuellt gamla godingar då i form av längtan till dig, så är det nu dags för dagens nya låt, och då ska det bli åländskt.

Ja, som sagt, dagens nya låt, den är åländsk och det är Ladina Laine som har släppt ny musik ganska nyligen här. Det är några veckor sedan som den här låten släpptes, men ny då för oss här på Ålands Radio. Den här låten heter Baby I Love You. Jag har inte hört den här förut, så jag ska också spetsa mina öron ordentligt nu och lyssna.

Baby I Love You med Ladina Line, dagens nya låt här i eftermiddag i Ålands Radio. En får man väl recensera som sådär trevlig och mysig kanske kort och gott. Den här misstänker jag kommer hamna, att det knappast var sista gången vi spelade den i den här kanalen i alla fall. Den där nog dyka upp på nytt, det vågar jag nästan lova här och nu. Då lämnar vi dagens nya låt med Ladina Line och går till den önskning som kom in för ganska länge sedan redan nu. Det var Barbro i Godby som önskade få höra något med Lars Ekborg, gärna I Do Believe. Det är ju så att den låten är gjord av Anders Ekborg, det är väl sonen det. Och tyvärr hade vi ju inte I Do Believe, men jag hoppas att något annat med just Anders Ekborg funkar, Barbro. Här har vi The Savior. Jag hoppas att du blir någorlunda nöjd i alla fall.

The Savior med Anders Ekborg, och jag hoppas att Barbro Godby nöjer sig med den låten. Det var ju egentligen önskat en annan låt där, men jag hoppas att The Savior funkar lika bra något sånär i alla fall. Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan. Som vanligt så söker vi ju ett ord på 6 bokstäver här. Första bokstaven vi söker är första bokstaven i förnamnet på artisten som framför den här låten.

Ja, där söker vi alltså första bokstaven i förnamnet av artisten. Bokstav nummer två, ja, här söker vi första bokstaven i låtnamnet. Saving all your food,

Ja, första bokstaven i låtnamnet här ger dig alltså bokstav nummer 2 i musikflätan. Så över till bokstav nummer 3. Den här artisten slog igenom i en grupp och här söker vi första bokstaven i gruppens namn.

Vi söker alltså första bokstaven i den grupp som den här artisten slog igenom i. Nu är det dags för bokstav nummer 4 i musikflätan. Här söker vi helt enkelt första bokstaven i artistens namn.

artistens första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Så över till den femte, näst sista bokstaven nu. Den här sångerskan slog igenom i en serie. Men vilken delstat i USA förs tankarna till här? Vi söker första bokstaven i den här delstaten.

Vi söker alltså första bokstaven på en amerikansk delstat som tankarna förs till när man tänker på den här artistens tidigare artistnamn och även den serie som hon slog igenom i. Till sist i musikflätan så ska vi lyssna på en riktig gitarrdänga. Vad heter låten? Ja, första bokstaven här ger dig sista bokstaven i musikflätan.

Vi söker alltså första bokstaven i den här låtens namn. Nu borde du ha fått ihop 6 stycken bokstäver, och om det är så att du tror du har fått ihop ett ord som tror det kunna stämma in på något här, så är det bara att lämna in svaret till oss här på Ålands Radio. Det kan du göra genom att mejla oss på tavling@alandsradio.ax. Du kan också posta in ett vykort till exempel då till Ålands Radio här på Ålandsvägen 24, postadress 22100 Mariehamn. Det går ju förstås också bra att komma hit till Ålandsvägen 24 och lämna in ditt svar helt fysiskt. Med det så får vi säga lycka till. Ja, det där är det sista som händer i programmet eftermiddag idag, där Rasmus Karlsson har hållit er sällskap i 2,5 timme nu nästan. Vi säger ju på återhörande imorgon, men då är det lite annorlunda program, för det är dags för sommarpratspresentation då under den första timmen. Det tycker jag ni absolut inte ska missa. Jag kanske hörs lite snabbt då också, men det är nog inte jag som håller i de främsta ställningarna då. Hur som helst, vi hörs i alla fall en stund imorgon, det kan jag garantera. Vi får alldeles strax Åland idag. Vi säger från eftermiddag tack för idag med Kiki Danielsson. Det här är Bra vibrationer. Det tycker jag ni också ska ha. Hej!

Åland idag, onsdag. Ådans vänner arbetar och gör sitt bästa för att freda ådor och dess ungar från kråkor och havsörnar. Vi har pratat med verksamhetsledaren för Ådans vänner, Lukas Widerman, om deras mål till midsommar som är att rädda 500 ådungar. Havsörnen kan ha varit till hjälp för att begränsa skarvens häckning på Åland. Vi har pratat med landskapets vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson om sambandet mellan skarv och havsörn. Och Sjöräddningssällskapet ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka, men Åland är inte en del av den. Hur kommer det sig? Det tar vi reda på tillsammans med verksamhetsledaren för Ålands Sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. I studion, Johan Ågren.

0: you know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Engelska Mumford and Sons tillsammans med irländska Hozier, Rubber Band Man heter låten, som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, som programledare. Och vi ska börja med att höra om Ådans vänner. Det är så att från slutet av april till midsommar så lever häckande åder och deras ägg och ungar farligt. På båtskären strax söder om Åland så gör aktivister från Ådans vänner sitt bästa för att skydda ådor från både havsörn och kråka. Och tills vidare har man varit framgångsrika. Det här berättar verksamhetsledaren Lukas Widerman.
2: Vi har väl lyckats bra med att hålla örnarna på avstånd, även

0: ungen så är det olika predation då som är kritisk. Och man kan säga att predationen på vuxna ådor, så den börjar ske direkt när ådorna börjar gå på land i slutet på april. Att då redan är örnarna ganska ivriga och försöker ta de vuxna honorna. Samtidigt så börjar de lägga ägg och då är kråkorna framme och tar de här äggen då och förstör dem. Så där har man det själva äggläggningsskedet och den predationsproblematiken. Och nu då, som du säger, när ungarna börjar kläckas och komma ut på vattnet, så då har man en annan predationsdynamik då mot de här nykläckta ungarna av främst havsörn och till viss del trutar också, men de har minskat så pass mycket att det är försumbart i dagsläget.
1: Hur mycket havsörn har det varit i år då?
0: Ja, det varierar ju lite trycker då, men dagliga besök får man ju räkna med att vi får skrämma bort, att de försöker och ta sig dit och dagligen och ta ådorna. När det är som intensivast så då kan det vara uppemot 10 försök om dagen att de försöker och ta ådor då, och kommer också flera stycken åt gången och sådär. Så det varierar mellan ett enskilt besök kanske till en lätt dag till upp till 10 besök med flera örnar åt gången och sånt och som när det är mer intensivt tryck på.
1: Mm. Vilka metoder har ni för att försöka skrämma bort dem?
0: Det är mänsklig närvaro dygnet runt som är vårt främsta verktyg för det. Mm. Så de är fortfarande försiktiga kring människor då, att vi vistas där och skrämmer bort dem då när de kommer. Stör dem helt enkelt.
1: Hur många föreningsmedlemmar är ni som deltar i den här verksamheten?
0: Vi har en kärntrupp som är en 4-5 personer som drar det största lasse under en säsong, och sen kompletterar vi med lite frivilliga utöver det då, som är mellan 10-15 stycken till ungefär.
1: Ett verktyg som Lukas Wideman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
0: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem. Och finns det för mycket av någonting annat, så tycker vi att man bör kunna reglera det också då. Det är ledsamt hur det har blivit i den frågan tyvärr, och de konsekvenser det kommer få på skärgårdsfaunan då.
1: Hur många fågelliv lyckas ni rädda under en säsong, tror du?
0: Vi brukar räkna ungarna just vid midsommar. Det är ungefär sista tidpunkten under häckningen då de hålls kvar kring båtskären. Sen simmar de iväg med de vuxna ejdrarna mer och mer utåt sommaren. Och då brukar vi en bra säsong ha med förhoppningsvis över 500 ungar då. Halvvuxna ungar då. Så det är väl något jag hoppas på i år också då, att kunna komma upp i de siffrorna. Men vad det gör i ett större perspektiv, det när det är noll överlevande på så många andra platser och särskilt från avgörande platser som lågskär, där det finns stor potential att få ut mycket ungar på en plats, om man istället driver det så att det blir noll överlevande ungar, så det är klart att det är katastrofalt liksom för ejdern. Och det vi brukar säga att det vi försöker göra är inte att rädda liksom skärgårdens ejdrar, utan vi försöker rädda dem i båtskären så att det ska finnas några ejdrar kvar alls hos oss och kunna återpopulera skärgården då om den här liksom, rovdjurstrycket skulle förändras fram i tiden då. Att bli av med alla ejdrar, så är det mycket mer osäkert vilka ejdrar som ska komma tillbaka till Åland någonsin. För de är ju extremt ortstrogna när de häckar.
1: Men du säger alltså att ett bra år så kan 500 ungar vid båtskären överleva. Hur många skulle gå under då om ni inte skulle vara där av de här 500?
0: Ja, det är ju en högst spekulativ fråga förstås. Men ser man på närområdet.

0: så är det ju alla. Att det är ingen fråga om det. Inte, det är väldigt få ungar som har överlevt om man ser de senaste 10-15 åren tillbaka, till exempel från Lågskär, när man har följt upp det. Det är några år som står ut där man har fått lite överlevande ungar. Ett bra år tror jag det har varit. Mm. Men resten av åren så är det i princip noll.
1: Vi säger inte någon exakt procent som ni får att överleva, men vi kan vara ganska trygga med att det är en väldigt stor del av populationen som överlever tack vare er närvaro.
0: Jo, alltså det, om man nu lite vill nörda ner sig i de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i Hangöområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje år då fick ungefär en överlevande unge de allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per år då, som häckar. Så vi har en liksom onormalt hög överlevnadsgrad av ungar då, tack vare våra insatser. Och att vi har så pass kraftig förvaltning då, där runt omkring. Så det är klart att det har effekt, det ser man ju.
1: Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
0: Det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer då. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential på att ha kanske 1500 ungar om alla ska överleva, vilka de inte gör. De dör av andra orsaker och vi kan inte heller räkna alla vid samma tillfälle utan de rör på sig. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrikt säsong igen då.
2: Det säger Lukas Widerman som är verksamhetsledare för Ådans vänner som här intervjuades av vår reporter Fredrik Sonck. Nu så blir det

0: What's the Price? Vanessa Arnolds var det som vi hörde där. Födsökande skarvar har länge varit ett gissel i den åländska skärgården. Men de rapporter om skarvkolonier som valt att häcka här är betydligt mindre än vanligt. I landskapets riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2026 konstateras att häckningsförsök av skarv i allmänhet har misslyckats här. Havsörnen kan försämra eller förhindra skarvens häckning, och det är troligtvis på grund av Ålands täta havsörnsbestånd som skarvarna inte lyckas fullfölja häckningsförsök och överger tilltänkta häckningsplatser. Hur kommer det sig nu att skarvarna valt att häcka på råttgrund i Slemmen? Är det en slump eller finns det en koppling till havsörnen som ogärna rör sig nära tätort? Mariehamn. Inte omöjligt, enligt Roger Gustafsson som är vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen.
1: Ja, möjligen kan det väl vara det att den har väl varit någon havsörn och säkert och stryker omkring i de där trakterna också, men det är ju det. Och sen är det väl lite det också med de här skarvkolonierna jag läste på här sen vi diskuterade i morse, och på många ställen är det nog så att när väl när skarvkolonierna väl har etablerats, så då har det ju blivit som det här dukade bordet för örnan. Det är lite jämförbart hur det är med ejderkolonierna då. Så, som det var mycket diskussioner om havsörnen och så vidare. Att när de väl lär sig att det kommer ut skarvungar, så kan det också dyka upp en massa örnar då. Och samma beteende precis som ejderkolonierna hade varit på fastlandet, att det har varit upp till 10-tal och till och med 30 örnar i vissa skarvkolonier sen då, när lite senare på år, eller så är det egentligen det som närmar sig snart då.
2: Det är ju ganska livlig båttrafik här, det är ju nära mänsklig aktivitet, nära bebyggelse, nära tätort. Är det sånt som ändå talar för att det ska mycket till att det ska komma en 30 havsörnar och kalasa på de här skarvarna? Vad tänker du?
1: Ja, då ska det vara mycket tur inblandat om det kommer örnar och sköter om det här problemet. Så är det väl.
2: Det har ju som sagt varit mycket skarv som har varit, vad ska man säga då, kring flackande och födosökande som kan ha ställt till det här på Åland. Men det har ju inte funnits så många rapporter om häckning. Vad är det som gör att det plötsligt dyker upp det nu då, tänker du?
1: Nej, det är väl svårt att spekulera i det. För det är väl så där generellt så har väl skarvstammarna en läckt forskningen och de uppföljningar som har gjorts. Åtminstone stabiliserats både på svenska och på finska fastlandssidan då. Vad gäller de här häckningslokalerna och antalet häckande skarvar har väl aningen minskat till och med. I alla fall sluta öka. Men det är ju förstås att vi vet ju att man gör ju insatser även på andra ställen också då, att och det kan ju förstås vara kolonier som har blivit störda då och så vidare, men varifrån just de här kommer så det är ju omöjligt att gissa på.
2: Mm. Under sommaren 2024 då upptäcktes det en olaglig störning av ett häckningsförsök. Det var ju Finström det, men hur vanligt är det här då, skulle du säga?
1: Det är också svårt att säga då. Alltså det är väl medvetenligen, så är det väl egentligen ett område som har blivit, man har konstaterat då, jag tror att miljöbyrån även lämnar in en polisanmälan i det aktuella fallet då. Sen vet jag att för många år sedan, kanske 10, kanske till och med 15 år sedan, så var det också en koloni i skärgården mycket längre österut då, som var aktuell. Men där vet jag att det var någon från Finland som var nära och tittade, eller var dit och tittade sen, och då hittade man faktiskt örnfjädrar i den kolonin då, på det skäret kan man väl säga, som de hade försökt lite påbörja en häckning då.
2: Mm. Om vi tittar lite till råttgrundet, och det är ju inte bara skarven som har bon där, det är ju en del andra sjöfåglar, måsfåglar. Hur lämpligt är det att låta skarven ha sin koloni just där då, tänker du, med tanke på att det är ett fågelskyddsområde som har varit fredat ur den bemärkelsen under flera år nu?
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju, att det har varit ett fågelskyddsområde sedan 2003 nu då, Och redan före det så fanns det väl en hel del, eller det konstaterar man ju inför det beslutet då, att det fanns både av vanliga sjöfåglar men också av sådana, eller fridlysta och kanske några mera sällsynta arter också där. Och det kunde vi konstatera själva här i maj när vi var ute och tittade från båt då, att det finns ju, gärna om det var 60 plus skarvboende där, så det finns ju säkert något hundratal av alla andra fågelarter som bor där. Så det är ju lite problematiskt i sig då, förstås.
2: Mm. Det sker ju aktivitet nu. Vi pratade igår med Västerkalmare byalag som önskar se att det här upphävs då, i hopp om att kunna vidta åtgärder. Vad tänker du om den här frågan framåt då? Vad som ska kunna vara möjligt att göra för att störa den koloni som finns där? Och är det helt problemfritt att störa den, eller finns det risker med det också? Att de sprids lite hur som helst och bildar nya kolonier?
1: Alltså det är ju olika saker, eller det är mycket att tänka på det. För det första så har man ju, nu är det ju rent lagligt då, i och med att det är i landstigningsförbud från 15 mars till sista juli. Så det är svårt att göra något åt. Men utöver det då, så är det ju också svårt här mitt under häckningssäsong med tanke på alla andra arter som är där. Att det här första året nu så kommer ju säkert häckningen att lyckas för, ja, i normal omfattning för alla andra arter där då. Så det är ju här att från sista juli så är ju det där landstigningsförbudet borta, och då finns det ju möjligheter redan i höst kanske att göra några insatser där, och där är det ju markägarna då som har möjlighet att bekämpa skarv. Och så är det ju också i de här riktlinjerna för skyddsjakten på skarv, så efter sista juli så gäller ju inte det förbudet i anknytning till häckningsområdet längre.
2: Hur kan man göra insatser då som missgynnar skarv men inte stör andra fåglar då? Är det att sikta noga, eller finns det andra?
1: Ja, nej, men alltså det är väl inga något problem egentligen heller för naturligtvis. Skarvarna är ju stora, och man ser väl alltid vilket djur man tar bort. Så det går väl att, det är framförallt då att den här känsliga tiden för häckning för alla andra arter då, så det behöver ju vara över innan man gör någonting. Och det är den ju i princip den 1 augusti, så man får ju säga där sen.
2: Men samtidigt då, handlar det om att man kan utrota en hel koloni, eller finns det fortfarande en risk att man bara flyttar problemet någon annanstans? Eller som jag var inne på, att man splittrar kolonin så att det kanske bildas två eller tre på olika håll?
1: Ja, men den risken kan ju säkert också på ett sätt finnas. Men samtidigt är det ju inte någon gigantisk koloni det här är nu i dagsläget, utan det handlar ju om ett 70-tal bonat. Många av de här andra områdena som även örnarna har kunnat ta bort, och så har ju varit upp mot 1000 bon och över det också i några enstaka tillfällen. Så det är ju ändå, det ser ju ut, eller det känns ju och verkar ju vara ganska mycket skarv när man ser en 300 i luften och man ser en 70 bon i trän som aldrig har varit där. Men det är ju ändå i ett tidigt skede det här. För den skull så kan det ju förstås redan nu uppstår olika problem runt råttgrunden.
0: Det sa Roger Gustafsson, som är vikarierande jaktförvaltare vid landskapet. Reporter här, det var Hasse Persson Bru. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
3: Ålandsnytt när klockan har blivit 4:05. Justitieombudsmannen J.O. har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. J.O. konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar just nu en riksomfattande båtsäkerhetsvecka. Men Åland har inte fått en inbjudan om att delta. Veckan är till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Du hör Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.
4: Våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak.
0: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
4: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område om man säger så.
0: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
4: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
0: Hur ser du på det?
4: Den biten är vad den är om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet om man säger så med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kommer med på det här framöver.
0: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
4: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det. Så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
0: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
4: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kommer tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver, använder sig i båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
3: Det sa Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Reporter här var Johan Ågren. Sport och fotboll. De unga spelarna Otto Pajonen och Algot Fyrkvist har fått kontrakt som sommarproffs med IFK Mariehamns ligalag. Det berättar klubben i ett pressmeddelande. Pajonen och Fyrkvist ska träna med A-laget under perioden juni till augusti. Båda spelar till vardags i IFK Mariehamn Akademi som gjort en stark inledning på säsongen i division 3. Nu vädret. Resten av dagen halvklart väder upp till 18 grader och vind som blir sydostligt till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder, cirka 13 grader, och imorgon torsdag blir det halvklart väder, 18 grader och sydlig vind, 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest på mellan 5-10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålandshav. Sikten är överlag god. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar låga halter av björk, sälg och videpollen. Det här var Ålandsnytt. Mitt namn är Martina Eriksson.
5: Skadligt innehåll på nätet drabbar hälften av alla barn. Finland utreder nu hur de ska skyddas. Nästan en hel termin undervisning uteblir på vissa yrkesskolor på grund av nedskärningarna. Vädre, det blir varmt. Klockan är 16. Här är nyheterna med sport och väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, hälften av alla barn och unga har alltså utsatts för någon form av skadligt innehåll på nätet. Det här enligt siffror från Rädda Barnen. Och i Finland pågår nu en utredning för hur barn och unga kan skyddas bättre mot sociala mediers skadeverkningar. Vår reporter Vendla Fagerud är med oss i studion nu för att berätta mer om det här. Vendla, hur syns det här skadliga innehållet i barnens liv och hur omfattande är problemet?
6: Omfattande. Enligt Rädda Barnen som arbetar aktivt med de här frågorna så har var femte minderårig utsatts för sexuellt våld från en vuxen på nätet. Och av flickorna så är det ännu mer, det andelen är en tredjedel. De bedömer också att det här problemet kommer att bli större. Man pratar här om både sexuellt våld på nätet och skrämmande innehåll, sådana videor som kan flasha förbi ifall beroende på vilken tjänst man använder sig av, men på sociala medier och också på vissa spel. Och de här oegentligheterna som barn då stöter på nätet så tar nya uttryck hela tiden. Att här nu till exempel har AI genererat våldsinnehåll eller sexuellt innehåll också varit en utmaning som trendar.
7: Mm. Och det här är någonting då som Finland vill skydda unga mot. Vilka åtgärder kan vi vänta oss här i vårt land?
6: Ja, vi behöver inte vänta länge. Det är åtgärder är på väg faktiskt inom en snar framtid. Här, som du nämnde tidigare, sedan i mars så har en arbetsgrupp som är tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet arbetat med att utreda då hur barn och unga kan skyddas bättre mot sociala mediers skadeverkningar. Och alltså inte bara då skydda barnen från faror som hotar på nätet och vuxna som vill dem illa, utan också hur man kan främja barnets inlärning och koncentrationsförmåga och sociala relationer genom att dra ner på skärmanvändningen. Och idag då jag pratar med den här arbetsgruppens ordförande Taneli Puumalainen, så han berättar att den här första mellanrapporten så presenteras inom de kommande dagarna eller veckorna.
7: Mm, okej. Men i Sverige, där har man redan kommit med förslag på hur man ska råda bot på de här problemen. Vad har de på gång där? Vad föreslår de?
6: Ja, i Sverige är man steget före här, och så sent som igår så presenterades då ett förslag om att införa en åldersgräns på sociala medier fram tills det då barnet fyller 15 år. Och det föreslår alltså regeringens utredare där. Det är alltså då barnet, det år då barnet fyller 15 år, och det här är då, genom att ha en sån gräns så vill man då att det ska vara lika för alla de som till exempel går i samma klass eller på en årskurs och så här. Det här är någonting som man i Sverige har pushat för en längre tid, och det här politiska stödet för en åldersgräns är väldigt stort. Sveriges socialminister Jakob Forssmed, så han beskriver det här som en åtgärd för att ge barnen deras barndom tillbaka. Och det ska vara upp till de här sociala medieföretagen att se till att de här reglerna följs, och man måste åldersverifiera sig för att komma in på dem, så det gäller de sociala medierna där man är inloggad. Sen är Taneli Puumalainen, som då är avdelningschef på finska social- och hälsovårdsministeriet och som tidigare nämnt ordförande för den här vår arbetsgrupp, så han säger att målet är att ta till likartade lösningar som man har eller kommer att ta i bruk i andra nordiska länder. Så det återstår alltså att se hur lika de här Finlands förslag eller deras mellanrapport är de här svenska förslagen. Men i varje fall så har Sveriges socialminister då Jakob Forssmed ingenting att anmärka på då det kommer till samarbetet med Finland. Så här beskriver han relationen.
8: Det fungerar mycket bra. Vi har ju liknande problem i de nordiska länderna och vi liknar varandra. Så vi har ju jobbat tillsammans i Nordiska rådet med de här frågorna. Vi har tagit initiativ i Bryssel tillsammans för att öka pressen på techbolagen. Att de måste ändra sin design och få bort det här beroendeframkallande. Och sen utbyter vi erfarenheter också kring de här frågorna. För svensk del är det väldigt viktigt både med skärmtidsrekommendationer, att vi får en åldersgräns, men också att vi höjer ålder för när man får sin första smartphone. Så det försöker vi också att få till i Sverige.
7: Så sa alltså Sveriges socialminister Jakob Forssmed. Tack Vendela Fagerud för den här analysen. Allt fler unga i Finland har skulder som har gått i utsökning. Det här visar ny statistik från Utsökningsverket. I slutet av förra året så var en av åtta personer under 29 i utsökning med en genomsnittlig skuld på nästan 7000 euro. Beloppen på studielån som går till indrivning har också blivit allt större. Utsökningsverket satsar nu på att ge unga mer rådgivning och stöd för att hjälpa dem hantera sin ekonomi. Centralkriminalpolisen har i vår inlett tre förundersökningar om misstänkta brott mot rikets säkerhet. I ett av fallen så gäller det misstänkt olovlig underrättelseverksamhet i Finland, och de andra två fallen gäller misstänkt röjande av säkerhetshemlighet och spioneri. Brotten hotar alltså statens säkerhet, och av säkerhetsskäl så avslöjar centralkriminalpolisen inte mer om utredningarna.
6: Sen ska det handla om utbildning för en utredning från lärarfacket AOJ visar att studerande på yrkeshögskolor får för lite undervisning. Inom vissa yrkesutbildningar så uteblir så många timmar av undervisningen att det motsvarar en hel termin. Undervisningsminister Anders Adler-Kröitz konstaterar att det finns mycket att förbättra inom yrkesutbildningen.
9: Så min tanke är ju den att den här situationen inte är godtagbar. Vi har försökt åtgärda den med olika saker här under de årens lopp som jag har varit undervisningsminister och det arbetet fortsätter. Och jag tänker att det är speciellt viktigt också med tanke på det att vi vill ju höja utbildningsgraden generellt, och då är det viktigt att de som går yrkesutbildningen att de också har möjligheter att komma vidare. Men att de här siffrorna visar ju på att vi har uppenbara problem på många ställen, så vi måste helt enkelt åtgärda det här.
10: Yrkesutbildningen är mer självständig i hur den kan lägga upp utbildningen, men utbildningsministeriet uppmuntrar skolorna till mer närundervisning. Ett av problemen är enligt Adler-Kröitz att lagen för yrkesutbildning innefattar både undervisning för unga och för vuxna. Det kan enligt honom finnas skäl att se över lagen.
9: Som sagt, vi har gett ett styrbrev där vi har konstaterat det här. I målen har vi betonat det med närundervisning, i de här diskussionerna har vi betonat det. Men att så länge vi har en sån här lagstiftning där vi egentligen alla omfamnas, både unga och gamla, lite av samma lagstiftning, så har vi inte hemskt hårda verktyg. Och därför försöker vi nu titta lite djupare på det här på mitt ministerium och säga att finns det någonting i den här styrningen som vi kunde göra för att göra det mer förpliktigande. Vi har ju en klar skrivning nog om att det ska vara 12 undervisningstimmar per poäng, men att de här resultaten visar att det inte alltid uppfylls.
10: Skolorna som Svenska Yle har pratat med känner inte sig igen i den rapport som AAJ släppt. Vi hör praktikumsrektor och vd Laila Andersson.
11: Jag upplever nog att det ser ganska bra ut för oss. Det här är en sak, vi är en ganska typisk ungdomsskola. Vi har ganska mycket unga, så vi har från början insett att vi måste ha närundervisning för det här. Och hos oss har det alltså inte skillnad från det som tas upp här liksom i AAJ, så har vi inte skurit ner på undervisningstimmarnas antal. Vi har tvärtom liksom prioriterat utbildning och resurser för den. Och det blir en följd av vi här liksom blir till exempel att vi har större grupper. Vi måste ju slå kanske ihop två grupper. De kunde ha haft skilt till, men nu har vi en större undervisningsgrupp, men de har liksom mera undervisning.
6: Så alltså praktikumsrektor Laila Andersson, och reporter Ellen IS hade sammanställt inslaget. Under förra natten så har Ukraina genomfört stora drönarattacker mot Ryssland, och efter en ukrainsk drönarattack så bröt en kraftig brand ut i oljeterminalen i Sankt Petersburgs hamn, som är en av Rysslands största oljeterminaler. Finska försvarsmakten uppger också att man skickade upp sina stridsflyg för att övervaka finskt luftrum under natten till onsdag på grund av den ukrainska drönarattacken. Det här handlar ändå om normalt upprätthållande av beredskapen enligt försvarsmakten. Och flera bränder har rasat idag. I Esbo där förstördes ett egnahemshus svårt i en brand i stadsdelen Gröndal. Myndigheterna gick ut med ett varningsmeddelande om kraftig rökbildning och uppmanade invånare i området att hålla sig inomhus. Branden är nu släckt och ingen skadades i branden. I Helsingfors ryckte räddningsverket ut för att släcka en balkongbrand på Mannerheimvägen. Elden var lös i en balkong på 7:e våningen. Och under eftermiddagen var elden lös också i ett öde hotell nära svenska gränsen i Övertorneå. Flera enheter ryckte ut och från svenska sidan gick rökdykare in i byggnaden. Också den branden kunde släckas och ledde inte till några personskador. Sport. Efter 4 år i tjeckiska Sparta Prags organisation ville Tim Sparv ta sig an en ny utmaning. Förra veckan stod det klart att han tar över CD Mafra som spelar i portugisiska tredje ligan. Den 39-årige Sparv berättar att han letat efter ett nytt jobb under en längre tid.
12: Jag har ju som kanske aktivt sökt mitt nästa steg i så där 6 månader och både varit som öppen för en assistentroll, men också som cheftränare och så där, hur det skulle passa in och hitta det där rätta miljöet som är så viktigt. Och med Mafra så tycker jag har gjort det.
6: Det är alltså Tim Sparv som också lämnar landslagets tränarstab. Sen tennisspelarna Harry Heljövaara och Henry Patten är klara för semifinal i Franska öppna. Duon vann onsdagens kvartsfinal i två raka set med 6-3 och 6-4. Vem de möter i semifinal klarnar senare idag. Och friidrottssommaren inleds ikväll då Paavo Nurmi Games går av stapeln i Åbo. Yle sänder tävlingarna direkt med svenskspråkigt referat. Sändningen börjar klockan 17 och sänds på TV2 och arenan. Fram till imorgon eftermiddag så är det växlande molnighet i stora delar av landet. Klarast är det vid sydkusten. I östra och norra Finland kan det däremot regna. I natt är det 10-15 grader, imorgon 20-25 grader. Lite svalare är det i norr. Måttlig sydlig vind och varning för terrängbrand gäller i de södra och västra delarna av landet.
13: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi ska slå en pling till Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som har gett en avvikande åsikt i grundlagsutskottet gällande havsbaserad vindkraft. Löfström kritiserar att regeringen föreslår att 20% av fastighetsskatteintäkterna från anläggningarna i den ekonomiska zonen ska tillfalla närliggande kustkommuner samtidigt som de åländska kommunerna uttryckligen undantas från systemet. Och så ska vi även höra från verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap Stefan Remmer. Det är så att sjöräddningssällskapet i Finland ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka men Åland är inte en del av det. Hur kommer det sig? Det hör vi alltså från Stefan Remmer. Men vi ska få musik först och främst. Hit the Wall heter låten, Gracie Abrams heter artisten.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, han har gett en avvikande åsikt i grundlagsutskottet gällande havsbaserad vindkraft. Löfström, han kritiserar att regeringen föreslår att 20% av fastighetsskatteintäkterna från anläggningarna i den ekonomiska zonen ska tillfalla närliggande kustkommuner, samtidigt som de åländska kommunerna uttryckligen undantas från systemet. Detta går att läsa i ett pressmeddelande som Mats Löfström skickade ut. Vi har med oss Mats Löfström på länk. Hur kommer det sig att du lämnar en avvikande åsikt i frågan, Mats?
1: Det är ganska enkelt, alltså när majoritetens bedömning inte motsvarar ens egen syn på saken, så behöver man helt enkelt lämna en avvikande åsikt för att markera det. Det är också viktigt för historieskrivningen skulle också för den framtida processen gällande det här att hitta lösningar framledes som rättar till den här orättvisan.
0: Orättvist, säger du. Hur kommer det sig att det kan bli på det här sättet?
1: Nu, det är en jättebra fråga tycker jag, för att regeringen har berättat det här förslaget utan att ha haft tillräckligt mycket kontakter med landskapsregeringen. Hur man ska reglera den ekonomiska zonen, det här är ju en långkörare, alltså hur man ska se på behörigheten över den ekonomiska zonen, alltså vattnet som är utanför territorialvattengränsen och som är då utanför Ålands territorialvattengräns där Åland själv beslutar, och sen utanför rikets territorialvattengräns där då riket beslutar. Och redan under Lipponens regering så slog man fast att man behöver komma överens mellan landskapsregeringen och rikets regering hur man ska reglera den här saken, och det har man inte gjort, och det gör att det här utfallet blir nu som så att när man inte har hittat någon annan metod för att reglera det, så blir resultatet att om det är så att det byggs till exempel vindkraftverk i den ekonomiska zonen, vilket ju kommer ta så många år, alltså det här är ju, det finns ju inga projekt just nu som pågår, men om det kommer den typens projekt, så kommer kommunerna få en procentuell andel, 20% av den fastighetsskatt som kommer in, men de åländska kommunerna kommer enligt det här förslaget inte få samma procentuella andel som rikets kommuner, och det skapar alltså en orättvisa, och det har man inte hittat en lösning på.
0: Inga projekt i nuläget med vindkraftverk precis då utanför den ekonomiska zonen. Men är detta då bara för att hur det ska bli i framtiden, att man föregår ett problem som kan uppstå?
1: Så ska man se det. Alltså det finns vissa projekt som projekteras i den ekonomiska zonen, men de är ganska långt ifrån Åland, de är uppe utanför Österbotten. Det är där man har kommit längst med sådana projekt. Men det är klart att i framtiden kan man inte utesluta att det skulle kunna komma projekt närmare Åland heller. Och det är ju därför som det är viktigt att samma spelregler gäller för alla. Med tanke på att de här projekten ändå i praktiken är väldigt långt in i framtiden, så finns ju alla möjligheter att hitta lösningar på det här. Även om det nu i det här gällande lagförslaget inte kommer att göra det. Och därför är det positivt att vi med grundlagsutskottet, även om jag inte är nöjd med själva slutsatsen, alltså att de åländska kommunerna lämnas utanför, så konstaterar vi ändå enhälligt med utskottet att de här förhandlingarna mellan landskapsregeringen och regeringen angående att reglera den ekonomiska zonen, de behöver fortsätta. För det är någonting som man har hittat lösningar på mellan Danmark och Färöarna och Danmark och Grönland. Och det är sånt som man borde också hitta en lösning på mellan Åland och riket. Men kanske framförallt ändå varför den här som frågan är så principiellt viktig är ju ändå själva principen, alltså hur man hanterar Åland och självstyrelsen i den här typens frågor, och där man inte heller i tillräckligt hög grad eller inte alls egentligen har haft det samrådet med självstyrelsen och med landskapsregeringen på förhand som man skulle behöva när man har beredd den här typens frågor som ändå påverkar Åland, och det här är ju självstyrelselagen tydlig med.
0: Men tolkar jag det rätt då, alltså att Åland inte hörts alls i beredningen av lagförslaget?
1: Åland har på det viset hört så att man har varit del av den här vanliga utlåtande rundan. Alltså man har skickat ett utkast på hur det här lagförslaget ska se ut. Och landskapsregeringen har lämnat in ett skriftligt utlåtande till det. Men vi är ganska kritiska från grundlagsutskottet hur man sedan har berett det här vidare från regeringens sida. Alltså man skriver inte i själva lagförslaget vad det var för kritik som landskapsregeringen kom med gällande lagförslaget, vilket man normalt gör. Man brukar alltid skriva ut ett lagförslag vad förhållandet i Åland är. Nu konstaterar man bara att landskapsregeringens utlåtande gav inte skäl till att göra några ändringar, och vissa sakkunniga konstaterar också att man inte hittar landskapsregeringens utlåtanden på den webbplats där man alltid samlar sakkunnig yttrande, eftersom de är offentliga. Och så här ska det inte vara. Och det är klart att i en fråga som ändå är av stor betydelse för Åland, så behöver man också föra möten och diskussioner, inte bara ha en vanlig utlåtande runda. Och några sådana diskussioner har inte hållits, trots att landskapsregeringen har önskat det, enligt min information.
0: Är det ett misstag då att det inte blivit så, eller ser vi att Åland ofta hamnar vid sidan av?
1: Nej, jag ser inte det här på det viset som ett misstag. Att det verkar som att man, när man motiverar varför Åland är utanför i lagförslaget, så är det ganska bristfälliga motiveringar. Så det känns ganska dubiöst kring varför man har lämnat Åland utanför i det här, vilket gör mig ganska beklämd. Men jag skulle inte säga att det är vanligt att man skulle se det som en norm, utan det här har varit ett väldigt märkligt fall, tycker jag. Och det är inte bara jag som har reagerat på det, utan också när vi hade sakkunnighöranden i grundlagsutskottet. Och det var inte tänkt att det först skulle komma till grundlagsutskottet, men det beslöts ändå att föras dit. Så har man ändå fått känslan att det här inte har gått enligt alla konstens regler som det borde göra. Och det finns skäl att se över processerna. Det är därför lämnar jag också avvikande åsikten, och även om jag till den delen också konstaterar att grundlagsutskottets utlåtande säger att den här processen behöver man se på, och att grundlagsutskottet också ber statsrådet att fästa uppmärksamhet på de kommentarerna som grundlagsutskottet nu ger i det här utlåtandet.
0: Men om du inte ser det som ett enskilt misstag, hur tolkar vi det?
1: Jag ser inte att det här skulle vara någonting vanligt företeende. Att det här är ganska exceptionellt att det är på det här viset i lagförslaget.
0: Men ska man dra några växlar av att det blivit på det sättet? Eller drar du några växlar av att det blivit på det sättet?
1: Det är klart att jag har undrat hur man har kommit till den här slutsatsen, och varför man inte har försökt hitta några alternativa åtgärder, att om man inte upplever alltså att det går att, alltså anledningen till att grundlagsutskottet kom till den slutsatsen man gjorde idag i mötet var att man majoriteten av sakkunniga tolkade att det inte skulle vara förenligt med självstyrelselagen att i rikslagstiftning bestämma att Ålands kommuner skulle få intäkter. Att man konstaterar att det här är självstyrelsens behörighet. Men här hamnar man ju i ett moment 22, alltså att när man å ena sidan säger att åländska kommuner inte kan få inkomsterna, men å andra sidan så har Åland inte behörigheten att själva utföra någon egen beskattning i den ekonomiska zonen. Så här hamnar man helt enkelt mellan barken och trädet. Och att man då inte på förhand har hittat några andra lösningar på hur då de åländska kommunerna eller landskapet Åland skulle få den här samma sorts kompensation, så det ser jag allvarligt på. Och som sagt, så de här projekten är säkert långt in i framtiden, och det är förknippat med mycket osäkerhetsfaktorer, men det är viktigt att den här typens motiveringar eller lagförslag inte i fortsättningen kommer till riksdagen, utan att man ska se det här som ett enskilt fall. Och därför var det också viktigt för mig att lämna den här avvikande åsikten, för att tydligt markera hur jag ser på den här saken och också lyfta fram det ur en självstyrelsekontext.
0: För att det ska kunna bli en avvikande åsikt så måste ju du vara i minoritet. Vad ger majoriteten i utskottet för anledningar till att det är ett bra förslag att undanta Åland från de här potentiella skatteintäkterna som kan bli det?
1: Majoriteten av de sakkunniga hade den åsikten som majoriteten i utskottet nu har gått in för. Men det som ger mig rätten att göra en avvikande åsikt är att de sakkunniga var inte eniga i den här bedömningen, utan det fanns också vissa sakkunniga utlåtande, till exempel av professor Olli Mämpä, som gick i annan riktning. Och det är det jag fäster uppmärksamhet på i min avvikande åsikt. Och jag tycker att han hade dem, även om han var i minoritet på samma sätt som jag blev i minoritet nu, så hade han ändå de grundligaste motiveringarna för kring hur man resonerade kring den här frågan. Och de sakkunniga utlåtanden är ju också offentliga nu från och med att vi är färdiga med den här processen.
0: Vad är nästa steg framåt nu i frågan?
1: Nästa steg i just den här frågan är ju att finansutskottet ska fortsätta behandla själva den här skattelagen. Och vi ska se vilka skrivningar vi kan få in där och vad man kan påverka i det beslutet. Men eftersom vi ändå har, det inte planeras några vindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen nära Åland, så finns det tid nu att arbeta med det. Självstyrelselagsreformen är på utlåtande runda för tillfälle. Och som också vi hörde Gustav Buglin, som var ordförande i den arbetsgruppen, han konstaterar i sakkunnighörande och sitt skriftliga yttrande, vilket vi också tar fasta på i grundlagsutskottets utlåtande, att det har funnits förslag på hur man kunde reglera den ekonomiska zonen mellan riket och Åland. Det har funnits konkreta saker, det finns inte mer just nu i det som har åkt på utlåtande runda i självstyrelselagen, men det finns alla skäl nu att värma upp det förslaget och att politiskt behandla det, eftersom den saken skulle undanröja de här problemen och skulle också samtidigt klargöra det för självstyrelsens sätt på ett sätt som Åland har önskat i nästan 30 års tid.
0: Det säger alltså Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska få musik innan det blir dags för lokala nyheter tillsammans med Martina Eriksson. Åländskt på menyn, Peter Hägerstrand, Au Aurora.

0: sitter i frihetsberövanden på MS Cinderella. JO kräver nu åtgärder. Att rädda 500 ådungar innan midsommar, det är målet för ådans vänner.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är mejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem.
0: Och just nu pågår båtsäkerhetsveckan i Finland. Men Åland har inte fått en inbjudan.
2: Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet, om man ser så, med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig.
0: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, justitieombudsmannen JO har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Ejdern häckar och på båtskären gör medlemmar i Ådans vänner sitt bästa för att freda ådor och deras ungar från kråkor och havsörnar. Verksamhetsledaren Lukas Wideman bedömer att åtgärderna har stor effekt.
1: Om man nu lite vill nörda ner sig i de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i Hangöområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje år då fick ungefär en överlevande unge de allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per år då, som häckar.
3: Ett verktyg som Lukas Wideman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem.
3: Lukas Wideman säger att Ådans vänner förstås inte kan hjälpa alla ejdrar i skärgårdshavet. Och på andra håll är dödligheten mycket hög. Syftet med verksamheten är snarast att bevara en liten population som i en framtid där predationstrycket kanske minskar kan bidra till att återpopulera skärgården. Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
1: Ja, det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential på att ha kanske 1500 ungar om alla ska överleva, vilket de inte gör. De dör av andra orsaker. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrikt säsong igen. Då.
0: Så säger Lukas Wideman, verksamhetsledare för Ådans vänner. Reporter Fredrik Sonk. Och så kan vi berätta att det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande, liberalen Robert Söderdal, är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Fram till att det finns en detaljplan ska skateparken alltså vara placerad på Rönnbergs torg. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. På mötet diskuterade nämnden även byggandet av en pumptrackbana. Även här inväntar man detaljplanen för Mariebad-området. Pengar finns reserverat för pumptrackbanan, men vi väntar lite, säger Robert Söderdahl. Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar just nu en riksomfattande båtsäkerhetsvecka. Men Åland har inte fått en inbjudan om att delta. Veckan är till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Du hör Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.
2: Våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak.
4: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
2: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela

0: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
1: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det, så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
0: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
1: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kommer tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver, använder sig båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
2: Det sa Stefan Remmer, verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Reporter, det var Johan Ågren. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Detta rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef för Mariehamns stad. Till tidningen säger AB Lantbruks styrelseordförande Jesper Eliasson att Janssons profil passar in bra i det befintliga teamet. David Jansson tillträder tjänsten i mitten av augusti. Nu vädret. I kväll halvklart väder, upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder, cirka 13 grader, och imorgon torsdag blir det halvklart väder, 18 grader och sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålandshav. Sikten är överlag god, men nu under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålandshav. Det råder just nu varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar låga halter av björk, sälg och videpollen och låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Och med det sätter jag Martina Eriksson punkt för Ålandsnytt och lämnar över till Johan Ågren och Åland idag.
0: Tack för det, Martina. Vi kommer här framåt i programmet att höra mer från det som vi hörde i nyheterna. Det är nämligen så att Sjöräddningssällskapet i Finland, de ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka som ska vara riksomfattande. Men Åland är inte en del av det. Hur detta kommer sig, det tar vi reda på tillsammans med verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. Men det får vi höra mer om efter att Kent med Jocke Berg i spetsen har framfört vad som är, ja, kanske motsatsen till den årstid vi befinner oss i nu. Men det är ju en dänga för det ändå. Vinter 02 heter låten från Eskilstuna bandet.

0: Kent hörde vi där, Vinter 02 från deras album Vapen och ammunition. Sjöräddningssällskapet, de ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka, men Åland är inte med eller en del av den. Från den 1 till den 7 juni så har Sjöräddningssällskapet riksomfattande säkerhetsevenemang som ska bidra till en mer trygg och ansvarsfull båtkultur samtidigt som man försöker förebygga olyckor i sjötrafiken. Stefan Remmer, han är verksamhetsledare för Ålands Sjöräddningssällskap och förklarar hur det kommer sig att Åland inte är med under veckan.
1: Hela eventet är väldigt nytt fortfarande. Från våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak. Så det här är väl på så vis, ja, på ett sätt andra gången man kör det helt enkelt.
0: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
1: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område om man säger så.
0: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
1: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
0: Hur ser du på det?
1: Ja, ser på det överlag. Den biten är vad den är om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet om man säger så, med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kommer med på det här framöver.
0: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
1: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det, så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
0: Veckan är ju till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör då båt- och vattensäkerhet. Finns det några särskilda åländska förhållanden som gör att ni arbetar med båtsäkerhet på ett annat sätt än övriga Finland?
1: Egentligen inte på det sättet. Informationen är densamma och det som är viktigt för båtfolk är detsamma. Det är ju i stort sett samma typ av skärgård vi rör oss i också om man säger så. Det som våra vänner nu i fastlandet gör så är nog ett riktigt bra steg i den riktningen, att helt enkelt informera och jobba med förebyggande sjöräddning. Och det är också en sak som vi gör ganska aktivt, att lite på ett sätt lite nöta på om man får vara fräck och säga så. Det var en sprida informationen att hur man i ett förebyggande syfte helt enkelt kan pröva att förhindra att olyckor sker på det sättet. Och det är jätteviktig information.
0: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
1: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kan börja tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver, använder sig båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
0: Hur skulle vi beskriva säkerhetskulturen bland båtfolk på Åland idag?
1: Relativt god skulle jag säga. Helt ärligt. Jag tycker att vi som område har, vi sköter oss på ett bra sätt. Man kan alltid ta ut statistik på olika områden och fördjupa sig i sånt. Bara en sån enkel detalj, att tittar man på riktigt allvarliga tillbud, allvarliga olyckor till sjöss, fritidsbåtar, så är vi faktiskt ganska väl förskonade för dem om man jämför med just fastlandet och närmaste område Sverige. Så jag skulle säga att vi sköter oss tämligen bra när vi är på sjön.
0: Vilka typer av uppdrag är det som ni oftast trycker ut på under en sommar?
1: Tittar man till där det oftast är, så är det någonting som är med tekniken ombord på en fritidsbåt som strular. Det kan vara elektronik, det kan vara motorn, det kan vara bränsletillförseln i olika former. Så det absolut mest vanliga så är nog ett tekniskt problem, så att man helt enkelt inte kommer hem för egen maskin.
0: Hur tar man och undviker det på bästa sätt?
1: Underhåll. Man lär sig sin båt, man lär sig sin utrustning, man lär sig serva och underhålla grejerna på ett sådant sätt att man prövar att göra allt vad man kan i alla fall då för att inte få tillbud. Sen händer det saker oavsett. Olyckor händer på det sättet och ta en som en maskin, någonting tekniskt kan gå sönder som man inte kan påverka. Men man kan också göra ganska mycket själv här med ett förebyggande servicearbete.
0: Om du fick välja ett enda säkerhetsbudskap till alla som ger sig ut på sjön i sommar, vad skulle det vara i så fall?
1: Då skulle jag faktiskt välja att tänka på egen attityd, ska jag säga. Tänk på värn om de som finns också i närheten av en, om man säger så. Tänk på eget ansvar för den biten. Visa respekt för andra. Helt enkelt gott sjömanskap.
0: Är det i någon särskild situation som du tänker då, eller?
1: Nej, faktiskt väldigt generellt som jag ser den biten. Det är från det att man går ner på bryggan till båten tills det att man är hemma igen. Den biten ska finnas med hela vägen, anser jag i alla fall.
0: Det sa verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. Nu så får vi musik. Justin Bieber, Daniel Cesari och Givion. Peaches heter låten.

Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.

håller inte med Molly Sandén. Vi ska aldrig gå hem heter låten. Men det är så att programmet är slut och då så finns det inte så mycket mer att göra än att transportera sig hemåt. Det här det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit programledare, jag heter Johan Ågren, producent. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi ska avsluta dagens sändning med att lyssna till Hoja med Oj, oj, oj. Innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat hårda ord om vindkraft när ändringsbudgeten debatterades.

0: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
1: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
2: I framtiden vill kommissionären att EUs industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
0: Det rapporterade Siv Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Det var debatten om den havsbaserade vindkraften som tog mest tid igår när lagtinget diskuterade den första ändringsbudgeten för det här året. För ett par veckor sedan presenterade landskapsregeringen ändringsbudgeten och nu var det alltså dags för lagtinget att få säga sitt. Men vi börjar med finansminister Mats Perama som entrade talarstolen först.
5: Budgetförslaget är tufft så tillvida att de sammanlagda kostnadsökningarna som föreslås att ska antas av lagtinget sätter en stor press på kostnadstaket. Budgetförslaget som helhet utnyttjar inte budgeteringsmarginalen riktigt fullt ut, men vi ligger ganska nära till, om man använder det ordet.
3: Med de kostnader som nu finns i ändringsbudgeten så är landskapet alltså nära kostnadstaket. Alltså vad man har satt för gräns för vad offentliga Åland får kosta i år. Ändringsbudgeten innebär att årets budget utökas med drygt 11 miljoner, men även inkomsterna höjs. 9,3 miljoner euro mer beräknas komma in främst genom högre skatteavräkning. De stora posterna i ändringsbudgeten är cirka 4,3 miljoner till OHS, bland annat för investeringar och förvaltning för vårdinformationssystemet. 2,35 miljoner i ökad ersättning till arbetslösa, 2 miljoner till kommuner och 1,75 miljoner för ökade bränslekostnader inom skärgårdstrafiken. När de olika gruppledarna skulle säga sitt fick naturligtvis ändringsbudgeten bifall från regeringspartierna, men även Moderat Samling, Hållbart Initiativ och Pro Åland gav sitt bifall till merparten av innehållet. Visst fanns det andra åsikter och frågor, bland annat undrade Moderaternas Ville Valve hur arbetslöshetsersättningen ökar så pass mycket.
6: Det som är speciellt med den här ökningen på 42% är att den är mycket svår att ställa i relation till arbetslöshetssiffrorna, och det är oberoende av vilket tidsperspektiv du tar. Den går inte att förstå i ett 4-5 månaders perspektiv eftersom arbetslösheten har minskat lite sedan årsskiftet. Det minskar med 0,4%. En ökning på 2,35 miljoner eller 42% är också svår att förstå om man tar ett ettårsperspektiv. Om vi backar tillbaka och tittar på april 2025 och jämför med april 2026. För jo, visst ökade arbetslösheten på ett år från 5,0% i april 2025 till 5,4%. Men en ökning på 0,4%, det är något helt annat än anslagens ökning på 42%. Så här luktar underbudgetering. Och vi har därför lagt en budgetmotion där vi ber landskapsregeringen att studera siffrorna närmare en halvårsuppföljning. Vi ber givetvis utskottet att titta lite närmare på detta.
3: Och Ville Valve fick svaret att det ska tittas extra på den ökade arbetslöshetsersättningen. Men nu till det som tog absolut mest tid och där tongångarna stundvis blev rätt höga. De extra pengarna på ungefär 370 000 euro för att få konsulterna klara med projekt Sunnanvind, den havsbaserade vindkraften. Konsulternas arbete har dragit ut på tiden och de beräknas bli klara under sommaren. Och det här fick ju massiv kritik från obunden samling. Vi hör först Stellan Egeland.
7: Ingen av de etablerade går ju med vinst, ja kanske någon, utan stöd. Men ändå så vägrar vi här. Vi ska bara fortsätta lägga mer pengar för att få se om vi får någon som bjuder. Fast vi alla ser att hästen är död, så ska vi ändå lägga mer pengar på veterinärkostnader. Det är liksom det som är problemet.
8: Ledamot Ekström, repliksvar.
9: Nu har vi hållit på i 4,5 år med det här. Och det är klart att vi behöver ta det i mål. Det är liksom några månader till nu för att få svar på den här stora frågan. Som jag visserligen personligen tycker borde ha kommit tidigare. Men här är vi nu. Och nu gäller det att ta hit det. När det gäller sen då att titta på bolagen, gör de vinst och hur går de och hur räknar de och sådär. Så det tycker jag att vi ska undvika att bedöma från den här talarstolen och i den här salen.
8: Ledamot Egeland, andra replik.
7: Tack talman. Jag har 4,5 år. Som sagt, den där hästen har varit död länge. Den börjar ju liksom lukta lite nu.
3: Och mer kritik kom från Christian Wikström.
10: Ja, det är med en dåres envishet som man håller fast i det här havsbaserade vindkraftsprojektet och fortsätter sätta pengar på det fast man vet att det inte kommer bli någonting. En majoritet här i salen vet om att det här blir ingenting.
11: Repliksvar, ledamot Höglund.
12: Från Centerns sida så sa vi absolut nej till att den här begäran om fullmakt förut den ska komma i det här läget. Vi var väldigt tydliga att kommer den ska den komma efter att de här konsulterna har rapporterat, gjort sitt arbete.
3: Och det sa Centerns Roger Höglund. Hållbart initiativs Alfons Röblom ville lyfta den havsbaserade vindkraften till en demokratisk nivå.
13: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi har inte haft någon folkomröstning om havsbaserad vindkraft på Åland. Vi har inte haft något val på det viset heller med den information som finns idag och den skarpa ställda frågan. Ska vi räkna det som lite slarvigt ställda frågan som obunden samling hade i förra valet, ja eller nej till vindkraft, så finns det ju ett stöd. Eftersom att många, alltså de som säger ja, sa ja till vindkraft då i det valet så fick ju fler röster. Nej, utan jag tror vi ska vandra lite försiktigt fram i den frågan. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att många ålänningar inte ännu har bestämt sig i den här frågan. Det finns de som i grunden är skeptiska till stora vindkraftsprojekt i våra havsområden. Men som samtidigt kan tänka sig det om det visar sig att det finns pengar att tjäna. Det finns de som ser stora möjligheter i att Åland ska möjliggöra för förnybar energi. Men som samtidigt känner en genuin oro för påverkan på havsmiljö, fågelliv, fiskebestånd och landskapsbild. Och det här är saker som man hela tiden har velat veta mera om innan man tar slutlig ställning. Vissa kanske är positiva till tanken på att Åland kan spela en roll i energiomställningen på ett större plan, att vi exporterar stora mängder förnybar energi. Men man vill samtidigt försäkra sig om att åländska intressen inte hamnar i skymundan när stora internationella aktörer kommer in i bilden. Vissa kanske är i grunden positiva till havsbaserad vindkraft men tycker det är för stort. Vissa kanske tycker att det går för fort fram, andra tycker att det går för långsamt, att vi missar en historisk möjlighet. Det finns massor med nyanser i detta.
11: Följande replik går till minister Camilla Gunell, varsågod.
14: Det här är ju ett långsiktigt projekt och ett långsiktigt spel. Och jag tror att de flesta ålänningar är ungefär som regeringsblocket är. Nämligen stillsamt nyfikna. Är det här någonting Åland kan hänga med på? Är det här intressant för marknaden? Är det här en ny näring för Åland som är grön? Vi vet att Europa behöver mer energi. Vi vet att Finland och Sverige behöver mer energi. Låt oss ta reda på förutsättningarna och låt oss, om konsulterna pekar i rätt riktning, gå till marknaden och testa. Men det är klart att vi måste anlita expertis för att få reda på fakta. Vilka korkbollar vi är då som inte begriper det här. Vi kunde ju fråga Christian Wikström, han vet ju allt om allt han. Så det är liksom, vi litar inte på dig Christian Wikström. Vi litar på expertis i den här frågan och därför så köper vi oss den kunskapen. Och att börja kalla hela den här frågan som obunden samling till ett dött hästlik som dessutom luktar, det är att gå alldeles för långt. Och det är intressant att inte talman måtar stoppar ett sånt ordhantering.
11: Talmannen konstaterar för det första att störande yttringar av bifall eller ogillande tillåts inte i lagtingets plenum. Och för det andra kan ju inte talmannen rimligtvis sköta diskussionen i salen när han inte sitter vid bordet. Och borde inte heller bli på det sättet angripen från salen. Det hör inte heller till lagtingsledamoten eller ministerns uppgift.
4: Sist hörde vi vice talman Marcus Måtar. Reporter, det var Ove Sjöblom.

0: Krångliga bokningar, kritik mot biljettsystemet och cyklister som blivit kvar på kajen. Kritiken mot skärgårdstrafiken har varit stor under våren. Samtidigt har oppositionen anklagat infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, för tystnad. Vår reporter Felicia Bredenberg har träffat henne för att höra hur hon ser på kritiken.
1: Jag bedömer nog att det är väldigt mycket som sker inom skärgårdstrafiken, så man kan ju förstå att när människor måste hantera i sin vardag väldigt mycket förändringar och väldigt mycket osäkerhetsfaktorer, så blir de irriterade. Så det är full förståelse för det. Jag tänker så här att om jag hade varit en flygkapten, så skulle jag ha sagt ungefär för ett år sedan att nu, bästa resenärer, så går vi in i kraftig turbulens. Och det är nog det som sker nu. Att dels har vi ju fattat beslut om ett nytt trafiksystem med kortare rutter, vilket inte alla är så glada för. Vi har börjat med mera bränsleekonomisk körning, vilket också kanske upplevs som tungt att färgresan tar lite längre. Vi har infört på Ålandstrafiken en ny hemsida, vi har infört ett nytt bokningssystem och vi har infört digital incheckning. Alltså politiskt så vill vi gå in i nästa sekel när det gäller digitalisering, men det är klart att det inte är utan umbäranden. Det betyder ju att resenärerna är tvungna att lära sig det nya, anpassningar. Det är en läroperiod vi är inne i allihopa. Och nu har vi ju också ett pilotprojekt i sommar där vi testar automatisk nummerplåtsavläsning, och det kommer upp kameror då i två hamnar där vi kommer att ha en testkörning under sommaren. För att allt i syfte att vi, det är kanske att påminna alla om att vi är på väg i en utvecklingskurva mot någonting som ska bli bättre. Men att det kanske just nu är lite svårt med allt som pågår.
2: Ser du att ni har gjort några misstag i den här förändringsprocessen?
1: Absolut. Det är liksom information otillräcklig. Liksom de politiska besluten, det som jag fattar beslut om, det är ju att till exempel med Ålandstrafiken, ja, vi ska modernisera det här systemet, vi ska gå in i ett nytt skede beträffande digitalisering, det ska bli lättare att boka och betala online och få en smidighet i det här. Det beslutet har jag tagit, och även att tillse att det finns resurser att genomföra det i praktiken. Sen fattas ju många andra beslut som har liksom, vad ska stå på hemsidan och hur ska det i praktiken gå till. Det fattas ju av tjänsteinnehavare eller av IT-människor och så vidare. Så jag är inte på det sättet operativt inblandad i allt som görs. Men jag kan nog säga att det finns alltid förbättringsmål, och jag tror att alla är väldigt ödmjuka i att Rom byggs inte på en dag och inte heller här, utan vi får ha lite tålamod och försöka hjälpas åt tills vi kommer i mål.
2: Men vilket ansvar tar du då som minister för de problem som har uppstått?
1: Ja, jag tycker vi har tagit ändå, både jag och avdelningschef Fredrik Pettersson har tagit ett stort, vad ska jag säga, större operationellt ansvar än vad vi kanske borde göra. Och med alla medel försökt styra upp saker och ting. Bland annat så ser vi det att vi måste agera på kort sikt så att den här sommarsäsongen löper smidigare. Det kommer betalterminaler nu i den här veckan så att man kan betala med bankkort överallt. Och ingen ska lämnas på kaj, utan det här, får man inte sin cykel betald online så får man ändå komma ombord. Det är liksom, vi är tvungna vi kan inte vara så strama i reglerna när vi själva inte ännu är perfekta. Så att vi måste vara liksom, ha lite slack på linan här.
2: Ja, vi står ju inför en högsäsong. Ser du någon risk för att turistnäringen i skärgården kommer att drabbas negativt av de här problemen?
1: Jag tror man ska tänka två gånger över vad man skriver på Facebook, för att jag tror att det är en sämre reklam för skärgården med väldigt mycket negativa omdömen från olika håll och kanter. Jag tror att vi som håller i systemutvecklingen, att vi har mycket att förbättra. Det är bara att säga. Men jag tror kanske också att skärgårdsborna själva och de som är väldigt kritiska kanske ska fundera ändå två gånger också vad man vill spegla för bild av en skärgården. Att det är det här en region som i år inte går att komma till överhuvudtaget. Jag tycker vi har förbättrat redan nu den här funktionen med cyklar. Det går att boka cyklar, det går att boka en grupp av cyklar och så vidare. Så att vi gör systematiska förbättringar på kort sikt, men det gäller att hålla liksom den stora bilden i fokus och hjälpas åt att marknadsföra skärgården som en positiv region.
2: Men då måste man väl få påtala de problem som man ser?
1: De är självklart, absolut. Jag tänker bara att om vi vill ha turister så ska vi se till att de kommer hit och att de får en bra upplevelse. Och inom Ålandstrafiken och det vi sysslar med så är det också i vårt allra största intresse att det ska löpa på.
2: Annette Holmer-Jansson och Veronica Törnros har ju lämnat in en åtgärdsmotion där de beskriver läget inom skärgårdstrafiken som systemkaos. Och så menar de att det mest bekymmersamma det är tystnaden från den politiska ledningen. Hur ser du på det?
1: Den politiska ledningen, det vill säga jag och mina kollegor, vi har extremt fullt upp så att jag försöker nu lägga min tid på det som gör att vi kommer framåt. Att vi kan förbättra på kort sikt och liksom fortsätta jobba mot det bättre målet. Men samtidigt så inte det någon som håller tyst av någon särskild orsak, utan vi har full fokus nu på att jobba med den här upphandlingen som är aktuell.
2: Frustrationen gällande läge verkar ju tyvärr drabba landskapets tjänstemän. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson så sa ju nyligen i en intervju med Nya Åland att nivån av förolämpningar och hotelser har blivit oacceptabel. Hur ser du på det här?
1: Ja, det är väl bara att försöka. Alltså alla människor har rätt till en åsikt, alla har rätt att uttrycka sig, alla säger säkert sin kritik i syfte att saker och ting ska bli uppmärksammade och därmed kunna förbättras. Jag tror man ska tänka att alla har en god utgångspunkt. Men sen finns det ju också de som där det går för långt helt enkelt. Och man får väl tänka att Ålandstrafiken, transportbyrån, de är lite i främsta linjen när det gäller all kritik från fältet och kring trafiken. Så att man kanske kan i det här skedet vädja till lite mer tålamod, vara lite snälla med varann och ha lite överseende och försöka hjälpas åt både här från myndigheten, från Ålandstrafiken, från Axferris, från besättningarna och liksom skärgårdsbor som kan hjälpa också turister till rätta och så vidare.
2: Det finns ju de som menar att alla de här förändringarna gällande skärgårdstrafiken så försämrar skärgårdens möjligheter till fortlevnad. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker på det att det är klart att det är umbäranden och saker som vi behöver stå ut med i förändringsarbetet som just nu pågår. Men samtidigt så tycker jag också att man kan komma ihåg att mellan 2020 och 2030 så kommer vi att satsa enormt mycket i investeringar på skärgården. Alltså bara hittills så har vi ju investerat över 60 miljoner i skärgården, varav över 30 bara i Brände. Just därför att vi förbättrar som bäst bro och hamnarna som är byggda under 60-70-talet. De är slut, man måste förnya. Men jag tycker att ändå varje beslut om en investering så kräver en aktiv handling av landskapsregeringen och det krävs att vi får fram pengarna att investera. Så det här mellan 20 och 30 är nog skärgårdens decennium när det gäller investeringar. Det är dit som pengarna går nu och vi kommer att investera över 100 miljoner i skärgården under de här 10 åren.
2: Just på de här infrastrukturprojekten?
1: Just det, broar och hamnar framför allt. Och det här bro- och hamnprogrammet, det har vi vetat politiskt att det här är ett skuldberg vi har framför oss. Det här är någonting vi måste ta oss an. Och nu är vi mitt uppe i det här byggandet. Så att vi förnyar nu färgfästen på löpande band och broar i skärgårdsregionerna. Och det kanske också upplevs som förargligt att man kommer inte fram. Det är ett vägbygge. No, men det är ändå en förutsättning för att kunna leva och bo. Det är en förutsättning för att färjor ska kunna ta i land. Att vi har moderna samverkande färgfästen.
2: 100 miljoner, det är jättemycket pengar. Jag kan tänka mig att det finns boende på fasta Åland som reagerar och tänker att satsar man för mycket på skärgården?
1: Ja, det är ju, vill man ha en levande skärgård och kunna använda moderna kommunikationsmedel, kunna använda lastbilar och så vidare, så krävs det att vi har säkra broar och säkra hamnar. Och det finns ju väldigt många av dem i skärgården. Vi kommer också att förnya brobeståndet på Gärsövägen. Det är också en stor satsning. Och jag tror, och för mig är det i alla fall ganska klart, att efter att den här pucken är gjord, när vi har kommit liksom i mål med skärgårdens investeringar, sen måste vi vända blicken mot tätorten. Det krävs investeringar i Mariehamn, rökerirondeller, vad heter det, omfartsleder. Norra Mariehamn, södra Jomala är en del av tätorten idag som kommer att kräva också investeringar framöver.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, som intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Klockan 19 idag står Klockrike teatern på scen i Alandica. Föreställningen heter Divan och skådespelare är Jon Henriksen och Ylva Ekblad. God morgon, träffa dem och regissören Dan Henriksson som först får berätta om pjäsen.
1: Pjäsen är, det är ett riktigt kärleksbarn för många av oss. Det var en grej som vi beställde. Klockrike teatern beställde av författaren, dramatiker Mikhail Dornenkov för ett par år sedan. Och så sa jag att vi har de här två fantastiska skådespelarna och då skrev han det. För de här skådespelarna ett beställningsarbete. Och min det där, det som jag sa att jag önskar en pjäs för två personer på en tom scen. Och gärna med lite utmaning för skådespelarna också.
0: Jon, berätta, liksom, vem är du i det här?
2: Jag spelar en journalist som kommer för att intervjua en före detta filmstjärna. Som i tiden har varit väldigt stor. Och så börjar det. Han kommer in och ska göra den här intervjun. Och efterhand så får vi veta att de två kanske har en koppling från tidigare. Kanske.
0: Och Ylva, då misstänker jag att du är den här stjärnan i fråga.
3: Jag är den stora stjärnan, före detta filmstjärnan, divan. Som inte har kunnat förlika mig med att möta åldrandet och ja, att inte vara den där unga, vackra, strålande, hyllade stjärnan längre. Så hon har dragit sig tillbaka.
2: De slåss båda med sina identiteter. Och de har en sorts yta som de har valt att lägga framför sig själva för att kunna hantera verkligheten. Allt eftersom pjäsen går så kommer det här att bli utmanat hos de båda. De får möta sig själva.
1: Och sen skrev ju Mikhail Dornenkov många lager här, så det är som en sån här matrioska, som en lök som vi har försökt skala och gått. Han har så många lager och nivåer och vändningar och vridningar, och sen vet vi aldrig att det är sant det som rollpersonerna säger. Så det var ett detektivarbete för oss att försöka förstå att vad är det här egentligen händer och vad är det som har hänt. Och så vi hoppar i berättelsen, i tid och mellan personernas identiteter och sina egna trauman. Men det är nog en ganska rolig pjäs, kan jag säga.
0: Dornenkov har ju flytt, eller han har väl till och med blivit bandlyst ur Ryssland för att han har varit kritisk mot kriget, bor i Finland nu. Ger det här som en extra, vad ska vi säga, ingrediens liksom i botten av alltihopa?
1: No, alltså Misha själv, han har varit kritisk till det ryska systemet, speciellt sen invasionen av Krim 2014, så han var liksom dissident redan innan det här utvidgade kriget i Ukraina 22, men då så tvingades han till slut fly, och vi höll på med ett annat projekt då, så vi kunde hjälpa honom att komma till Finland. Men sen när vi började med det här projektet så bestämde vi genast att det handlar inte om Ryssland, utan det här handlar om två människor, en man och en kvinna som har, så som Jon sa här, någon form av förhållande.
2: Däremot så har ju Misha, vet att han nämnde det innan, att han har ju länge varit en del av den ryska kulturvärlden och teatervärlden och har kanske sett den här typen av personligheter innan.
1: Ja, på det sättet. Ja. Just det.
2: Att han har grundat den.
1: Stora personligheter. Ja, just det, på det sättet har det.
2: Det där händer ju, ser man ju hela tiden, människor som blir hemskt kända och utvecklar en sorts persona. Mm. Och sen efter ett tag så blir det svårt att säga vad är den verkliga människan och vad är personen, att de börjar identifiera sig mer och mer med det. Och det tror jag att det är hemskt, det är lätt att säga när man inte är i den sitsen, men det är reellt alltså, det är svårt.
1: Han hade ju en verklig person nog som en slags inspiration, en Hollywoodstjärna, en sån story här, men det här handlar inte egentligen sen om henne, men det fanns en sån en inspiration.
0: Men Ylva, det känns som att du liksom genom karriären skulle ha kunnat stött på den här personen som du gestaltar. Är det någonting du har lätt att plocka fram av livserfarenhet?
3: Ja, jag vet inte om jag har stött på henne direkt alltså, eller så. Ja, men det är så väldigt mycket idag fixerat kring att man ska vara... Man ska se ut på ett visst sätt, man ska vara ung, man ska liksom, man får hålla på och liksom arbeta för att se ung ut och vara ung, och det tycker jag är liksom, det är skrämmande att det ska vara så, att man inte kan vila i det där åldrandet och att bli en gammal stjärna då och med allt vad det innebär, istället för att krampaktigt försöka hålla kvar någon slags ungdom. Och det ser man ju väldigt mycket idag, att folk lagar, sprutar in botox och lyfter sig och håller på, och speciellt i vår bransch. Och det tycker jag är tragiskt.
0: Hur har det varit att jobba med den här uppsättningen då?
3: Ja, men det har varit roligt. Jag tycker om att utgå från en bra text och gärna ett litet sammanhang där det inte är för många människor involverade. Och här är det ju bara Jon och jag, så det är ju lyxigt. Så vi har ju hållit på mycket i vår lekstuga, regi, liksom Dan och Jon och jag. Vi har jobbat mycket, bara vi. Och det tycker jag är... Ja, men det har varit roligt.
0: Och hur är det att vara i Mariehamn då?
3: Ja, men

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: But you're just a boy.
1: God kväll, det här är Ålandsnytt. Justitieombudsmannen JO har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Åland deltar inte i Sjöräddningssällskapets nationella båtsäkerhetsvecka som pågår mellan den 1 och 7 juni. Enligt Ålands Sjöräddningssällskaps verksamhetsledare Stefan Remmer beror det främst på att evenemanget fortfarande är nytt och håller på att hitta sin form. Den nationella båtsäkerhetsveckan arrangerades i mindre skala redan i fjol av det finländska Sjöräddningssällskapet. Remmer säger att Ålands Sjöräddningssällskap inte har fått någon förfrågan om att delta, men att man är positivt inställd till initiativet och kan tänka sig att vara med i framtiden. Innebörden och informationen är otroligt viktig, säger han. Syftet med veckan är att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Remmer ser satsningen som ett bra sätt att arbeta förebyggande och få båtfolk att reflektera över allt från utrustning till det egna ansvaret på sjön. Det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande liberalen Robert Söderdal är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. De unga spelarna Otto Pajonen och Algot Fyrkvist har fått kontrakt som sommarproffs med IFK Mariehamns ligalag. Det berättar klubben i ett pressmeddelande. Pajonen och Fyrkvist ska träna med A-laget under perioden juni till augusti. Båda spelar till vardags i IFK Mariehamn Akademi som gjort en stark inledning på säsongen i division 3. De har redan fått känna på A-lagsmiljön genom att vara en del av truppen i matcher i kuppen där bland annat Fyrkvist gjorde ett mål i 16-delsfinalen mot Pojo. Supporterföreningen Grönvitt bidrar med en betydande del i finansieringen för sommarproffsen. Klubben riktar ett stort tack i pressmeddelandet till supportrarna som är med och gör satsningen på ungdomarna möjlig. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Det här rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef i Mariehamns stad. Han tillträder tjänsten i mitten av augusti. Så har det blivit dags för vädret. Resten av kvällen halvklart väder upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder cirka 13 grader. Imorgon torsdag väntas halvklart väder, 18 grader och sydlig vind, 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålands hav. Sikten är överlag god, men nu under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålands hav. Det råder ingen varning för terrängbrand just nu. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson som önskar dig en trevlig kväll.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den tredje och sista delen i vår miniserie om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Serien är från år 2001. Och den här gången handlar det om konflikten mellan gammalt och nytt. Bygga golfbanor eller skydda kulturmiljö. Och vi gör ett besök på Ollas gård i Lumparby, Lumpaland, som blivit renoverad med gamla metoder.
1: Att ha en köksdörr som där man ser att det har gått människor ut och in i 200 år. Och liksom man kan hela tiden se liksom spåren och så här uppkänna på något vis det här att här har liksom levt och verkat människor under lång tid. Det är fascinerande.
2: Tanken svindlar för Ola Nyqvist när han ser tillbaka på den tid som hans köksdörr funnits i huset på Ollas gård i Lumpaby, Lumpaland. Det här är tredje och sista kulturprogrammet om gamla hus och miljöer och om lagarna som skyddar dem. Museibyrån har kartlagt kulturmiljöerna på hela Åland, utom i några skärgårdskommuner som inte blivit klara ännu. Etnolog Per-Ove Högnäs ansvarar för inventeringen.
3: När det gäller de här kulturmiljöerna har vi gjort så att vi har koncentrerat oss på hela miljöer. Det är inte bara bebyggelsen vi inventerar ju även gammal odlingsmark, gamla stenjärnsgårdar, ängslador och fiskelägen, gamla vägar. Och så tar vi ut liksom hela områden och försöker betona den helheten. För det är viktigt att man bevarar hela miljöer. Inte bara enstaka hus, utan det är de här hela miljöerna som jag personligen tycker är det viktigaste att bevara.
4: Vad kan ingå i en hel miljö, som du säger?
3: Ja, det är den äldre bebyggelsen då, vägar och betesmarker och ängslador, smedjor och mycket annat då som hör ihop med det äldre kulturlandskapet. Och det är ju tyvärr är det ju så att många av de här gamla miljöerna har splittrats genom nya vägdragningar, rivning av gamla hus. Man har uppfört, särskilt på 70-talet, så revs det gamla hus och man uppförde de här enplansvillorna i de här gamla bykärnorna. Och allt sånt här gjorde att de här gamla miljöerna splittrades, som många idag ångrar.
2: Mangårdsbyggnaden på Ollas gård uppfördes 1825. Katja Kudinoff och Ola Nyqvist som bor där har valt att skydda gården med stöd av byggnadsminneslagen. Och enligt Ola Nyqvist är det inte bara husen som är skyddade utan hela gårdsmiljön.
1: Jag tycker att det som för mig har varit karaktäristiskt för den här gården, så det är ju att den ligger väldigt högt, den här på en kulle mitt i byn då, så den syns ju från alla håll. Och den har ett för mig väldigt typiskt åländskt gårdstun. Sen blåser det ju mycket här uppe. Det har vi väl försökt lite grann att försöka åtgärda att vi får lite träd runt omkring då, så att vi få bort nordanvinden och sådär. Men annars så försöker vi ta tillvara de saker som finns då här. Vi försöker behålla det här gårdstunet men samtidigt markera det lite tydligare kanske då, genom att skärma av och sådär. Och få lite vegetation in då. Så där. Sen har vi en som vi kallar lunden då, där man har haft tidigare då odlat. Det har funnits plommon och det har funnits äppel och det har funnits lite krusbär och så vidare. Så det har vi kvar som på samma sätt där vi försöker få nya träd upp där och sådär.
2: Men liberalen Viveka Eriksson tycker att det är svårt att avgöra vad som är en miljö.
5: Jag kan se att det finns en komplikation här också. Att hela miljöer, det är liksom bedömningen hela miljöer. Vad är det liksom som avgränsar en hel miljö? Jag menar, jag kan ju se att Kastelholmsområdet så är liksom en miljö förstås. Den är väldigt centrerad, koncentrerad runt då slottet. Och visst, man kan ju se så här då att en gårdsmiljö är speciellt avgränsad, och där kan man komma tillbaka till det här med Grälsby kungsgård och att där finns en miljö som kan vara värd att beskyddas. Men var går liksom de här avgränsningarna? Det kan jag se som en svårighet och komplikation i det.
2: Enligt Per-Ove Högnäs går det att skydda hela kulturmiljöer, men det görs inte. Och kulturmiljöinventeringen som bland annat är tänkt som ett stöd för kommunerna används sällan.
3: Det är en rekommendation för byggnadsnämnden och planerarna hur man ska bevara de här områdena. Sen om man vill skydda enstaka hus så har vi ju den här byggnadsminneslagen då från 1908. Och enligt den lagen då så kan man ju skydda enstaka hus, och det har vi gjort också. Men däremot så har det väl inte skyddats några hela miljöer eller, enligt lagen. Men det kan man också göra enligt lag. Alla miljöer och gamla hus är i riskzonen. Man måste ju följa upp det hela tiden. Och vad jag tror som är väldigt viktigt, det är den här informationen. Det. Man måste informera allmänheten om deras hus, att de bor i värdefulla hus. Och man måste stödja allmänheten när de vill renovera sitt hus. Så ska de få hjälp då, det får de ju också. Museibron har ju en anställd byggmästare och där kan man ju få hjälp då med renoveringen och planeringen. Och
2: Katja Kudinoff och Ola Nyqvist kan söka hjälp och stöd från museibyrån. Och det kan behövas, för när de tog över gården tyckte hantverkarna som skulle lägga nytt tak att huset var i så dåligt skick att det inte var någon idé att fortsätta lägga på taket. Invändigt har de renoverat med gamla metoder.
1: Det var ju lerputs på alla väggar i det här huset. Men just den här väggen så var det ju en innervägg. Och den var ju väldigt bra skick. Det, alltså inte, det var inte så mycket sprucket och så på den här väggen. Så när vi började diskutera så tänkte jag att vi skulle behålla den här lerputsen som var på just den här väggen. Då. Men sen av olika orsaker då så alltså gick det inte att hålla kvar den ändå, den här lerputsen. Men det ledde vi så småningom fram till att vi bestämde oss för att vi skulle ha lerputs. Först var tanken att vi skulle ha det på någon väg, att vi skulle sätta ny lerputs på någon väg. Så då tyckte jag att det såg så fint ut, sa vi, så nu har vi lerputs i alla rum i undervåningen, till och med i badrummet har vi lerputs på väggarna. Och det fungerar jättebra.
4: Ja, vad innehåller lerputs?
6: Ja, det är alltså en blandning av lera, åländsk lera,
1: lumpalens. 500 meter härifrån har vi tagit lera.
6: Ja, lera härifrån byn. Plus sand. Och människohår. Från hårsalongerna på Åland. Så de får vi tacka.
1: Ja, mest omtalat är väl att det är kogödsel. Alltså.
6: Och koskit, rent ut sagt. Och hackad
1: halm. I vårt fall så var det hampa där som gick att få tag i.
6: Ja, i hampa har vi använt då. Hackad hampa.
2: Hur kom det sig att ni valde att skydda det här byggnadsskyddet?
1: Ja, det är så, köper man ett sånt här hus så är man ju intresserad av gamla hus och tycker att det finns ett värde i dem förstås. Så, eller så jag tror att om man inte är intresserad och ser värdet i sådana här hus, man, bara liksom på charmen på något vis, så ger man sig inte in i sånt här, utan man ser nog andra värden också i det och tycker att det faktiskt är värt att lägga arbete och tid och pengar på att slå vakt om gammal historia, så att säga. För, för oss betyder det ju mycket. Det tror jag gäller för alla som tar sig an sådana här hus, att man tycker att det här kulturhistoriska har stort värde. Inte bara allmänt utan också för en själv. Att det är en liksom livskvalitet på något vis att leva där man ser spåren utav många hundra år utav mänskligt liv.
4: Borde det vara så någon gång att myndigheterna tar beslutet att det här borde skyddas med lag?
1: När det gäller riktigt unika byggnader, och på Åland vet vi att byggnader som är från 1600-talet och så finns det bara en handfull. Och då tycker jag då är det inte rimligt att en enskild ägare ska få bestämma om det här, som ju ändå är gemensam historia för alla ålänningar, om man ska hugga upp det till ved eller inte. Utan det är ändå så stora värden och så viktiga saker. Men självklart så måste man ju också ta någon sorts ekonomiskt ansvar om man går in och bestämmer att det här ska bevaras. Så kan man ju inte sen ålägga en enskild att du måste ha på dig kostnaden också. Utan det måste man ju se till att man täcker upp på den sidan också.
2: Men trots att gården är byggnadsminnesförklarad så hänger ändå skyddet till stor del på ägarna, enligt Per-Ove Högnäs.
3: Ja, det är ju en paragraf där i lagen där det heter att om skyddet anses oändamålsenligt då så kan skyddet upphävas. Och det gör ju att lagen inte är så stark. För det är upp till politikerna då, om det händer någonting så kan de ju upphäva skyddet.
4: Och oändamålsenligt, vad kan det stå för?
3: Ja, man kan ju tänka sig det om huset är vägen för en viktig vägdragning och sånt där, så kan man upphöra skydd, eller för en viktig, man ska dra en ellinjedragning och sånt, så kan jag tänka mig.
4: Är det här någonting som borde ses över, den här lagen?
3: Ja, jag tycker vi borde ju ha en lika stark lagstiftning här som i Sverige och på fastlandet. Det är självklart.
2: Och enligt Per-Ove Högnäs går det alltså även att skydda hela miljöer. Men det är mycket svårare än att skydda enstaka hus och gårdar. Aktuella exempel är golfbanan vid Kastellholm och den planerade golfbanan vid Grälsby Kungsgård i Finström. Och att bevara hela miljöer tycker socialdemokraten Barbro Sundback är viktigt.
7: Ja, det är ju förstås det allra värdefullaste. Man ser ju nu hur det blir om man tänker på det här med besöksnäring och arbetstillfällen och förändring, så är ju de här golfbanorna som planerats, en har ju byggts på Åland, och det var ju en väldig kamp där mellan att bevara det ursprungliga kulturlandskapet för någonting som skulle påminna om jordbruk och skogsbruk, eftersom som de här markerna runt Kastellholm som man ville ta i anspråk och tog i anspråk för golfen, de var ju odlingsmark från yngre järnåldern, alltså i 500 år hade man odlat där. Och nu är det då lagt under de här golfbanorna och inte. Det är väl kanske inte estetiskt någon sån stor skada, men om man tänker på liksom den här svindlande tanken att människor då i 1500 år har odlat det här landskapet och fått sin utkomst därifrån, så visst känns det lite konstigt då att det blir liksom det här med golf.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, tycker att golfbanorna är bra.
8: Golfbanan i Finström då, som jag tycker att det är en mycket viktig sak genom att det tillför Åland och Ålands turismen möjligheter att bjuda på aktiviteter. Vi vet ju att dagens människor kräver att få aktiviteter när de kommer till en ny plats. Man bara inte ligger på stranden, utan man verkligen vill vara aktiv, och då ska vi passa på att göra det. Och vi vet ju också genom att vi har det här Kastellholm, så vet vi ju att Kastellholms golfbana att det då är verkligen ingalunda förstör, utan det håller så att säga naturen i ett fint skick. Jag som har varit med och sett hur det såg ut vid Kastellholm tidigare, så vet ju att det har ju varit bara förbättringar som är idag.
2: Och det är just här som problemet ställs på sin spets. Bevara det gamla eller utveckla näringsliv och turism. Liberalen Viveka Eriksson.
5: För att vi ska ha råd, att vi ska ha ekonomi för att faktiskt satsa på allt det här som jag tycker att det är så väsentligt att vi bevarar och skyddar och ser till att det finns kvar för eftervärlden. Som till exempel då Kastellholm, Ekerö post och tullhus, och som jag tidigare nämnt det här länsmansgården. Nu som bara tre exempel. Där delar av vår budget används just för att satsa på de här värdena. Och för att få den ekonomin så behöver vi också ha näringsverksamhet som då genererar pengar, så att vi får samhällsmedel som vi sen kan använda till bland annat då den här bevarande verksamheten.
2: Ska kulturmiljön exploateras för att ge pengar att bevara annat? Eller ska miljön bevaras för att locka turister som ger inkomster? Socialdemokraten Barbro Sundback.
7: Det är väl ofta så man motiverar det liksom att just de här bevarande intressena, att de inte är produktiva, att det liksom tär på samhällsekonomin, och att det är liksom exploatering och utveckling, moderniteten som skapar liksom ekonomiskt överskott. Men jag tror att det är lite för enkel syn på både ekonomin och hur människor fungerar, för man tänker på Åland som ett turistlandskap och som intressant för besökare, så inte det är ju något särskilt intressant om allt det gamla är utraderat eller väldigt kraftigt förändrat, att man ser att landskapet är gjort ungefär för att köra med bil igenom på en kvart.
2: Om man ska sammanfatta de olika åsikterna när det gäller att skydda hus och miljöer både i stan och på landet, så verkar i stort sett alla tycka att det ska ske frivilligt på ägarens initiativ, utom när det gäller mycket speciella byggnader och miljöer. Samtidigt så är det skydd som en byggnad kan få i slutändan beroende av politikernas välvilja och den allmänna inställningen i samhället. Det här var det sista av programmen om K-märkning och byggnadsminnen. Och jag heter Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
9: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Brister i frihetsberövanden på MS Cinderella. JO kräver nu åtgärder. Att rädda 500 ådungar innan midsommar, det är målet för Ådans vänner.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem.
0: Och just nu pågår båtsäkerhetsveckan i Finland. Men Åland har inte fått en inbjudan.
2: Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet, om man ser så, med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig.
0: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, justitieombudsmannen JO har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Ejdern häckar och på båtskären gör medlemmar i Ådans vänner sitt bästa för att freda ådor och deras ungar från kråkor och havsörnar. Verksamhetsledaren Lukas Wideman bedömer att åtgärderna har stor effekt.
1: Om man nu lite vill nörda ner sig i den där, de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i Hangöområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje åda fick ungefär en överlevande unge. De allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per åda som häckar.
3: Ett verktyg som Lukas Wideman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem.
3: Lukas Wideman säger att Ådans vänner förstås inte kan hjälpa alla ejdrar i skärgårdshavet. Och på andra håll är dödligheten mycket hög. Syftet med verksamheten är snarast att bevara en liten population som i en framtid där predationstrycket kanske minskar kan bidra till att återpopulera skärgården. Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
1: Det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential på att ha kanske 1500 ungar om alla ska överleva, vilket de inte gör. De dör av andra orsaker. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrik säsong igen. Då.
0: Så säger Lukas Wideman, verksamhetsledare för Ådans vänner. Reporter Fredrik Sonk. Och så kan vi berätta att det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande, liberalen Robert Söderdal, är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Fram till att det finns en detaljplan ska skateparken alltså vara placerad på Rönnbergs torg. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. På mötet diskuterade nämnden även byggandet av en pumptrackbana. Även här inväntar man detaljplanen för Mariebad-området. Pengar finns reserverat för pumptrackbanan, men vi väntar lite, säger Robert Söderdahl. Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar just nu en riksomfattande båtsäkerhetsvecka. Men Åland har inte fått en inbjudan om att delta. Veckan är till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Du hör Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.
2: Våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak.
4: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
2: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område om man säger så.
4: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
2: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
4: Hur ser du på det?
2: Den biten är vad den är om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet om man säger så med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kan vara med på det här framöver.
4: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
2: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det. Så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
4: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
2: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kan börja tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver och använder sig i båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
0: Det sa Stefan Remmer, verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Reporter, det var Johan Ågren. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Detta rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef för Mariehamns stad. Till tidningen säger AB Lantbruks styrelseordförande Jesper Eliasson att Janssons profil passar in bra i det befintliga teamet. David Jansson tillträder tjänsten i mitten av augusti. Nu vädret. I kväll halvklart väder upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder, cirka 13 grader, och imorgon torsdag blir det halvklart väder, 18 grader och sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålandshav. Sikten är överlag god, men nu under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålandshav. Det råder just nu varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar låga halter av björk, sälj och videpollen och låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Och med det sätter jag Martina Eriksson punkt för Ålands nytt.
5: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play. Senaste nytt i din mobil.
4: Åland idag, onsdag. Ådans vänner arbetar och gör sitt bästa för att freda ådor och dess ungar från kråkor och havsörnar. Vi har pratat med verksamhetsledaren för Ådans vänner, Lukas Widerman, om deras mål till midsommar som är att rädda 500 ådungar. Havsörnen kan ha varit till hjälp för att begränsa skarvens häckning på Åland. Vi har pratat med landskapets vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson om sambandet mellan skarv och havsörn. Och Sjöräddningssällskapet ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka, men Åland är inte en del av den. Hur kommer det sig? Det tar vi reda på tillsammans med verksamhetsledaren för Ålands Sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. I studion, Johan Ågren.

0: you know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
1: Engelska Mumford and Sons tillsammans med irländska Hozier, Rubber Band Man heter låten, som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, som programledare. Och vi ska börja med att höra om Ådans vänner. Det är så att från slutet av april till midsommar så lever häckande åder och deras ägg och ungar farligt. På båtskären strax söder om Åland så gör aktivister från Ådans vänner sitt bästa för att skydda ådor från både havsörn och kråka. Och tills vidare har man varit framgångsrika. Det här berättar verksamhetsledaren Lukas Widerman.
2: Vi har väl lyckats bra med att hålla örnarna på avstånd även i år, och vi har inte haft några konstaterade slagna ådor då i vår ålkoloni, så det har vi lyckats undvika helt. Så vårt största problem under säsongen har varit kråkor egentligen, och de har i vanlig ordning förstört en hel del ägg och bon då. Man kan säga att det handlar om mellan 20 och 30 stycken i veckan ungefär ägg som de förstör bara hos oss då. Mm. Där vi försöker förhindra det hela tiden.
3: Men det är nu här i månadsskiftet maj-juni som vi har den här kritiska perioden.
2: Ja, det är kritiskt. Det är olika skeden under häckningen, så är det olika predation då som är kritisk. Och man kan säga att predationen på vuxna ådor, så den börjar ske direkt när ådorna börjar gå på land i slutet på april. Att då redan är örnarna ganska ivriga och försöker ta de vuxna honorna. Samtidigt så börjar de lägga ägg, och då är kråkorna framme och tar de här äggen och förstör dem. Så där har man det själva äggläggningsskedet och den predationsproblematiken. Och nu då, som du säger, när ungarna börjar kläckas och komma ut på vattnet, så då har man en annan predationsdynamik då mot de här nykläckta ungarna av främst havsörn och till viss ut, eller till viss del trutar också, men de har minskar så pass mycket att det är försumbart i dagsläget.
3: Hur mycket havsörn har det varit i år då?
2: Ja, det varierar ju lite trycker då. Men dagliga besök får man ju räkna med att vi får skrämma bort, att de försöker och ta sig dit och dagligen och ta ådorna. När det är som intensivast, så då kan det vara uppemot 10 försök om dagen att de försöker och ta ådor då, och kommer också flera stycken åt gången och sådär. Så det varierar mellan ett enskilt besök kanske till en lätt dag till upp till 10 besök med flera örnar åt gången och sånt. Och som när det är mer intensivt tryck på.
3: Mm. Vilka metoder har ni för att försöka skrämma bort dem?
2: Det är mänsklig närvaro dygnet runt som är vårt främsta verktyg för det. Mm. Så de är fortfarande försiktiga kring människor då, att vi vistas där och skrämmer bort dem då när de kommer. Stör dem helt enkelt.
3: Hur många föreningsmedlemmar är ni som deltar i den här verksamheten?
2: Vi har en kärntrupp som är 4-5 personer som drar det största lasset under en säsong. Och sen kompletterar vi med lite frivilliga utöver det då, som är mellan 10-15 stycken till ungefär.
3: Ett verktyg som Lukas Widerman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
2: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är med ejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem. Och finns det för mycket av någonting annat, så tycker vi att man bör kunna reglera det också då. Det är ledsamt hur det har blivit i den frågan tyvärr, och de konsekvenser det kommer få på skärgårdsfaunan då.
3: Hur många fågelliv lyckas ni rädda under en säsong, tror du?
2: Vi vi brukar räkna ungarna vid, just vid midsommar. Det är ungefär sista tidpunkten under häckningen då de hålls kvar kring båtskären. Sen simmar de iväg med de vuxna ejdrarna mer och mer utåt sommaren. Och då brukar vi en bra säsong ha med lite, ja, förhoppningsvis över 500 ungar då, halvvuxna ungar då. Så det är väl något vi hoppas på i år också då, att kunna komma upp i de siffrorna. Men vad det gör i ett större perspektiv, det är när det är noll överlevande på så många andra platser och särskilt från avgörande platser som lågskär, där det finns stor potential att få ut mycket ungar på en plats, om man istället driver det så att det blir noll överlevande ungar. Så det är klart att det är katastrofalt liksom för ejdern. Och det vi brukar säga att det vi försöker göra är inte att rädda liksom skärgårdens ejdrar, utan vi försöker rädda dem i båtskären så att det ska finnas några ejdrar kvar alls hos oss och kunna återpopulera skärgården då om den här liksom, ja, rovdjurstrycket ska förändras fram i tiden då. Att bli av med alla ejdrar, så är det mycket mer osäkert vilka ejdrar som ska komma tillbaka till Åland någonsin. För de är ju extremt ortstrogna när de häckar.
3: Men du säger så, alltså att ja, ett bra år så kan 500 ungar vid båtskären överleva. Hur många skulle gå under då om ni inte skulle vara där av de här 500?
2: Ja, det är en rakt spekulativ fråga förstås. Men ser man på närområdet så är det ju alla. Det är ingen fråga om det. Det är väldigt få ungar som har överlevt om man ser de senaste, ja, 10-15 åren tillbaka till exempel från lågskär när man har följt upp det. Det är några år som står ut där man har fått lite överlevande ungar. Ett bra år tror jag det har varit. Mm. Men resten av åren så är det i princip noll.
3: Vi säger inte någon exakt procent som ni får att överleva, men vi kan vara ganska trygga med att det är en väldigt stor del av populationen som överlever tack vare er närvaro.
2: Jo, alltså det, om man nu lite vill nörda ner sig i de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i Hangöområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje år då fick ungefär en överlevande unge de allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per år då, som häckar. Så vi har en liksom onormalt hög överlevnadsgrad av ungar då, tack vare våra insatser. Och att vi har så pass, ja, kraftig förvaltning då, där runt omkring. Så det är klart att det har effekt, det ser man ju.
3: Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
2: Det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential då på att ha kanske 1500 ungar om alla ska överleva, vilka de inte gör. De dör av andra orsaker. Och vi kan inte heller räkna alla vid samma tillfälle, utan de rör på sig. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrikt säsong igen då.
1: Det säger Lukas Widerman som är verksamhetsledare för Ådans vänner, som här intervjuades av vår reporter Fredrik Sonck. Nu så blir det musik.

0: What's the Price, Vanessa Arnolds var det som vi hörde där. Födsökande skarvar har länge varit ett gissel i den åländska skärgården. Men de rapporter om skarvkolonier som valt att häcka här är betydligt mindre än vanligt. I landskapets riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2026 konstateras att häckningsförsök av skarv i allmänhet har misslyckats här. Havsörnen kan försämra eller förhindra skarvens häckning, och det är troligtvis på grund av Ålands täta havsörnsbestånd som skarvarna inte lyckas fullfölja häckningsförsök och överger tilltänkta häckningsplatser. Hur kommer det sig nu att skarvarna valt att häcka på råttgrund i Slemmen? Är det en slump eller finns det en koppling till havsörnen som ogärna rör sig nära tätort? Mariehamn. Inte omöjligt, enligt Roger Gustafsson som är vikarierande jaktförvaltare vid landskapsregeringen.
1: Ja, möjligen kan det väl vara det att det har väl varit några havsörnar säkert och stryker omkring i de där trakterna också, men det är ju det. Och sen är det väl lite det också med de här skarvkolonierna jag läste på här sen vi diskuterade i morse, och på många ställen är det nog så att när väl när skarvkolonierna väl har etablerats, så då har det ju blivit som det här dukade bordet för örnan. Det är lite jämförbart hur det är med ejderkolonierna då. Så, som det var mycket diskussioner om, havsörnen och så vidare. Att när de väl lär sig att det kommer ut skarvungar, så kan det också dyka upp en massa örnar. Och samma beteende, precis som ejderkolonierna hade varit på fastlandet, att det har varit upp till 10-tal och till och med 30 örnar i vissa skarvkolonier sen då, när lite senare på år, eller så är det egentligen det som närmar sig snart då.
2: Det är ju ganska livlig båttrafik här, det är ju nära mänsklig aktivitet, nära bebyggelse, nära tätort. Är det sånt som ändå talar för att det ska mycket till att det ska komma en 30 havsörnar och kalasa på de här skarvarna? Vad tänker du?
1: Ja, då ska det vara mycket tur inblandat om det kommer örnar och sköter om det här problemet. Så är det väl.
2: Det har ju som sagt varit mycket skarv som har varit, vad ska man säga då, kring flackande och födosökande som kan ha ställt till det här på Åland. Men det har ju inte funnits så många rapporter om häckning. Vad är det som gör att det plötsligt dyker upp det nu då, tänker du?
1: Nej, det är väl svårt att spekulera i det. För det är väl så där, generellt så har väl skarvstammarna en läckt forskningen och de uppföljningar som har gjorts. Åtminstone stabiliserats både på svenska och på finska fastlandssidan då, vad gäller de här häckningslokalerna. Och antalet häckande skarvar har väl aningens minskat till och med. I alla fall sluta öka. Men det är ju förstås att vi vet ju att man gör ju insatser även på andra ställen också då, att och det kan ju förstås vara kolonier som har blivit störda då och så vidare, men varifrån just de här kommer så det är ju omöjligt att gissa på.
2: Mm. Under sommaren 2024 då upptäcktes det en olaglig störning av ett häckningsförsök. Det var ju Finström det, men hur vanligt är det här då, skulle du säga?
1: Det är också svårt att säga då. Alltså det är väl, med vetelegen så är det väl egentligen ett område som har blivit, man har konstaterat då, jag tror att Miljöbyrån även lämnar in en polisanmälan i det aktuella fallet då. Sen vet jag att för många år sedan, kanske 10, kanske till och med 15 år sedan, så var det också en koloni i skärgården mycket längre österut då, som var aktuell. Men där vet jag att det var någon från Finland som var nära och tittade, eller var dit och tittade sen, och då hittade man faktiskt örnfjädrar i den kolonin då, på det skäret kan man väl säga, som de hade försökt lite påbörja en häckning då.
2: Mm. Om vi tittar lite till råttgrundet, och det är ju inte bara skarven som har bon där, det är ju en del andra sjöfåglar, måsfåglar. Hur lämpligt är det att låta skarven ha sin koloni just där då, tänker du, med tanke på att det är ett fågelskyddsområde som har varit fredat ur den bemärkelsen under flera år nu?
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju, att det har varit fågelskyddsområde sedan 2003 nu då, Och redan före det så fanns det väl en hel del, eller det konstaterar man ju inför det beslutet då, att det fanns både av vanliga sjöfåglar men också av sådana, eller fridlysta och kanske några mera sällsynta arter också där. Och det kunde vi konstatera själva här i maj när vi var ute och tittade från båt då, att det finns ju, gärna om det var 60 plus skarvboende där, så det finns ju säkert något hundratal av alla andra fågelarter som bor där. Så det är ju lite problematiskt i sig då, förstås.
2: Mm. Det sker ju aktivitet nu. Vi pratade igår med Västerkalmare byalag som önskar se att det här upphävs då, i hopp om att kunna vidta åtgärder. Vad tänker du om den här frågan framåt då? Vad som ska kunna vara möjligt att göra för att störa den koloni som finns där? Och är det helt problemfritt att störa den, eller finns det risker med det också? Att de sprids lite hur som helst och bildar nya kolonier?
1: Alltså det är ju olika saker, eller det är mycket att tänka på det. För det första så har man ju, nu är det ju rent lagligt då, i och med att det är i landstigningsförbud från 15 mars till sista juli. Så det är svårt att göra något åt. Men utöver det då, så är det ju också svårt här mitt under häckningssäsong, med tanke på alla andra arter som är där. Att det här första året nu så kommer ju säkert häckningen att lyckas för, ja, i normal omfattning för alla andra arter där då. Så det är ju här att från sista juli så är ju det där landstigningsförbudet borta, och då finns det ju möjligheter redan i höst kanske att göra några insatser där, och där är det ju markägarna då som har möjlighet att bekämpa skarv. Och så är det ju också i de här riktlinjerna för skyddsjakten på skarv, så efter sista juli så gäller ju inte det förbudet i anknytning till häckningsområdet längre.
2: Hur kan man göra insatser då som missgynnar skarv men inte stör andra fåglar då? Är det att sikta noga, eller finns det andra?
1: Ja, nej, men alltså det är väl inga något problem egentligen heller för naturligtvis. Skarvarna är ju stora, och man ser väl alltid vilka djur man tar bort, så att säga. Så det går väl att, det är framförallt då att den här känsliga tiden för häckning för alla andra arter då, så det behöver ju vara över innan man gör någonting. Och det är den ju i princip den 1 augusti, så man får ju se där sen.
2: Men samtidigt då, handlar det om att man kan utrota en hel koloni, eller finns det fortfarande en risk att man bara flyttar problemet någon annanstans? Eller som jag var inne på, att man splittrar kolonin så att det kanske bildas två eller tre på olika håll?
1: Ja, men den risken kan ju säkert också på ett sätt finnas. Men samtidigt är det ju inte någon gigantisk koloni det här är nu i dagsläget, utan det handlar ju om ett 70-tal bon, att många av de här andra områdena som även örnarna har kunnat ta bort, och så har det varit upp mot 1000 bon och över det också i några enstaka tillfällen. Så det är ju ändå, det ser ju ut, eller det känns ju och verkar ju vara ganska mycket skarv när man ser en 300 i luften och man ser en 70 bon i trän som aldrig har varit där. Men det är ju ändå i ett tidigt skede det här. För den skull så kan det ju förstås redan nu uppstår olika problem runt råttgrunden då.
0: Det sa Roger Gustafsson, som är vikarierande jaktförvaltare vid landskapet. Reporter här, det var Hasse Persson Bru. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
3: God kväll, det här är Ålands nytt. Justitieombudsmannen JO har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Åland deltar inte i Sjöräddningssällskapets nationella båtsäkerhetsvecka som pågår mellan den 1 och 7 juni. Enligt Ålands Sjöräddningssällskaps verksamhetsledare Stefan Remmer beror det främst på att evenemanget fortfarande är nytt och håller på att hitta sin form. Den nationella båtsäkerhetsveckan arrangerades i mindre skala redan i fjol av det finländska Sjöräddningssällskapet. Remmer säger att Ålands Sjöräddningssällskap inte har fått någon förfrågan om att delta, men att man är positivt inställd till initiativet och kan tänka sig att vara med i framtiden. Innebörden och informationen är otroligt viktig, säger han. Syftet med veckan är att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Remmer ser satsningen som ett bra sätt att arbeta förebyggande och få båtfolk att reflektera över allt från utrustning till det egna ansvaret på sjön. Det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande liberalen Robert Söderdal är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. De unga spelarna Otto Pajonen och Algot Fyrkvist har fått kontrakt som sommarproffs med IFK Mariehamns ligalag. Det berättar klubben i ett pressmeddelande. Pajonen och Fyrkvist ska träna med A-laget under perioden juni till augusti. Båda spelar till vardags i IFK Mariehamn Akademi som gjort en stark inledning på säsongen i division 3. De har redan fått känna på A-lagsmiljön genom att vara en del av truppen i matcher i kuppen där bland annat Fyrkvist gjorde ett mål i 16-delsfinalen mot Pujo. Supporterföreningen Grönvitt bidrar med en betydande del i finansieringen för sommarproffsen. Klubben riktar ett stort tack i pressmeddelandet till supportrarna som är med och gör satsningen på ungdomarna möjlig. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Det här rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef i Mariehamns stad. Han tillträder tjänsten i mitten av augusti. Så har det blivit dags för vädret. Resten av kvällen halvklart väder upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder cirka 13 grader. Imorgon torsdag väntas halvklart väder, 18 grader och sydlig vind, 5-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålands hav. Sikten är överlag god, men nu under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålands hav. Det råder ingen varning för terrängbrand just nu. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson som önskar dig en trevlig kväll.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi ska slå en pling till Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som har gett en avvikande åsikt i grundlagsutskottet gällande havsbaserad vindkraft. Löfström kritiserar att regeringen föreslår att 20% av fastighetsskatteintäkterna från anläggningarna i den ekonomiska zonen ska tillfalla närliggande kustkommuner samtidigt som de åländska kommunerna uttryckligen undantas från systemet. Och så ska vi även höra från verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap Stefan Remmer. Det är så att sjöräddningssällskapet i Finland ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka men Åland är inte en del av det. Hur kommer det sig? Det hör vi alltså från Stefan Remmer. Men vi ska få musik först och främst. Hit the Wall heter låten, Gracie Abrams Abrams heter artisten.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, han har gett en avvikande åsikt i grundlagsutskottet gällande havsbaserad vindkraft. Löfström, han kritiserar att regeringen föreslår att 20% av fastighetsskatteintäkterna från anläggningarna i den ekonomiska zonen ska tillfalla närliggande kustkommuner, samtidigt som de åländska kommunerna uttryckligen undantas från systemet. Detta går att läsa i ett pressmeddelande som Mats Löfström skickade ut. Vi har med oss Mats Löfström på länk. Hur kommer det sig att du lämnar en avvikande åsikt i frågan, Mats?
1: Det är ganska enkelt, alltså när majoritetens bedömning inte motsvarar ens egen syn på saken, så behöver man helt enkelt lämna en avvikande åsikt för att markera det. Det är också viktigt för historieskrivningen skulle också för den framtida processen gällande det här att hitta lösningar framledes som rättar till den här orättvisan.
0: Orättvist, säger du. Hur kommer det sig att det kan bli på det här sättet?
1: Nu, det är en jättebra fråga tycker jag, för att regeringen har berättat det här förslaget utan att ha haft tillräckligt mycket kontakter med landskapsregeringen. Hur man ska reglera den ekonomiska zonen, det här är ju en långkörare, alltså hur man ska se på behörigheten över den ekonomiska zonen, alltså vattnet som är utanför territorialvattengränsen och som är då utanför Ålands territorialvattengräns där Åland själv beslutar, och sen utanför rikets territorialvattengräns där då riket beslutar. Och redan under Lipponens regering så slog man fast att man behöver komma överens mellan landskapsregeringen och rikets regering hur man ska reglera den här saken, och det har man inte gjort, och det gör att det här utfallet blir nu som så att när man inte har hittat någon annan metod för att reglera det, så blir resultatet att om det är så att det byggs till exempel vindkraftverk i den ekonomiska zonen, vilket ju kommer ta så många år, alltså det här är ju, det finns ju inga projekt just nu som pågår, men om det kommer den typens projekt, så kommer kommunerna få en procentuell andel, 20% av den fastighetsskatt som kommer in, men de åländska kommunerna kommer enligt det här förslaget inte få samma procentuella andel som rikets kommuner, och det skapar alltså en orättvisa, och det har man inte hittat en lösning på.
0: Inga projekt i nuläget med vindkraftverk precis då utanför den ekonomiska zonen. Men är detta då bara för att hur det ska bli i framtiden, att man föregår ett problem som kan uppstå?
1: Så ska man se det. Alltså det finns vissa projekt som projekteras i den ekonomiska zonen, men de är ganska långt ifrån Åland, de är uppe utanför Österbotten. Det är där man har kommit längst med sådana projekt. Men det är klart att i framtiden kan man inte utesluta att det skulle kunna komma projekt närmare Åland heller. Och det är ju därför som det är viktigt att samma spelregler gäller för alla. Med tanke på att de här projekten ändå i praktiken är väldigt långt in i framtiden, så finns ju alla möjligheter att hitta lösningar på det här. Även om det nu i det här gällande lagförslaget inte kommer att göra det. Och därför är det positivt att vi med grundlagsutskottet, även om jag inte är nöjd med själva slutsatsen, alltså att de åländska kommunerna lämnas utanför, så konstaterar vi ändå enhälligt med utskottet att de här förhandlingarna mellan landskapsregeringen och regeringen angående att reglera den ekonomiska zonen, de behöver fortsätta. För det är någonting som man har hittat lösningar på mellan Danmark och Färöarna och Danmark och Grönland. Och det är sånt som man borde också hitta en lösning på mellan Åland och riket. Men kanske framförallt ändå varför den här som frågan är så principiellt viktig är ju ändå själva principen, alltså hur man hanterar Åland och självstyrelsen i den här typens frågor, och där man inte heller i tillräckligt hög grad eller inte alls egentligen har haft det samrådet med självstyrelsen och med landskapsregeringen på förhand som man skulle behöva när man har beredat den här typens frågor som ändå påverkar Åland, och det här är ju självstyrelselagen tydlig.

0: med.
1: Men tolkar jag det rätt då alltså att Åland inte hörts alls i beredningen av lagförslaget?
0: Åland har på det viset hörts att man har varit del av den här vanliga utlåtande rundan. Alltså man har skickat ett utkast på hur det här lagförslaget ska se ut. Och landskapsregeringen har lämnat in ett skriftligt utlåtande till det. Men vi är ganska kritiska från grundlagsutskottet hur man sedan har berett det här vidare från regeringens sida. Alltså man skriver inte i själva lagförslaget vad det var för kritik som landskapsregeringen kom med gällande lagförslaget, vilket man normalt gör. Man brukar alltid skriva ut ett lagförslag vad förhållandet till Åland är. Nu konstaterar man bara att landskapsregeringens utlåtande gav inte skäl till att göra några ändringar, och vissa sakkunniga konstaterar också att man inte hittar landskapsregeringens utlåtanden på den webbplats där man alltid samlar sakkunnig yttrande, eftersom de är offentliga. Och så här ska det inte vara. Och det är klart att i en fråga som ändå är av stor betydelse för Åland, så behöver man också föra möten och diskussioner, inte bara ha en vanlig utlåtande runda. Och några sådana diskussioner har inte hållits, trots att landskapsregeringen har önskat det, enligt min information.
1: Är det ett misstag då att det inte blivit så, eller ser vi att Åland ofta hamnar vid sidan av?
0: Nej, jag ser inte det här på det viset som ett misstag. Att det verkar som att man, när man motiverar varför Åland är utanför i lagförslaget, så är det ganska bristfälliga motiveringar. Så det känns ganska dubiöst kring varför man har lämnat Åland utanför i det här, vilket gör mig ganska beklämd. Men jag skulle inte säga att det är vanligt att man skulle se det som en norm, utan det här är det här har varit ett väldigt märkligt fall, tycker jag. Och det är inte bara jag som har reagerat på det, utan också när vi hade sakkunnig höranden i grundlagsutskottet. Och det var inte tänkt att det först skulle komma till grundlagsutskottet, men det beslöts ändå att föras dit. Så har man ändå fått känslan att det här inte har gått enligt alla konstens regler som det borde göra. Och det finns skäl att se över processerna. Det är därför lämnar jag också avvikande åsikten, och även om jag till den delen också konstaterar att grundlagsutskottets utlåtande säger att den här processen behöver man se på, och att grundlagsutskottet också ber statsrådet att fästa uppmärksamhet på de kommentarerna som grundlagsutskottet nu ger i det här utlåtandet.
1: Men om du inte ser det som ett enskilt misstag, hur tolkar vi det?
0: Alltså jag ser inte att det här skulle vara någonting vanligt företeende, att det här är ganska exceptionellt att det är på det här viset i lagförslaget.
1: Men ska man dra några växlar av att det blivit på det sättet? Eller drar du några växlar av att det blivit på det sättet?
0: Det är klart att jag har undrat hur man har kommit till den här slutsatsen, och varför man inte har försökt hitta några alternativa åtgärder, att om man inte upplever alltså att det går att... Alltså anledningen till att grundlagsutskottet kom till den slutsatsen man gjorde idag i mötet var att man majoriteten av sakkunniga tolkade att det inte skulle vara förenligt med självstyrelselagen att i rikslagstiftning bestämma att Ålands kommuner skulle få intäkter. Att man konstaterar att det här är självstyrelsens behörighet. Men här hamnar man ju i ett moment 22, alltså att när man å ena sidan säger att åländska kommuner inte kan få inkomsterna, men å andra sidan så har Åland inte behörigheten att själva utföra någon egen beskattning i den ekonomiska zonen. Så här hamnar man helt enkelt mellan barken och trädet. Och att man då inte på förhand har hittat några andra lösningar på hur då de åländska kommunerna eller landskapet Åland skulle få den här samma sorts kompensation, så det ser jag allvarligt på. Och som sagt, så de här projekten är säkert långt in i framtiden, och det är förknippat med mycket osäkerhetsfaktorer, men det är viktigt att den här typens motiveringar eller lagförslag inte i fortsättningen kommer till riksdagen, utan att man ska se det här som ett enskilt fall. Och därför var det också viktigt för mig att lämna den här avvikande åsikten för att tydligt markera hur jag ser på den här saken och också lyfta fram det ur en självstyrelsekontext.
1: För att det ska kunna bli en avvikande åsikt så måste ju du vara i minoritet. Vad ger majoriteten i utskottet för anledningar till att det är ett bra förslag att undanta Åland från de här potentiella skatteintäkterna som kan bli det?
0: Majoriteten av de sakkunniga hade den åsikten som majoriteten i utskottet nu har gått in för. Men det som ger mig rätten att göra en avvikande åsikt är att de sakkunniga var inte eniga i den här bedömningen, utan det fanns också vissa sakkunniga utlåtande, till exempel av professor Olli Mämpä, som gick i annan riktning. Och det är det jag fäster uppmärksamhet på i min avvikande åsikt. Och jag tycker att han hade dem, även om han var i minoritet, på samma sätt som jag blev i minoritet nu, så hade han ändå de grundligaste motiveringarna för hur man resonerade kring den här frågan. Och de sakkunniga utlåtanden är ju också offentliga nu från och med att vi är färdiga med den här processen.
1: Vad är nästa steg framåt nu i frågan?
0: Nästa steg i just den här frågan är ju att finansutskottet ska fortsätta behandla själva den här skattelagen. Och vi ska se vilka skrivningar vi kan få in där och vad man kan påverka i det beslutet. Men eftersom vi ändå har, det inte planeras några vindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen nära Åland, så finns det tid nu att arbeta med det. Självstyrelselagsreformen är på utlåtande runda för tillfället. Och som också vi hörde Gustav Buglin, som var ordförande i den arbetsgruppen, han konstaterar i sakkunnighörande och sitt skriftliga yttrande, vilket vi också tar fasta på i grundlagsutskottets utlåtande, att det har funnits förslag på hur man kunde reglera den ekonomiska zonen mellan riket och Åland. Det har funnits konkreta saker, det finns inte mer just nu i det som har åkt på utlåtande runda i självstyrelselagen, men det finns alla skäl nu att värma upp det förslaget och att politiskt behandla det, eftersom den saken skulle undanröja de här problemen och skulle också samtidigt klargöra det för självstyrelsens sätt på ett sätt som Åland har önskat i nästan 30 års tid.
1: Det säger alltså Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
0: Tack så mycket.
1: Vi ska få musik innan det blir dags för lokala nyheter tillsammans med Martina Eriksson. Åländskt på menyn, Peter Hägerstrand, Aurora.

0: Brister i frihetsberövanden på MS Cinderella. JO kräver nu åtgärder. Att rädda 500 ådungar innan midsommar, det är målet för Ådans vänner.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är mejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem.
0: Och just nu pågår båtsäkerhetsveckan i Finland. Men Åland har inte fått en inbjudan.
2: Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet, om man ser så, med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig.
0: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, justitieombudsmannen JO har granskat hanteringen av frihetsberövade personer ombord på Viking Lines MS Cinderella i en inspektion i november 2025. JO konstaterar bland annat att de utrymmen där frihetsberövade hålls saknade det polisgodkännande som lagen kräver. Beslutet har skickats till polisstyrelsen samt polisinrättningarna i Helsingfors och på Åland. JO uppmärksammar också att anmälningar om förvar upprättats på engelska. Enligt JO ska dokumentationen uppfylla kraven i språklagen. Dessutom betonas att personer som tas i förvar ska få information om sina rättigheter och att grunderna för frihetsberövandet ska dokumenteras tydligt. Viking Line uppger att rutinerna har setts över och att förvarsanmälningar framöver ska upprättas även på svenska eller finska. Ejdern häckar och på båtskären gör medlemmar i Ådans vänner sitt bästa för att freda ådor och deras ungar från kråkor och havsörnar. Verksamhetsledaren Lukas Wideman bedömer att åtgärderna har stor effekt.
1: Om man nu lite vill nörda ner sig i den där, de statistiska siffrorna då, så de bästa åren kring 1990 när ejderstammen mådde som bäst och den var på sin höjd, då kunde man i hangeområdet där man forskar på ejdrar och konstatera att varje åda fick ungefär en överlevande unge. De allra bästa åren. Och vi har ungefär 2,1 ungar som överlever per åda som häckar.
3: Ett verktyg som Lukas Wideman saknar i verktygslådan är skyddsjakt. Men som bekant slog Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fast att landskapsregeringens beslut att tillåta småskalig skyddsjakt på havsörn vid lågskär var lagstridigt. Ådans vänner skulle gärna se en mer pragmatisk skrivning eller tillämpning av EUs fågeldirektiv.
1: Om det finns för få av några, som det till exempel nu är mejdrarna, så får man lägga resurser på att försöka hjälpa dem, precis så som man la resurser på att hjälpa havsörnarna när det var få av dem.
3: Lukas Wideman säger att Ådans vänner förstås inte kan hjälpa alla ejdrar i skärgårdshavet. Och på andra håll är dödligheten mycket hög. Syftet med verksamheten är snarast att bevara en liten population som i en framtid där predationstrycket kanske minskar kan bidra till att återpopulera skärgården. Så vad hoppas du se vid midsommar när ni kan utvärdera säsongen?
1: Ja, det är alltid så mycket ådungar som möjligt. Så vi brukar ha 220 bon ungefär vi följer. Och med 4-6 ägg per bon så ger det en potential på att ha kanske 1500 ungar om alla ska överleva, vilka de inte gör. De dör av andra orsaker. Men över 500 ungar så hoppas jag verkligen på att vi ska nå. Då har vi haft ett väldigt framgångsrik säsong igen då.
0: Så säger Lukas Wideman, verksamhetsledare för Ådans vänner. Reporter Fredrik Sonk. Och så kan vi berätta att det blir en basketplan i Mariehamn. Det bestämde stadens kultur- och fritidsnämnd på tisdagens möte. Basketplanen placeras i Miramarparken där skateparken är idag. Skateparken flyttas till Rönnbergs torg. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande, liberalen Robert Söderdal, är flytten tillfällig. Stadens långsiktiga plan är att bygga en ny och mer ändamålsenlig skatepark. Men innan det kan bli verklighet måste detaljplanen för området kring Mariebad fastställas, säger han. Fram till att det finns en detaljplan ska skateparken alltså vara placerad på Rönnbergs torg. Planen är att börja bygga basketplanen och flytta skateparken under hösten. På mötet diskuterade nämnden även byggandet av en pumptrackbana. Även här inväntar man detaljplanen för Mariebad-området. Pengar finns reserverat för pumptrackbanan, men vi väntar lite, säger Robert Söderdahl. Sjöräddningssällskapet i Finland ordnar just nu en riksomfattande båtsäkerhetsvecka. Men Åland har inte fått en inbjudan om att delta. Veckan är till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör båt- och vattensäkerhet. Du hör Stefan Remmer som är verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.
2: Våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak.
4: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
2: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område om man säger så.
4: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
2: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
4: Hur ser du på det?
2: Den biten är vad den är om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet om man säger så med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kommer med på det här framöver.
4: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
2: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det. Så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
4: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
2: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åt sig någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kan börja tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver och använder sig i båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
0: Det sa Stefan Remmer, verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap. Reporter, det var Johan Ågren. David Jansson är ny vd för AB Lantbruk. Detta rapporterar Ålandstidningen. Jansson jobbar idag som fastighetschef för Mariehamns stad. Till tidningen säger AB Lantbruks styrelseordförande Jesper Eliasson att Janssons profil passar in bra i det befintliga teamet. David Jansson tillträder tjänsten i mitten av augusti. Nu vädret. I kväll halvklart väder upp till 18 grader och vinden blir sydostlig till sydlig, 3-4 meter per sekund. I natt mestadels klart väder, cirka 13 grader, och imorgon torsdag blir det halvklart väder, 18 grader och sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydostliga vindar som tilltar. Vindstyrkorna ligger mest mellan 5 och 10 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund på Ålandshav. Sikten är överlag god, men nu under kvällen kan lokal dimma förekomma på Ålandshav. Det råder just nu varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar låga halter av björk, sälg och videpollen och låga till måttliga halter av ek- och gräspollen. Och med det sätter jag Martina Eriksson punkt för Ålands nytt och lämnar över till Johan Ågren och Åland idag.
4: Tack för det, Martina. Vi kommer här framåt i programmet att höra mer från det som vi hörde i nyheterna. Det är nämligen så att Sjöräddningssällskapet i Finland, de ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka som ska vara riksomfattande. Men Åland är inte en del av det. Hur detta kommer sig, det tar vi reda på tillsammans med verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. Men det får vi höra mer om efter att Kent med Jocke Berg i spetsen har framfört vad som är, ja, kanske motsatsen till den årstid vi befinner oss i nu. Men det är ju en dänga för det ändå. Vinter 02 heter låten från Eskilstuna bandet.

0: Kent hörde vi där, Vinter 02 från deras album Vapen och ammunition. Sjöräddningssällskapet, de ordnar en nationell båtsäkerhetsvecka, men Åland är inte med eller en del av den. Från den 1 till den 7 juni så har Sjöräddningssällskapet riksomfattande säkerhetsevenemang som ska bidra till en mer trygg och ansvarsfull båtkultur, samtidigt som man försöker förebygga olyckor i sjötrafiken. Stefan Remmer, han är verksamhetsledare för Ålands Sjöräddningssällskap och förklarar hur det kommer sig att Åland inte är med under veckan.
1: Hela eventet är väldigt nytt fortfarande. Från våra finska kollegor på finska sjöräddningssällskapet började här förra året lite smygstarta. Och det håller väl på att hitta sin form sakta mak. Så det här är väl på så vis, ja, på ett sätt andra gången man kör det helt enkelt.
0: Men hur kommer det sig att ni från Ålands sjöräddningssällskap inte väljer att delta?
1: Ja, väljer och väljer. Det är nog det att jag skulle tro att hela eventet håller på att hitta sitt vad det ska bli, om man säger så. Så finska sällskapet kör det här just nu, och sen ska jag mycket väl kunna tro att det även kommer över till vårt område, om man säger så.
0: Men har ni inte fått en fråga om att delta?
1: Jag har inte fått en fråga på det viset, nej. Helt rätt.
0: Hur ser du på det?
1: Ja, ser på det överlag. Den biten är vad den är, om man säger så. Jag är väldigt öppen för att gå in under det här paraplyet, om man säger så, med tanke på att själva innebörden av informationen är otroligt viktig. Så jag ser mycket väl framför mig att vi kommer med på det här framöver.
0: Men ni har inte heller sagt att ni då skulle vilja delta i ICA?
1: Nej, det har vi inte på det viset faktiskt. Och det hänger nog mest ihop med att allt är så pass nytt fortfarande. Så jag skulle gärna säga att de kommer igång med det och hittar sin form för det, så tror jag nog att det kan växa över till vårt område också här framöver.
0: Veckan är ju till för att främja båtsäkerhet, förbättra säkerhetsattityder och lyfta fram viktiga och aktuella frågor som rör då båt- och vattensäkerhet. Finns det några särskilda åländska förhållanden som gör att ni arbetar med båtsäkerhet på ett annat sätt än övriga Finland?
1: Egentligen inte på det sättet. Informationen är densamma, och det som är viktigt för båtfolk är detsamma. Det är ju i stort sett samma typ av skärgård vi rör oss i också, om man säger så. Det som våra vänner nu i fastlandet gör så är nog ett riktigt bra steg i den riktningen, att helt enkelt informera och jobba med förebyggande sjöräddning. Och det är också en sak som vi gör ganska aktivt, att på ett sätt lite nöta på, om man får vara fräck och säga så. Det var att sprida informationen att hur man i ett förebyggande syfte helt enkelt kan pröva att förhindra att olyckor sker på det sättet. Och det är jätteviktig information.
0: Vad tror du att en nationell båtsäkerhetsvecka kan bidra med?
1: Helt enkelt lyfta blicken för båtfolk i att åtse någon liten detalj lite hela tiden om sjösäkerheten och eget ansvar. Kanske man kan börja tänka på sin egen utrustning, den typ av båtanvändning som man själv bedriver, använder sig båten av. Och helt enkelt för sig och sin närmaste krets bli en bättre båtförare.
0: Hur skulle vi beskriva säkerhetskulturen bland båtfolk på Åland idag?
1: Relativt god, ska jag säga. Helt ärligt. Jag tycker att vi som område har... Vi sköter oss på ett bra sätt. Man kan alltid ta ut statistik på olika områden och fördjupa sig i sånt. Bara en sån enkel detalj, att tittar man på riktigt allvarliga tillbud, allvarliga olyckor till sjöss, fritidsbåtar, så är vi faktiskt ganska väl förskonade för dem om man jämför med just fastlandet och närmaste område Sverige. Så jag skulle säga att vi sköter oss tämligen bra när vi är på sjön.
0: Vilka typer av uppdrag är det som ni oftast trycker ut på under en sommar?
1: Tittar man till där det oftast är, så är det någonting som är med tekniken ombord på en fritidsbåt som strular. Det kan vara elektronik, det kan vara motorn, det kan vara bränsletillförseln i olika former. Så det absolut mest vanliga så är nog ett tekniskt problem, så att man helt enkelt inte kommer hem för egen maskin.
0: Hur tar man och undviker det på bästa sätt?
1: Underhåll. Man lär sig sin båt, man lär sig sin utrustning, man lär sig serva och underhålla grejerna på ett sådant sätt att man prövar att göra allt vad man kan i alla fall då för att inte få tillbud. Sen händer det saker oavsett. Olyckor händer på det sättet och ta en som en maskin, någonting tekniskt kan gå sönder som man inte kan påverka. Men man kan också göra ganska mycket själv här med ett förebyggande servicearbete.
0: Om du fick välja ett enda säkerhetsbudskap till alla som ger sig ut på sjön i sommar, vad skulle det vara i så fall?
1: Då ska jag faktiskt välja att tänka på egen attityd, ska jag säga. Tänk på värn om de som finns också i närheten av en, om man säger så. Tänk på eget ansvar för den biten. Visa respekt för andra. Helt enkelt gott sjömanskap.
0: Är det i någon särskild situation som du tänker då, eller?
1: Nej, faktiskt väldigt generellt som jag ser den biten. Det är från det att man går ner på bryggan till båten tills det att man är hemma igen. Den biten ska finnas med hela vägen, anser jag i alla fall.
0: Det sa verksamhetsledaren för Ålands sjöräddningssällskap, Stefan Remmer. Nu så får vi musik. Justin Bieber, Daniel Cesari och Giveon. Peaches heter låten.

Snart är det dags att presentera årets sommarpratare här i Ålands Radio. Och även i år är det 35 sommarpratare. De sänds från måndagen efter midsommar, det vill säga den 22 juni, fram till och med fredagen den 7 augusti. Men vilka är de då? Ja, det får ni reda på torsdag klockan 13.00 i en direktsändning både i Ålands Radio och på TV på Ålandskanalen. Och förstås på våra digitala kanaler också, alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Missa inte presentationen av årets sommarpratare här i Ålands Radio på torsdag 13.00.

håller inte med Molly Sandén. Vi ska aldrig gå hem heter låten. Men det är så att programmet är slut och då så finns det inte så mycket mer att göra än att transportera sig hemåt. Det här det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit programledare, jag heter Johan Ågren, producent. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi ska avsluta dagens sändning med att lyssna till Hoja med Oj, oj, oj. Innan vi får höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat hårda ord om vindkraft när ändringsbudgeten debatterades.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Juli. Det är det stora molnen så det djupa skuggornas månad. Eftermiddagarna vilar i honungsljus. Det svirrar ur gräset. Silvervingar drar genom luften. Lugnet i hagarna när en mjuk vind blåser undan flugor och bröms. Gräset är torrt, glest. Det doftar av örter som torkat i solen. Hästarna och korna går sökande, dröjande med mularna tätt, tätt mot marken. Öronen vippar. Knastret i lavan när man går över bergen, som en stilla eld under fötterna. En stilla eld och ett mustigt stråk av mognad i luften. Det är småningom dags att börja tröska. Nog är betena skarpa där under boberget, som om grundvattnet rinner förbi, djupt under jorden innan det når kyrksundet och kommer i dagen igen. Fåren betar det sista. Kvar efter den blir glesa, gulnade strån, några blåklockor och åkertistlar och så bergsknallar som genom seklarna trampats upp ur jorden av betande djur. Sådant pratar de om när de åker hem från prästgården. Det har för ögonen och arbetet. Inte ett ord från Erik om att han tycker att Gustav är en skitstövel. Inte ett ord mellan Anna och Sofia om att Johanna... Ja, är hon sviken eller upprättad? Nej, rågen ser präktig ut. Det är en fin, torr högsommar. Inga slagregn. Tröskningen borde bli lätt i år. Så lätt som nu tröskning kan bli. Där hemma vilar Johanna på sängen fast det är ljusan dag. Det är bäst att passa på när huset är lugnt. Inte en aning har hon om att hon är trolovad fästekvinna nu. När dopfolket kommer innanför dörren är flickan hungrig och arg. Hon har skrikit högt hela vägen hem från prästgården och Johanna får henne genast i famnen att lugna och vyscha. Gustav går till byrån och söker fram gamla mors trolovningsring. Den är din nu, Johanna, säger han och sträcker fram ringen i sin öppna hand. Ringen glimmar mot hans handflata. Johanna vågar inte röra den. Gamla mors ring. Inte vill hon ha den. Nå, ta nu ringen, Johanna, trugar Gustav. Som det är ställt ska vi gifta oss, begriper du väl? Jo, hon begriper. Om Augusta ska bli äkta barn och bonddotter så är Johanna tvungen att ta den där ringen, gamla mors eller inte. Johanna ser sin hand som vore det någon annans hand, en främmande hand, ta upp ringen ur Gustavs handflata. Hon mera känner än ser att Gustav nickar mot henne uppfordrande. Ringen glimmar. Med tummen och pekfingret, fast fortfarande inte hennes, någon annans tumme och pekfinger, lirkar hon ringen över sitt vänstra ringfinger. Den sitter som den ska, alldeles lagom stor. Hon kommer inte att tappa den. Men när hon lyfter upp sin vänstra hand och synar den i ljuset från fönstret, spretar med fingrarna, ser en solstråle spegla sig i smycket, då stinger det till under ringen. En enda gång, ett enda stygn, men så tydligt att hon inte kan hålla tillbaka en ryckning i ansiktet. Det gör så ont. På kvällen när Gustav har somnat bredvid henne försöker hon dra ringen av fingret. Det går inte. Den sitter som fastgjuten. Det är ren panik som driver henne ur sängen. Ljudlöst smyger hon upp. Hon doppar handen i vattenbaret vid spisen och försöker dra av ringen igen. Huden skrynklar sig mot fingerknogen. Hon tror att fingret ska lossna vid roten, att köttet ska slitas loss från benen i handen, i alla fall att skinnet ska följa med när hon sliter i ringen. Så plötsligt står hon med den i handen och vet inte vad hon ska göra med den. Hon kommer ju att bli tvungen att sätta på sig den igen innan Gustav vaknar. Fattas bara annat, att hon inte skulle bära trolovningsringen hon fått av honom. Hon ska gömma ringen och gråta och säga till Gustav att hon tappat den i arbetet. Det ska hon. Nej, inte ska hon det. Hon går ut i vindstrappan. Hon står i det svala dunklet med den glimmande ringen i sin hand och viskar uppåt vinden. Gamla mor, jag vill inte ha en ring, men jag måste. Håll inte det emot mig, gamla mor. Gamla mor säger ingenting. Det är knäpptyst i trappan och hela huset sover lugnt. Johanna vill också sova, men hon ligger vaken medan den korta sommarnatten drar förbi. Hon ligger vaken med trolovningsringen i sin knutna hand. När Augusta vaknar och kräver sitt första mål mat för dagen, trär Johanna tillbaka ringen på fingret. Hon ska aldrig mer försöka ta av den. Nu får den sitta där den sitter, hur hårt som helst. Med någon grönsiska åt Gustav, det blir hon inte. Inte med guldring på fingret heller. En ny dag, en annan smutsig matta som hon släpar ner till stranden för att skura ren. Vattnet är svalt, som hade det bevarat stråk av snösmältning och vårflöde i sig över sommaren. Ändå tillräckligt varmt för att vada ut barfota i med mattan släpande efter som en tjock mantel. Johanna trampar ner mattan under vattnet, går på den över sandbottnen. Det känns annorlunda, som i en saga, mjukt och slätt under fötterna. Hon vandrar i ett undervattensrike. Bubblorna som stiger mot ytan glittrar som ädelstenar. Att sätta saker och ting ur spel, vända upp och ner på det och låtsas som att det är verklighet, det upp- och nervända. Ibland går det en lång stund. Ekdungarna på andra sidan kyrksundet, åkrarna som sluttar mot sjön, randen med alar längs med stränderna, en grön mur runt hennes land som är vatten, som är blanka ytor och skuggiga djup. Man väger ingenting när man flyter i vattnet. Det man kämpar för att hålla inom sig löser upp sig i vattnet och blir suddigt i kanterna. Nu sitter hon på mattan på sjöbottnen, lutar sig bakåt på händerna och låter fötterna sväva upp. Tårna sticker upp ur vattnet, vita och främmande. Hon har en rotborste med och en såpbit till mattvätten. Men nu tänker hon tvätta fötterna först, sittande på mattan i vattnet. Hon skrubbar såpbiten mot borsten. Stora flak av skum samlas på vattnet runt henne. Det doftar av såpa och sjövatten. Som en drottning på sin trasmatta. Nu får hon i alla fall rena fötter. Men det kommer att dröja länge innan mattan blir torr. Det är augusti, solen torkar upp om dagarna, blöter daggen ner om nätterna, om och om igen.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.